دوستانی عزیز، در برنامه این شام نیز بخشای خیلی جالب و سرود و ترانه‌های مرغوب و شنیدنی پیشنهاد شما خواهند گشت. از جمله بخش مصلحت، این عجیب است، سیر دیور، لبخند شام و اگر فرصت دست دهد بخش عطرگردان پیشنهاد خواهد گشت. با شما هستم امیدجان خلوف و کارگردان بختیاری نعمت. براتون تب خوش و بولیده و استراحت با فراغت را با شنیدن یک ترانه مرغوب و شنیدنی تمنا میکنیم.

0: در دنیا فکت و دلیل های جالب خیلی زیاد هستند و همکارم جهان روش و قربان و یک بخش رو اموده نموده است که نام گرفته است کوچه برونی. باید میشنویم.
1: کوچه‌ای که هر روز بارون می‌بارد. در کشور افسانوی دوبای کوچه‌ای را بنیاد می‌کنند که دائما در آن بارون می‌بارد. مهمانان کوچه‌ای 1 کیلومتری از جهت اقلیم نظارت شونده می‌توانند طبق درخواست بارون و حتی برف را تماشا کنند. این کوچه در همکاری با اینستیتوت معروف فرانخوفر تهیه شده هنوز در مرحله ساختمان قرار دارد. در این باره سامانه خلیج تایمز اطلاع می دهد. کوچه با ایوان زیبای سرخ و سفید خود مهمانان را به کوچه های فرانسه می برد. آن حرارت تابستانه جنوب فرانسه را انعکاس می کند که دارای حرارت نظارت شونده 27 درجه شمال با سرعت 5 کیلومتر در یک ساعت و نمی 60 درصد است. کوچه استراحتی در حولی طرفخانه لافرنج جایگیر است. مهمانان می توانند قهوه و خوراک های گوناگون فرمایش دهند و در کرسی های سرخ و سفید نشسته لذت برند. این کوچه محیط اروپایی را به دل دوبای نزدیکتر می کند، مخصوصا در ماه های گرم تابستان. پس از لذت بردن از باران، مهمانان می توانند رنگین کمان رنگارنگ و صدها پرندگان را بینند که در نزدیکی بحر پرواز می کنند و به آب غرق می شوند. آنهایی که می خواهند از کوچه بارانی لذت برند، باید در طرفخانه خوراک خورند یا در مهمانخانه جایگیر شوند. کات دازور تنها با استفاده از یخت خصوصی از جانب مهمانخانه اداره شونده دسترس است و باید پیشکی فرمایش داده شود. مهمانخانه به ساحل ریویرای فرانسه مانند است. کورورت کات دازور از 4 مهمانخانه با حشمت 5 ستاره‌دار به نام مناکو، نیتسا، کان، سنت تروپس عبارت است. در عین زمان تنها مهمانخانه مناکو فعالیت میکند که کس را به عالم رنگین فرانسه میبرد. این بود بخشی این عجیب است.

0: در عالم بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق مأوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
1: کنار لاله‌زارت دلستان است، شبیه یک بهشت جاودان است، چو زمزم آب ورزابت روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
2: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت کوله های پایدار است، بهار سبز دل های دوشنبه.
3: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی، شکوفانی در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق موای دوشنبه.

0: خبر و گزارش ها از موج صدا 102.2 FM سلام دوشنبه.
1: ملت تاجیک، ملت اعجاز تاریخ، اینک آن یک پاره دل با نام تاجیک تاجیکستان شد. ملت شاعر، ملت فاضل، ملت در روی کف یک پاره دل، باز ثابت شد که این ملت ملت عشق است، ملت شعر و کتاب است، ملت روشنگرایی است، ملت عدل است و آداب است، ملت نیکوخصال با سرشت خیرخواهانه، ملت شعر و ترانه. اینک استقلال او را بال و پر بخشید، اینک آزادی شکوه و تاج سر بخشید، نیروی دیگر بخشید. با صده، با مهرگان، با پیکری نوروز گلفشان، با فری تیر و کمانی تیرگان، این جهان را کرد تسخیر، نی به توپ و نی به تیر، با سرود و با نوا، با مهر عالمگیر، با طبع روان. ملت پاکی و نیکی، کشور انصاف و وجدان، تاجیکستان، تاجیکستان.

0: در باز کند کفتری آواز دوشنبه، از لانه به هر کوی برد راز دوشنبه، از موج صدا بر همه گوشه دنیا پرواز کند صوت و نوا ساز دوشنبه.
1: агар барои дӯстонатон вақт ҷудо накунед, пас вақт дӯстонатонро аз шумо ҷудо мекунад. бо дӯсти доимии худ, бо садои душанбе ҳам наво бимонед.

0: یاد صاحب دلان برنامه فرهنگی یاد صاحب دلان گرامی داشت خاطره صنعتکاران مرحوم است که با استعداد، صدا و هنر ناتکرار خود در دل و یاد مردم جاودان ماندند. در این برنامه ما از زندگی، راه ایجادی و میراث گرانبهای آنها یاد میاریم. پارچه ها از سرودها و نقش های مشهور ایشان صدا می دهد. یاد صاحب دلان، احترام به گذشته، ارج گذاری به هنر و زنده نگاه داشتن خاطره ابدی صنعتکاران.
1: سلام، شما برنامه یادی صاحب دلان رو میشنوید. برنامه‌ای که صحیفه‌های خاطر، محبت و احترام رو نسبت به شخصیت‌های میکوشاید که در دل‌ها ابداً زنده‌اند. امروز ما درباره هنرمندی سخن می‌کنیم که با آواز گرم و صمیمی، با سرودهای پر از محبت و احساس، با تبسم نورانی و قلب پاک در خاطر مردم جای گرفت. نامی که هر بار صدا می‌دهد، دل‌ها رو به یاد جوانی، محبت و زیبایی می‌برد. بله، کرامت‌الله قربانوف.

کروماتولو فرهنگ تاجیک را دوست می داشت، موسیقی مردمی را احترام می کرد و آن را با اسلوب نو به صحنه می آورد. سرودهای او در توی مرکه ها، جشن ها و چرابینی های دولتی صدا می دادند و مردم را به هم می آورد. دل ها را گرم و به زندگی رنگ دیگر می بخشیدند. امروز در برنامه ما خاطره فرزندان این هنرمند نازیه و محمد رافی نیز جای دارد. بیاید خاطره و برنامه دلشان را میشنویم. ما شما را به یک لحظه بسیار حساس و صمیمی میبریم. در این قسمت برنامه دختری شادروان کرامت‌الله قربان نازیه کرامت‌الله از خاطره های کودکی خود قصه میکند. نازیه زمانی از پدر محروم شده است که هنوز خیلی خرد بود. با وجود این مهر و محبت، چهره نورانی و خاطره های گرمی که از پدر در دل دارد تا امروز همراهش هستند. او در این صحبت از آن روزهای کوتاه و ولی پرمعنا، از فضای خانه‌ای که با سرود و محبت پر بود و از احساساتی میگوید که

0: با گذشت سالها باز هم قیمتر شدن. بید به این قصه پر از احساس گوش دهیم، خاطره ای که از دل برآمده به دل می رسد.
1: البته خاطرات زیادی دارم از پدرجان عزیزم، گرچنده که خردسال بودم، اما همون نوازش ها و مهربانی های پدرم را بالای سرم احساس می کردم. تا به حال احساس می کنم همون گرمی و همون نوازش هاشون را. ما را از دستمون گرفته نو بسته که اینقدر سرکار و سرتشویش بودن، ما را به بخچه می بردن و تا حتی در همون اتاق کاریشون کار می کردن، ما هم همراهشون نشسته اسباب های موسیقی را نواخته و سرودخونی اون کس را گوش میکردیم که خوب دریاد دارم و همون آوازی شیرین و شیرداری پدرجانم تا به حال در گوش من صدا میدهد و البته من تا به حال فکر میکنم که همراه من همیشه پدرجانم هستند. پدری عزیزم جاویدانی است برای همه ما فرزندان، برای مردمی تاجیک و افتخار دارم که من فرزند چنین شخصی هنرمند، چنین شخصی خاکسار و بزرگ هستم.

0: با صدای دوشنبه بمانید. با صدای دوشنبه بمانید.
1: در عالم بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق مأوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
2: کنار لاله‌زارت دلستان است، شبیه یک بهشتی جاویدان است، چو زمزم آب ورزابت روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
3: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت کوله های پایدار است، بهار سبز دل های دوشنبه.
4: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی، شکوفانی در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق موای دوشنبه.

0: نسو جهانی.
1: شما رادیوی صدای دوشنبه رو در شهر دوشنبه روی موجی 102.2 FM گوش کنید.

0: صدای آزادی،
1: صدای استقلال،
2: صدای وطن پرستی،
1: صدای خود آگاهی و خشتن شناسی
0: با صدای جاویدانه زبانی تاجیکی
1: از موج رادیوی صدای دوشنبه.

0: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
1: سیفل اگر شود بیمار، خسته باشد و افگار، اشک چشمش شش قطار، بازی نکند زینهار، خوابکش شود دشوار، تب کند ناگه بسیار، پدران و مادران پردیفن شود درمان.
2: پردیفن بیبی و پردیفن کیدز جز ای همیشه گی روزگار مادران. سوسپنزی پردیفن بیبی و پردیفن کیدز محض برای کودکانی از دو ماه تا دو ساله و از این بالا تا 12 ساله است. پردیفن بیبی و پردیفن کیدز فوران و بی خوف درد رو رفع کرده، التهاب و تب رو نابود می سازد. سوسپنزی پردیفن بیبی و پردیفن کیدز رو از داروخانه ها دسترس کنید. احتمال محدودیت استفاده دارد. قبلا با دکتر مصلحت کنید.
3: آیا درد به نزدیکان شما ناراحتی ایجاد می کند؟ فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبوک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
4: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Шериноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

نیهانی مادری غمخوار مادر تو مرا عمر جان و جگرم گفتی شعر و غزل شیرین شب تا سحرم گفتی چینی سری گهواره من گریه و تو زاره آرام بشو گفتی ای شیری نرم گفتی قند و عسلم گفتی زیبی بغلم گفتی شهد و شکرم گفتی ای تاج سرم گفتی با جنبش گهواره با شیری تو آواره شو تیز کلام گفتی شو بال و پرم گفتی اوریان بودم یک دم گریان بودم آن دم شیرخور پسرم گفتی شور و شررم گفتی با لحنی مهین الله گفتی همه شب مادر زینهار نبین خاری با چشمی ترم گفتی شادی و نشاطی دهر اندر بغلی مادر لبخند زرم از شوق نوری بسرم گفتی شبها بکنم تا خواب افسانه دوری نایاب بیدار شوم از خواب نقلی اثرم گفتی طفلی بگذشت آنگه خوردی به میان آمد اصل و نسبم گفتی آلی گوهرم گفتی چون رستم دستانت اجداد نیاگانت با ننگ بشو گفتی پندی پدرم گفتی هرگاه تو را دیدم دیدم همه دنیا را از شادی و خرسندی شمس و قمرم گفتی ایام جوانی شد دوری همدانی شد مکتب چروان کردی زیر و زبرم گفتی اکنون شده شهپر بختی اکی و خواهر یاری برسان بر من امدادگرم گفتی از قینی و نادانی از تلخی و درمانی از جمع و پریشانی درسی دیگرم گفتی وقتی که کلان گشتم آزاده جوان گشتم دستور و دعا دادی خوش رو پسرم گفتی علم و عمل آموختم فضل و مثل آموختم دانا پسرم گفتی هم سیم و زرم گفتی ای کانی پر از گنجم دنیای غم و رنجم من از تو نمی رنجم چیزی اگرم گفتی

داشتی، عمری مددم کردی، والا ادبم کردی، از صدق دعا مادر وقتی سفرم گفتی. گفتن بود جنت زیر قدومی مادر، تو جنت دنیایی ارجی بشرم گفتی، فیض و سمرم گفتی، زیر نظرم گفتی، سلطانی برم گفتی، لختی جیگرم گفتی. بینویش نهانی شعر از زندگیت مادر، افشا چوبی شد این راز،

مهری وطن و قلب و جان من مهری وطن هست. قسم با نام او سحری سخن هست. بود مادر وطن با هم برابر، چون نبض احساس میهن در بدن هست. وطن گلباغی ناتکرار دارد، وطن گلباغی ناتکرار دارد که گلهایش چو پیراهن وطن هست. وطن دارم، وطن اعجاز من هست، بلند از معجزت تنها وطن هست. دوشنبه پایتخت اهل کشور، همه میدان برا باغ و چمن هست. چی زیبا منظره باشد وطن را، چی والا کوهش و دشت و دمن هست. مقدس این وطن را هست ناموس، و وصفش حرف بس نیکو زدن هست. وطن دارم، وطن اعجاز من هست، بلند از معجزت تنها وطن هست. و ما میراث مانده از نیاگان، مقام است و فلک هست و چکن هست. سنم ها اطلس و ادرس ببر بین، اساس راه ابریشیم رسن هست. نهانی بحر امنش جان فدا باد، نهانی بحر امنش جان فدا باد که سوگند از برای اوز من هست.

شعری نابی شاعران تاجیک در پیراهن صوت و نوای باربدی از موج رادیوی صدای دوشنبه در برنامه خسروانی.

نهانی مادری غمخوار. مادر تو مرا عمر جان و جگرم گفتی، شعر و غزل شیرین شب تا سحرم گفتی، شینی سری گهواره من گریه و توزاره آرام بشو گفتی، ای شیری نرم گفتی، قند و اصلم گفتی، زیبی بغلم گفتی، شهد و شکرم گفتی، ای تاج سرم گفتی، با جنبش گهواره با شیر تو آواره شو تیز کلام گفتی، شو بالو پرم گفتی. اوریان بودم یک دم، گریان بودم آن دم، شیرخور پسرم گفتی، شور و شررم گفتی، با لحن مهین الله گفتی همه شب مادر، زینهار نبین خاری با چشمی ترم گفتی، شادی و نشاطی دهر اندر بغلی مادر، لبخند زرم از شوق نوری بسرم گفتی، شبها بکنم تا خواب افسانه دور نایاب، بیدار شوم از خواب نقلی اثرم گفتی، طفلی بگذشت آنگه خوردی به میان آمد، اصل و نسبم گفتی، آلی گوهرم گفتی، چون رستم دستانت اجداد نیاگانت، با ننگ بشو گفتی، پندی پدرم گفتی، هرگاه تو را دیدم دیدم همه دنیا را، از شادی و خرسندی شمس و قمرم گفتی، ایام جوانی شد دوری همدانی شد، مکتب چروان کردی زیر و زبرم گفتی، اکنون شده شهپر بختی اکی و خواهر، یاری برسان بر من امدادگرم گفتی، از قینی و نادانی از تلخی و درمانی از جمع و پریشانی درسی دیگرم گفتی، وقتی که کلان گشتم آزاده جوان گشتم، دستور و دعا دادی خوش رو پسرم گفتی، علم و عمل آموختم فضل و مثل آموختم، دانا پسرم گفتی هم سیم و زرم گفتی، ای کانی پر از گنجم دنیای غم و رنجم، من از تو نمی رنجم چیزی اگرم گفتی، روز تو شدی بیتاب یک پیرزنی نایاب، آوردم و درمان شد سربانی سرم گفتی، پرچم و نشان و گیم سه ارزش ملی اند، خدمت به وطن شرط است با او سپرم گفتی، کسب و هنر آموختم رزق و ثمر اندوختم، هم با ظفرم گفتی هم با هنرم گفتی، فرزند کلانم تو پیوند بجانم تو، دربانی درم گفتی حامی ببرم گفتی، عمر مددم کردی والا ادبم کردی، از صدق دعا مادر وقتی سفرم گفتی، گفتند بود جنت زیر قدومی مادر، تو جنت دنیایی ارج بشرم گفتی، فیض و ثمرم گفتی زیر نظرم گفتی، سلطان برم گفتی لختی جگرم گفتی، بینویش نهانی شعر از زندگیت مادر، افشا چوبی شد این راز تو شاه پرم.

مهری وطن و قلب و جان من مهری وطن هست. قسم با نام او سحری سخن هست. بود مادر وطن با هم برابر، چون نبض احساس میهن در بدن هست. وطن گلباغی ناتکرار دارد، وطن گلباغی ناتکرار دارد که گلهایش چو پیراهن وطن هست. وطن دارم، وطن اعجاز من هست، بلند از معجزت تنها وطن هست. دوشنبه پای تخت اهل کشور، همه میدان همه میدان برا باغ و چمن هست. چی زیبا منظره باشد وطن را، چی والا کوهش و دشت و دمن هست. مقدس این وطن را هست ناموس، و وصفش حرف بس نیکو زدن هست. وطن دارم، وطن اعجاز من هست، بلند از معجزت تنها وطن هست. و ما میراث مانده از نیاگان، مقام است و فلک هست و چکن هست. سنم ها اطلس و ادرس ببر بین، اساس راه ابریشیم رسن هست. نهانی بحر امنش جان فدا باد، نهانی بحر امنش جان فدا باد که سوگند از برای او زمن هست.

خاکی وطن، جز خاکی وطن، جز خاکی وطن مرا گوهر نیست دیگر، باشد اگرم نیست مرا حاجت زر، با بالی وطن پر بیزند الهامم، انشا بکنم شعر خود از نو از سر، در ملک غریب اوج گل و سیر چمن، ما را نبود دشت و دمن، بحر و نبر، در بی وطنی قدر و شرف یابد ضعف، در هست تو را نیست روا واریدی در، با چشم دل از چهار طرف دهر نگر، مادر وطن است پاک میهن اختر، پیوند وجود من به نبض وطن است، جان است وطن، وطن بود بال و پر، آینده سازنده نهانی بینگر، شکرانه این وطن بکن شام و سحر.

қасри арбоб. ای قلعه افتخار قصر ارباب، کاخ شرف دیار قصر ارباب. سرجام رقیب و دوست با هم آمد، سرجام رقیب و دوست با هم آمد، آماده به یک قرار قصر ارباب. اینجا که بیگشت پیشوا سروری خلق، آورده به ما بهار قصر ارباب. رهبر که بیکرد دعوت بر مردم، شد خاتمه بر فرار قصر ارباب. سوگند به شیر مادر خود خوردند، سوگند به شیر مادر خود خوردند، این شد به وطن شعار قصر ارباب. با دعوت اجلاسیه قسمت ساز، برد از دل ما غبار قصر ارباب. توأم به هم گشته همه خرد و کلان، صد جان به وطن نثار قصر ارباب. خوردیم نیهانیا به سرور سوگند، استاده به یک قطار قصر ارباب.

آزادی این ملت. سرچشمه هستی و آزادی این ملت، هم رشد و رواج و هم آبادی این ملت. اجلاسیه شد راه بر قسمت آینده، اجلاسیه شد راه بر قسمت آینده. خوشبخت کلان و خورد از شادی این ملت، آورده به ما نصرت هم وحدت و استقلال. گلگل شکوفان ملکی اجدادی این ملت، چون پایه‌گذار آمد بر وسعت آینده. احیا شده تاریخی اولاد این ملت، بس نقب و ره و ناب است آباد به هر جانب. هم کوه و کمر زیبا، هم وادی این ملت. امروز بیشد همچون یک سنه فرخونده، افسود ادب و فرهنگ ایجادی این ملت. شد مشورت آغاز صلح و طرب و وحدت، ارباب بیشد قصری بنیادی این ملت.

0: دوستان ارجمند استاد دولتشان محمودوف آموزگاری فاکولتیت تاریخ دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان با نام استاد صدرالدین عینی هستند و همسرشان مادر این خانواده مهرانگیز زاکیروه کتابدار کتابخانه دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان با نام استاد صدرالدین عینی همزمان آموزگار مؤسسه تعلیمی میانه عمومی رقم 53 ناحیه اسماعیل سامانی گلدخترانشان خیرالله و فیضی گل خواننده صنف هشتم، گردآفرید در صنف ششم میخواند و اوریانا باشد در صنف سیوم. خوش آمدند. و مالی میخواستیم سر اول دایر با مهمیت برگزاری همین آزمون صحبت را آغاز ببخشیم. مبارک باشد و از نگاه شما چی ضرورت است در زمان مدرن پشتیبانی نمودن از همین یک دولت خردکت بگویم اویله.
1: بله تشکر زیاد. اولا سپاس به شما که ما را به این منبری بلند به این درگاه واقعا مقدس دعوت نمودید و این البته یک نشانه احترام است و واقعا درست سوال دادید که امروز در شرایط امروز با در نظر داشتی رشدی علم و تکنیکا و تکنولوژی موثر و همزمان همونطوری که احساس می شود همونطوری که به مشاهده می رسد در سراسر دنیا بخصوص در تاجیکستان ما من فکر میکنم که اصلا بیشتر با اویلا با سالمی اویلا از هر جهت توجه زور می گردد و ببینید ما هنوز سال 1991 وقتی که استقلالیت به دست آوردیم پس از اونه که استقلالیت به دست آوردیم تاجیکستان ما همچون یک سوبیکت سیاست بین المللی یک قطار حجات ها و سنت های میاری حقوقی و برنامه هایی که از جانب نهاد های منطقوی و بین المللی تهیه شده بودند اونا را راتیفیکاسیا کرد و به عبارت دیگر قبول کرد و بعضی از معیار های حقوقی اون با سنت های میاری حقوقی تاجیکستان ورود کرد. اکنون در همین قطار البته هنوز از بس که سال 1993 یعنی از جانب نهاد بسیار بلند جهانی سازمان ملل متحد 15 مای همچون روزی اویلا اعلان گردید و تاجیکستان ما که هنوز از سال 1992 عضو سازمان ملل متحد بود با این سنه رو همچون سنه بزرگداشت اویلا گرامیداشت اویلا پذیرفت و همین طریق ببینید از سال 1993 به این جانب در تاجیکستان ما 15 مای همچون روزی اویلا تجلیل میکردند و گذشته از این بخاطر تحکیم اویلا بخاطر سالمی اویلا بخاطر بالا برداشتن معرفت اویلا داری تایی سالهای صاحب سخالی از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان به واسطه با دستگیری خودی پیشوای ملت یک قطار اقدام ها عملی گردانده شده ایستاده است. البته ما میدونیم که در محیط اویلا همه اعضایان اویلا نقش بسیار باریز دارن اما نقش مادر نقش زن بسیار کلیدی است. از این خاطر اولین فرمانی پیشوای ملت محترم امالی رحمان در برای تدبیرهای بلند برداشتن مقام زن در جامعه می باشد و همین تر در سالهای بعدی نیز برای رشد مناسبت های اویلداری و برای قوی بخشیدن مناسبت های اویلداری کارهای خیلی زیادی انجام داده شد و حتی ببینید که در مثلا کانستیتوسیای جمهوری تاجیکستان در ماده 33 و در ماده 34 معیارهای حقوق اویلا جای داده شده است

0: таваҷҷӯҳ махсус зоҳир мешавад, ин аст ки ҳанӯз соли 2015 дар Тоҷикистон соли оила эълон гардид. Яъне соли 2015-ро соли оила эълон намуданд ва дар арафаи ҳамин сол ва ба муносибати соли оила дар қаламрӯи мамлакат якчанд иқдомҳо анҷом дода шуд аз ҷониби олимон, коршиносон, рӯзноманигорон ва дигар масалан сохторҳои илмӣ, амалӣ, таълимӣ, фарҳангӣ корҳои бисёр гуногун анҷом дода шуд. Нуктаи дигарам бояд қайд кунам ки мана агар ки диққат дода бошед, таи 20 соли охир дар қаламрӯи кишвар ба муносибати рӯзи оила озмунҳо дар шаҳрак, дар ҷамоатҳо, дар ноҳия, дар сатҳи вилоят, шаҳр, пойтахт ва умуман дар сатҳи ҷумҳурӣ баргузор мегардад. Мо бояд қайд намоям ки воқеан вақте ки ҳамчун як нафар омӯзгор ба ин масъало таваҷҷӯҳ мекунад, бори дигар эҳсос мешавад ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нисбати оила ва муносибатҳои оилавӣ як таваҷҷӯҳи махсус зоҳир шуда истодааст ва ҳадафи роҳбари давлат, ҳадафи ҳукумати имрӯзаи ҷумҳурии тоҷикистон ин аст ки албатта нақши оиларо дар ҷомеа боло бардорад, чунки мо шумо ҳамагӣ медонем ки вақте ки таркиби оила солим мешавад, вақте ки дар оила маърифат баланд бардошта мешавад, вақте ки оила барои дигарон, барои масалан дар назар дорам барои дигар оилаҳо намунаи ибрат мешавад, ин хоҳед нахоҳед дар рушди ҷомеа, дар рушди давлат ва дар ҳама соҳаҳои хоҷагии халқ таъсири мусбии худро албатта аз ҳар ҷиҳат мерасонад.
1: بله درست سپاس میگویم علیم. و اکنون شما هم که ضمن سخنرانی خود گفتید که مادر، مسئولیت مادر در آیله خیلی مهم و مقدس است، اکنون میخواستیم از مادر خانواده بپرسیم. اولا مبارک باشد شما رو هم این سنه و این پیروزی. مثلا در شهر دوشنبه میان این قدر یک شهری که بیش از 1,000,000 اهالی دارد بهترین اویله دانستن، این واقعا هم باعث افتخار و سرفرازی هست. مبارک باشد معلمه گرامی. و شما مسئولیت اولین زن مادر رو در اویله از چی میدانید؟
2: اولا زن خود باید که باسواد باشد. وقتی که زن در اویله این چراغ خاندان میباشد، یعنی که سرجام کننده اویله این اساس زن می باشد، به همه خاطر زن وقتی که باسواد باشد حتما که از وی فرزندی باسواد به وی می رسد. میگن که اگر مرد باسواد شود خودی او باسواد می شود، اگر زن باسواد شود جامعه باسواد می شود، چون که 90% تربیت در دست مادر می باشد. وقتی که مادر به این رو می آورد حتما فرزند پیروی مادر می شود. وقتی که مادر کتاب خوند حتما فرزند کتاب خون می شود. وقتی که مقصد با کارهای نه مقصد نشایسته دست زند حتما فرزند پیروی می کند. به همین خاطر مادری به معرفت فرزند را انخ تربیه می کند که او فرزند در آینده فرزندی به معرفت، به فرهنگ، ملت دوست، خشتن شنوز به بایه می رسد. وقتی که مادرهای ما با فرزند اول در خصوصی علم آموزی، وطن دوستی، انسان دوستی وقتی که سخن می رود، فرزند حتما پیروی می کند. به همین خاطر ما وقتی که فرزندان ما خرد بودن، ما از همین خردسالی با کتاب و کتابخوان اینا را عادت کنندیم. وقتی که در سن 5 سالگی فیض گل الک الف برو خط نمودند، گرد و فرید باشد در سن 3 سالگی وقتی اینا خورد بودن کتابکایی با فهمیش خودشون افسانه کایی خورد خورد رو آورده، ما مطالعه می نمودیم با فهمیش سوده کودکی خودشون با اونها می فهموندیم. همه خلشت کودکا علاقه مستقلانه خودشون با کتابخانی روی آوردن. نتیجه همه کتابخانی و کتاب دوستی بود در می اویله ما که امروز فرزندان ما در آزمانوی سطح جمهوریوی سزاوار جای های افتخاری گردیدن. فیضی گل باشد در سه آزمان جمهوریوی، گرد و فرید باشد در آزمان فروغ سپی دانایی سزاوار جای های افتخاری گردیدن. خب همه نتیجه بود که انا امروز ما رو در شهر دوشنبه اویله نمونوی انتخاب کردیدن.
1: مبارک باشد. سپاس. دخترو خیلی خورسند استن. شنانده های ارجمند و گیرومی هم فیضی گل و هم گردوفرید با لباس های زیبای چکن ببردارن. شما میتوانید در صحیفه های اجتماعی ما بازدید نموید.

0: خواننده های ارجمندی ما که همزمان استفاده برنده و خود خواننده صحیفه های رسمی رادیو صدای دوشنبه هستند، میبینیم که این گلدخترکان هم زیبا هستند هم دانا هستند. و از دستاورت های خود میگفتید فیضی گل، شما در سه آزمون اشتراک ورزیدید.
1: من خیرالله و فیضی گل خواننده صیف هشتمی موسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 53 ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه. چطوری که ما میدانیم در دوام سالهای اخیر با فرمان جناب عالی یکچند آزمون ها بر راه مانده شده است، از قبیل فروغ سپی دانای کتاب است، تاجیکستان وطنی عزیز من، این فروغ معرفت، بهترین داننده اثرهای پیشوای ملت و غیره. سال 2023 با فرمان جناب عالی بخشیده به 115 سالگی اکادمی بوجان غفوروف آزمون جمهوریوی تاجیکان آینه تاریخ ملت برگزار گردید که من در این آزمون شرکت ورزیدم و در دور مکتبی ناحیه و شهری سزاوری جای اول و در دور جمهوریوی آزمون سزاوری جای دوم گردیدم. سال 2024 در آزمون جمهوریوی فروغ سپی دانای کتاب است، در دور جمهوریوی آزمون سزاوری جای سوم گردیدم. سال 2025 در آزمون شهری بهترین داننده اثرهای پیشوای ملت شرکت نموده در دور نهایی آزمون سزاوری جای اول کردید.
0: آفرین، مبارک باشه. برای شما در خانه مثلا یا در مکتب کی بیشتر کمک میکرد؟ کتاب ها رو چگونه پیدا میکردید؟ اکنون بیاد راستش رو میگویم، برای اینکه شما در آزمون غالب بیایید، مادرتان بیشتر کمک میکردن یا پدرتان؟
1: هر دوی اینها برای من کمک میکردن، هم مادرم و هم پدرم. پدرم به ما کتاب تفسیر مینمودن، مادرم رفته از کتابخانه ها برای ما کتاب میآوردن و هر شب پیش از خواب برای ما کتاب میخوندن و ما همین بود که شوق کتابخانی به دل ما جو شد و ما روح به سوی کامیابی یافتیم.
0: آفرین آفرین آفرین. و گردو فرید، شما در آزمونی فروغ سپی دانای اشتراک نمودید، از روی کدام نامینیسیا؟
2: من در آزمون جمهوریوی فروغ سپی دانای کتاب است، از روی نامینیسیای ادبیات کودکان و نورسان و آثار شفاهی اشتراک نمودم.
0: آفرین. و
2: اساسا هنگامی که در این آزمون اشتراک نمودم، من از بسیارتر کتاب مطالعه نمودم و پدر مادر هنگامی که به ما کمک می نمودند به کتابخانه ها رفته از اونجا کتاب ها درخواست می نمودند و اون کتاب ها رو بسیارتر مطالعه می نمودند. اساسا کتاب این چراغ دلی انسانیت می باشد، این باشد این روشنایی عقل است و دانش یک گنج بی‌بهایی است که هیچ کس اون را هیچ وقت از تو گرفتن نمی‌تواند. کسی که علم می‌آموزد، دانش از خود می‌کند، او راه خود را به سوی نور و موفقیت باز می‌نماید. علم این چراغ راه انسانیت است. اساساً شخص به علم و به دانش به مثل یک مسافری است که در تاریکی قدم می‌زند و یا در تاریکی راه می‌رود. کتاب باشد بهترین دوست انسانیت است. وقتی که ما با کتاب خانی مشغول میشویم، با یک دنیای نوی وارد میگردیم، یعنی با یک دنیای پر از معنی و لغوی. و همین طور چطور به همه ما معلوم است، آدمان دانشمند در بین جامعه یک احترامی خاصه دارند، چون که اونها با همین عقل و ذکاوت خودشان با جامعه، با خلق و با وطن خود خدمت مینمایند. چطور میگویند علم انسان را به کلاهای بلند میبرد و کتاب کلیدی در دانش است.
0: آفرین آفرین. شنونده ارجمند و گرامی، دیدید چه لفظ خوش و روان دارد گردو فرید عزیز؟ نامش زیبا، چهرهش زیباتر و عقل و خردش باز از همه والاتر. موفق باشید. و اکنون معلم، میخواستم بگوید که در پیش برد روزگار برای یک نفر مرد در همین گویم که دو تاز های زندگی چی مهمیت دارد؟ حالا ما میگویم که یعنی وظیفه اساسی مرد این بار اقتصادی روزگار رو بردوش کشیدن است. و اما شما چی نظر دارید؟
3: میدونید گبسر این که واقعا زندگی میگن که مجموعه بیش کمی است.
0: بله،
3: هیچ زندگی در دنیا به نظرم همیگونه به وجود نیامده است که همیشه از برد باشد. و ما فکر میکنیم که باخت ها هم مکتب است، همین باخت ها هم رو میسازن، پخته میکنن. هر یک میگن که بزرگان هر یک سختن ها لذت خود رو باز دارد. و زندگی ما هم از این چیزو آری نیست. و درست گفته در اینجا که واقعا مرد این یک رسالت بسیار، هر یک پدر در محیط آیده یک رسالت بسیار بزرگ دارد. یعنی و باید که در همه جاده ها، در همه جاده های زندگی، در همه پهلو های زندگی میدونید همچون یک چهره باید برآمد کند که هم همسرش هم فرزندانش با اطمینان کامل به او مناسبت کنند، با باوری کامل به او بینگرند و دانند که پشتیبان اصلیشون همین است، یعنی همین مرد است. به همین خاطر اگر در فرهنگ اولاداری تاریخی ما همگونه یک نظر کنیم میگن که پدر قبلگاه است، یا که میگن پدر ستومی خاندان است. البته این سخنانی گذشتگانی ما به حکمت نیستن، همه این حکمت خود را دارن. لیکن من میخواهم اینجا برای شنوانده عزیز یک سیری دیگر رو باز کنم.
4: بفرمید.
3: واقعا ما وقتی که اصلا ما مردمانی هستیم که در دهه زندگی میکردیم، پس از اونه که من دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان رو ختم کردم، این سال 2006 بود، از جانب آموزگاران و استادان پیشنهاد شد که گفتن محمودوف شما همینجا مونید، همینجا کار کنید. بعد همین خیال ما از سال 2006 در دانشگاه به فعالیت آموزگاری شروع کردیم. و البته شما میدونید که نفری که از دهه میبیاید در پایتخت به فعالیت شروع میکند، وقتی که خانه ندارد، وقتی یک منزل معین ندارد، چقدر مشکلی پیش میبیاید. البته این من خیال میکنم که زیاد شنوندگان ما درک میکنن، از سرشون شاید گذشته است، اینا میدونن. سیری که من میخوام اینجا افشا کنم این است که بیاید من پیش از اون که سیری افشا کنم، اول یک مینداری دارم. مینداری با پیشوای ملت، اساسگذار اصول وحدت ملی، چهره تاریخی معاصر تاجیک، واقعا محترم علی رحمان. مینداری خود رو بیان میکنم با جوان مرد بسیار صادق ملت، شهرداری جوان شهر شنبه، رئیس مجلس ملی مجلس عالی شهر جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی که همین آزمون را تشکیل کردن. ما با تفایل همین آزمون اکنون سیر همین است، با تفایل همین آزمون ها راست گپ صاحب خانه شدیم.
0: بهترین مبارک باشه،
3: سلامت باشد. مدت 5 سال شد که فرزندان ما در که خودشان برآمد کردن، فیضی گل و گرد و فرید، و اینجا مادرش هم ذکر کردن که اینها از سینی خیلی خوردیشان به این آزمون ها مثلا وارد شدن. فیضی گل با گمانم از سینفی چندوم از سینفی دویی وارد آزمون شد و گردوفاری در سینی 6 سالگیش حالا مکتب خانه بود با این آزمون ها وارد شدن و همین طریق در همین آزمون ها موفق شدن. دو موفق شدن هم برای خودشان از بایگری زیاد به دست آوردن که این دانش است، خیرد است، همون تاریک اینجا گفتن خیرد است، رای آینده شون کشوده میکنن. بعد اینجا شما ببینید که غالبان همین آزمون ها در اساس امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان صاحب یک قطار امتیاز میشن. اینا حالا که میتونن این کسانی که در سطح جمهوری نوبسته از جایی که میگیرن غالبا اینا میتونن که به طریق رایگان بدون مرکز ملی تستی در دل خو مکتب عالی که در قلمرو تاجیکستان است داخل شون. یعنی این یک بودی کلون اینها بود. گذشته از این مبلغ های همچون تحفه از جنوب رئیس شهر شنبه، از جنوب از فوند خزیره ذخیروی پرزیدنت مملکت روسیگا ما اینا رو جمع آوری کردیم در شهر شنبه. بعد 18 سالی اجاره نشینی صاحب خانه خود شدیم.
0: مبارک شد. اینقدر پیام خوش برای همه به خانه ها که امیدوار میشوند که حتما آنها نیز یک راهی هست و یک روز فرا میرسد که صاحب خانه میشوند.
3: ببینید من چرا این نکته را قید کردم، چون که شما سوالی که دادید گفتید که مرد در اویله که اینقدر باری وای میکشد، من خیال میکنم که در همین پیشبرد زندگی ما فرزندان ما بغیر از اونه که نامآور شدن، اویله ما رو محبوب کردن، ابروی مثلا پدر و مادر را برداشتن، همزمان در پیش بردی نمی کارهای یا که وضع اقتصادی اجتماعی آیله نیز در پهلوی پدر بودن.
0: آفرین میگیم به این گل دختران. آفرین، مبارک باشد. و فکر میکنم این حالا دستاورد و برکت گل دختران در پیش است. مالی рӯзи арҷуманду гиромии ҳаводорони барномаи соҳибназар, мусоҳибони мо ҳамагӣ ҳам падар, ҳам модар ва ҳам фарзандон воқеан ҳам соҳибназар ва аз аҳли хират ҳастанд. Яъне ҳамин буда ки онҳоро дар озмуни шаҳри оилаи беҳтарин ғолиб гардонидааст, пирӯз шуданд ва таманно мекунем ки пирӯзиҳо ва дастовардҳои ин хонавода боз ҳам бештару зиёдтар бошад. ва ҳоло ки духтарон гуфтанд ки иштирокчии озмунҳо ҳастанд, мо бо Ориона суҳбат накардем. Ориона ҷон, шумо дар синфи чандум мехонед? Синфи сеюм гуфтед, а?
5: Бале.
0: ва чаро шумо дар озмунҳо ҳоло иштирок надоред?
5: من تصمیم گرفتم که از این سال تیاریم را جدی کرده اشتراک میکنم.
0: آفرین، آفرین آریونا. کدام فنها را بیشتر دوست میدارید؟
5: بیشتر فنی ماتیماتیکا.
0: ماتیماتیکا را آفرین. حالا انتخاب نکردید که در آینده کی شدن میخواهید؟ کدام کسب را دوست دارید؟ علاقه؟
5: بله.
0: خوب؟ کی شدن میخواهید؟
5: بانکر.
0: آفرین، کارمند ساحه بانک، چون از همه خاطر است که ماتیماتیکا را بیشتر دوست میدارید. ҳоло барои шунавандаҳои мо ягон шеър мехонед?
5: Бале.
0: Марҳамат.
5: Пешво, нона талол бодо. Эй пешвои миллат, зондам ки сарвари ту, миллат надид иллат, хоби шабат паронди, хизмат ба халқ карди, пай борд ҳар як инсон, пас бен назир марди. Зи ҷанг дур гаштем, бо азму бо талошат, шабро шикаст доди, бо ақли нур бошад.
0: Офарин, офарин, ташаккур Ориона ҷон. Ва Файзи гул, шумо барои шунавандаҳои мо чӣ дастовез доред ва кадом шеърро мехоҳед бихонед? Марҳамат.
1: Дили модар аз Мирзо Турсунзода. اگر از گریه کردن آب می شد دل، دلی من بود. وسیلی عشق می شد غرق منزل، منزلی من بود. اگر آسان نمی کردید مشکل، مشکلی من بود. وسیلی موج دریا مند ساحل، ساحلی من بود. اگر چی مردنی فرزند را در جنگ دیدم من، اگر چی گونه دل سنگ دیدم من، با امیدی که بینم چوه کنها را بزیری چوه، نمردم، زیستم. اگر چی با چشمم اجل هر رنگ دیدم من، نمردم، زیستم. فرزند خوردم را کلان کردم، شبی توی عروسی عشق شادی را روان کردم. گمون کردم که آبی دیده مرچون گشت مرچون را، و کلین پیشکش کردم دعا چون مدران کردم. ندارم طاقتی داغی پسر دیدن دیگر هرگیز، سر و سر سوختاری پرشرر دیدن دیگر هرگیز، به هر یک خانه طفلی بی پدر دیدن دیگر هرگیز، حیاتی آدمی را در خطر دیدن دیگر هرگز.
0: آفرین، آفرین، آفرین، تشکر میگیم. صدایتان خسته نباشد، خیلی زیبا، درست و بجا و مؤثر میخوانند. آفرین از فیضی گل. و شنونده های ارجمند، حالا اکنون میخواهیم صحبت را با معلم دولتشو محمودوف و معلمه گرامی ادامه بدهیم. و می گفتید که اکنون وقتی ما اویله می گوییم خواه نخواه در آن و اویله که این گوییم که از محبت و یا از دو نفری اساسی عبارت است و همین گونه یعنی از این اویله رفته رفته زیاد می شوند. و اما فکر میکنم که باز هم شاید در روند زندگی در شکست و رخت ها پست و بلندی ها وقتی همین گونه حالت ها پیش می آید شما از کدام اصول کار میگیرید؟
3: بله، اساسی پایداری اویله واقعا همدیگر فهمی است. یکی از عنصرهای اساسی مستحکمی اقتدارمندی اویله همین است. و ما وقتی که مثلا هنوز سنی навасимон дар оилае ки дар деҳа калон шудем, ҳамин чизро аз падару модари худ дидем.
0: Бале.
3: Ва намедонам ба таври ирсӣ бошад, табиӣ бошад, дар ниҳоди мо ҳамин чиз монд.
0: Бале.
3: Ва вақте ки оилаам ки масалан буньёд кардем, ман то имрӯз аз миён 18 сол сипари шудааст, мо ҳамеша дар заминаи ҳамин муҳаббат, ҳамдигар фаҳмӣ кӯшиш кардем ки ҳама гуна мушкилоте ки рӯбарӯ мешавем, онро паси сар намоем. Ва ин тарзи муносибат, ин тарзи интихоби роҳ дуруст будааст. Яъне гузашти вақт инро собит кард. таҳаммулпазирӣ, ҳамдигарро гӯш карда тавонистан, ана иродаи ҳамдигарро пазирифта тавонистан, маслиҳати ҳамдигарро пазирифта тавонистан, ин нишонаи хират аст. ва дуруст гуфтан инҷоам ки ҳоло фарзанд ҳамеша барои фарзанд, барои кӯдакон падару модар идеали асосӣ ҳастанд. ҳамеша кӯдакон дар муҳити оила ба падару ба модар тақлид мекунанд. ва вақте ки падару модар қадами шоиста доранд, муносибати гуворо доранд, воқеан фарзандонам ҳамин гуна аз пас ино меранд. агар диққат дода бошед ҳамин дар оилае ки мо ки духтарҳо ҳастанд, аслан мо соҳиби се фарзанд, се духтарча ҳастем, уман хо писар бача бошад, хо духтар бошад, дар айёми кӯдакӣ бозиҳои муайяни худро доранд. ҳамин духтарчоб агар диққат дода бошед, бисёртар лухтакбозӣ мекунанд. ҳамин лухтакбозиро мо дар мардуми шарқ як тарз муносибати то андозаи нодуруст ҳам аст, чандон таваҷҷӯҳ намекунем. лухтакбозие ки дар байни кӯдакҳо мешавад, ин тарҳи зиндагии оянда гузоштан аст.
0: оно
3: дар ҳамун лухтакбозии худашон, дар қаҳрамонҳои возии худашон инсониятро, шахсиятро месозанд. ва онҳо ормонҳое ки дар оянда мехоҳанд амалӣ кунанд, дар ҳамун бозиҳое ки дар назари мо хеле кӯчак аст, назарноги аст, дар ҳамунҷо месозанд. анакун дар ҳамин ҳолат, дар ҳамин айём волидайн лозим аст ки бо онҳо ҳамзабон шавад, ҳамсол шавад, ҳамақида шавад ва мавзӯи бозиро чунон обу ранг диҳад ки дар маҳакки аслии мавзӯи бозӣ муҳаббат бошад, сулҳ бошад, ҷанг набошад, кудурат набошад, сиёҳӣ набошад. фикр мекунам дар ҳамин муҳит шакл мегирад андешаи кӯдакон ва оянда мебинед ки аз ин оила боз чанд оилаҳои солими дигар ба вуҷуд омад.
0: بله سپاس. ولی اکنون میخوام با یک سوال مهم هم پاسخ بگویید که اولین شده کی میبخشد و برای بسازیش رسیدن قدم اولین را کی میگذارد؟ شما و یا همسرتان؟
3: شما از بس گفتید که باید که از راستی گم رو
0: بله.
3: حتما که در همه آیلا و بلوتا هم اشاره کردم این گونه بعضا نفهمی ها میشود. لیکن میدونید намедонам шояд аз ҳисоби он бошад ки мо ба адабиёту ба панду ахлоқ муносибат бештар дорем, чунки фани мо фани ҷомеашиносӣ аст. лекин ба ҳар сурат ҳамин эҳсоси бахшоиш дар ман хеле зиёд аст, аммо сари вақт пайдо намешавад. ина ман фикр мекунам ки шояд аз ҳисоби ҳамин мардонагӣ бошад. зан зан аст, зан бисёр раҳмдил мешавад, мушфиқ мешавад ва ман бештари вақт эҳсос мекунам ки ҳамин гузашткуниҳо аз ҳисоби модар мешавад. лекин манам одами дилсиёҳ нестам, бисёр дилсафед ҳастам, тез аз дил зудуда мекунам ва дарҳол сари созиши ошти меоям.
0: муаллима рост гуфтам, муаллим дар ҳақиқат чунин аст. бале, дар ҳақиқат чунин ҳаст. яъне хуб бубинед шунавандаҳои гиромӣ, яъне мо занҳо ҳамин гуна مهربان هستیم و بخشنده هستیم و دائما قدم اول را برای بسازش رسیدن ما میگذاریم و با که چنین باشد و سپاس و تشکر میگویم. و اکنون شنونده های ارجمند و گرامی میخواهیم حالا برای ما گردآفرید شعر بخوانند.
2: شعر وطن دوستانه موش باید بود از استاد علی محمد مرادی.
0: کمی بلندتر، نزدیکتر، مرحمت.
2: تا بکی پهلوی هم از هم جدا ناتوان مانند انگشت باید بود، در جهانی موش زوران موشت باید بود، موشت باید بود، سخت نامرد است خصموهی لپرور. میزند از پشت خنجر، همدیگر را پشت باید بود، پشت باید بود. نی به هر ضربه بو باید مثلی دف نالید، نی به هر آهنگ مثلی پوپکی تنبو رقصید. نی به هر یک نغمه در ارغوشت باید بود، مشت خور نی، مشت زور و مشت باید بود، مشت باید بود.
0: آفرین، آفرین، تشکر، سپاس میگیم. و شنوندههای ارجمند، باید گفت معلم دولتشو محمودوف که آموزگار هستند و همین حالا بعد از چند دقیقه لکه درسشون آغاز میگردد و مسئولیت آموزگاری یک مسئولیت خیلی زیاد هست. آموزگار تربیتگر هست و معلم من از نام خود، از نام همکاران و از نام شنونده های خیلی زیادی رادیوی دوست داشتنی صدای دوشنبه بار دیگر این دستاورد رو برای شما مبارک میگویم.
3: سلامت
0: باشید. بگذار دائم صحبت های ما از پیروزی ها باشد، از پیشروی ها باشد، موفق و کامگار باشد معلم.
3: سلامت باشید.
0: و حالا معلم مرخص میشوند به خاطر انجام دادن فعالیت پرشرف آموزگاری و اما ما صحبت رو با معلمه همسر مادر خانواده مهرنگ زاکی رو ادامه میدهیم. معلمه گرامی شما آموزگار هستید، یعنی ما میدونیم که فعالیت آموزگاری خیلی مشکل است و باز در مکتب میونه کار کردن مشکل تر هست نسبت به دانشگاه و برای انجام دادن کارهای خانوادگی، مسئولیت همسری، تربیه کودکان، چگونه فرصت میابید؟
6: خب زن علاقه وقتی که مقصد به کار رفتن میداند که علاقه ساعت شده، باید که به هر یک زنی که مقصد که به کاری دولتی بیراد باید برای خودش یک گرافیک داشته باشد،
0: یک ریجه،
6: یک ریجه کاری داشته باشد. چون که مثلا این همو ساعتی چون میخیدیم، باید که اول کدام کارها رو انجام دهیم. وقتی که ما از کار بگونیم برمیگردیم، باید که کارهای پگاهی روزی را چه خیل انجام کنیم. به همین خاطر در خانه ما رجای کاری هست. مثلا ما وقتی که بگونیم از کار میبریم، فرزند ها میبیان سر جا میشین، کارهای مثلا بابگه را خروکی بگونی روزی آماده کرده، سحر خسته لباس های مثلا فرزند رو آماده کرده به مکتب روانه میکنیم. مدر یکی وقتی کار میکند، باید که چی بیان هر دسته باشده
0: خوب درست،
6: باید که درست. وقتی که به کار میرود داند که علاقه که کدام کارش ماند، باید کدام کار را انجام رسوند. از این لحاظ وقتی که ما سهر گول میخیزیم، همه علاقه میداند که کی به کاری خودش تیار است. مثلا کودکا میبین شب ما بگانی میبیم، اولا از درس های اینها پرسون میشویم، وظیفه های خانگی اینها را از نظر میگذارونیم، به های گرفتگی اینها را میگذارونیم. خب با توصیه میتیم که کدام مقصد کتاب ها را بعد درس خوانند.
0: بله.
6: چون که وقتی که همه کودک کتاب بعدی بسیار میخوند، من خیال میکنم که بسیار به فهمش کودک یک فایده کلان دارد. چون که کودک وقتی که کتاب بسیار مطالعه میکند، وی سخنور میشود، سخندان میشود، روح خودش را در زندگی در آینده
0: پیدا میکند.
6: بله. چون که همین وقتی که شما اگر یک چه اهمیت داده باشد، وقتی که همین فرزند با سواد به وای میرسد، حتما او فرزند میشد که در جامعه نامبردار میشود، حتما نامبرداری پدر و مادر میشود. فرزند وقتی که به تربیه، به فرهنگ، به معرفت به وای میرسد، فرزند به مانند یک چی گویم نیهالی هست و پدر و مادر باغبان. وقتی که نیهال از خورده با یک مهر، با یک محبت، با یک نوازش، با یک صدقان مهنت کرده، همو نیهال رو اگر ما با وای رسانیم، اون نیهال ثمره خوب در آینده به ما میدهد. فرزند همین یک نیهال، یک میوه حیات انسان میباشد که اگر از خورد ما فرزند رو بعد انسان دوست،
0: بله،
6: با سواد، با فرهنگ کلان کنیم، حتما ثمره خوب ما میبینیم. چون که شما اگر دیده باشید در زمان این روزه بسیار تربیه فرزند مشکل شده است.
0: درست.
6: بسیار همید از یک جهت میبینیم تکنولوژی بسیار فایده کلان میرساند، از یک جهت دیگه من میبینم صد افسوس میخورم که همه وقتی که ما آموزگار رو از کار برمیگردیم، талабагони мактаб дар қадои куча шидаги раҳравои куча да телефонҳои мобили қади бисёр бозиҳои хатар овар қади машғул мешаванд. Ман бисёр мутаассиф мешавам ба ҳамон падару модароне ки назорат намебаранд. Ана мо модару вақте ки бегони аз кор мебинем, ҳатман бо назораи фарзанду ҷиддӣ мебинем, пурсон мешавем, имрӯз чӣ кор кардӣ, баҳои чанд гирифтӣ, аз кадом фан, кадом фано хонде, кадом дарса нахонде. Бо ҳатман е донишози барномаи бисёр хубе биромадааст ки соати баромад, соати даромаде ки фарзандаст ба мо паёмак меояд. Ҳатман мо хабар мегирем аз ӯ паёмакҳо, огаҳӣ ҳастем ки кадом соат аз мактаб баромад, кадом соат омад, дар тӯли нимқа соате ки мо аз кор омадем, ино ба кадом корҳо машғул шуданд. И агар ман аз ҳамин минбари муқаддаси баланди шумо бисёр хоҳишмандам ки модаро, агар ҳамаи модаро ҳама хе ҷиддӣ ба фарзандони худашон назорат баранд, ҳатман ӯ фарзандо дар ҷомеаи мо як чӣ гӯям номбардор, номбардори миллату ватани худашон мешавад.
0: ташаккур муаллимаи азиз. акнун хуб файзи гул дар синфи ҳаштум мехонад, гуртофари дар синфи шашум, ориёна дар синфи сеюм. дар мавриди шумо омӯзгор ҳастед. ман ҳам масалан модар ҳастам ва ҳам ман низ ба фаъолиятҳои омӯзгорӣ машғул ҳастам. мегуфтед ки тарбияи меҳнатӣ кӯдакон дар мисоли духтарони худатон чӣ гуна ба роҳ монда шудааст? ин муҳим аст ки фарзандон ба корҳои хонавода ба модар кӯмак берасонанд ва ё чӣ гуна?
6: албатта меган ки ҳунар чашмаи зоянда, давлате аст поянда. аввал бояд ки модар ҳунар омӯзонад ба духтар. вақте ки духтар ба воя мерасад, ҳатман ки мақсад ки вай бо як оилаи худашро бо барпо мекунад, бояд ки ҳаме духтар вақте ки мо аз кор мебинем, мақсад ин духтарҳо гарчанде хурдам бошанде ки масъулияти худашонро доранд.
0: чӣ кор мекунанд?
6: масалан мофиқи ҳамаи кӯдаки худчон ман мебинам, мақсад ки ягон хӯроки омода
0: кардакардан
6: бисёр ман миннатдор мешавам. ин овқати бисёр таъриф мекунам. мақсад кӯдака вақте ки як кор мекунад, модар ё падар аз тарафи падар ё модар вақте ки таъриф бисёр мешнавад, ӯ кӯдак худашро аллакай як кӯдаке ҳис мекунад ки гӯё ки як кори бузургера рои падару модар иҷро кард. кӯдака вақте ки ҳамин хурдӣ ба кадом як коре ки хоҳвай мақсад ки фоидаовар аст ё ки мақсад ки ба дили мақсад модар намешавад, бояд мо фарзандро таъриф кунем ба кадом хурдӣ. вақте ки фарзанд як корда даст мегирад, мо таъриф мекунем, ӯ фарзанд бо оянда кӯшиш мекунад ки ай интабо хубтарак як кореро анҷом диҳад ки боиси мақсад таърифу таснифи худаш шавад аз тарафи модар.
0: ташаккур. ва акнун ҳоло мехостем аз файзи гул бипурсем ки файзи гул, шумо ба кадом корҳои модаратон кӯмак мекунед? дар хона чӣ вазифа доред шумо?
1: асосан вақте ки ман нисфи рӯзӣ аз мактаб ҷавоб мешавам ва ба хона меоям, вазифаҳои ман он қадар зиёд нестанд, зеро модарам бисёр моро аз корҳои хона озод карданд. зеро модарам ҳамеша ба мо мегӯянд ки шумо кор накунеду, танҳо ба китоб хондан рӯ биёред. аммо мо чӣ коре ки аз дасти худамон ояд, ё хона мерӯбем, ё ягон хӯроке мепазем, зеро модар аз кор оянд он қадар ранҷи бисёр накашанд. ва ба ягон хонаро мерӯбем, нон хоҳарам нон мепазад. ва ҳамин тавр вақте як ду корро мо мекунем ва фақат дар китобхонӣ менишинем, дарсаё мекунем ва бисёр корҳоро модарам ба мо иҷозат намедиҳанд. зеро мегӯянд ки ин вақтҳои ҷавонии шумо, вақтҳои кӯдакии шумо хеле асос ҳастанд, зеро майнаҳои шумо хеле тоза аст, бояд ин вақтҳо ин сонияҳоро аз даст надиҳед, муқаддас донед. зеро чӣ китобе мехонед, чизеро ки аз худ мекунед, дар ин вақт дар майнаи шумо хеле ҷо мешавад. ва аз ҳамин лиҳоз мо бисёртар кӯшиш мекунем ки бихонем ва модари меҳрубонамон бисёр аз вазифаҳои хона моро озод карда.
0: хуб кани ориёна, шумо чӣ кор карда метавонед? дар хона ба кадом корҳо кӯмак расонда метавонед? ягон кор мекунед ориёна?
5: бале.
0: офарин.
5: падарам ба ман табақи алоҳида ва чизҳои алоҳида харидан то ки ман хӯрокҳои бадилам به دلم و بسته رو میپختم میپزم و به گوهی رو میپزم و
0: وقتی
5: دارم مرا پدر مادرم خیلی تعریف میکنند
0: آفرین
5: آفرین تو خیلی خوراکی بوازد میپزی و من باز کوشش میکنم که خوراکی بوازد
0: آفرین آفرین ببینید اکنون شنونده های گیرومی این دخترکون در برابر اون که موفق و کامگار هستند در آزمون های جمهوریوی باز کارهای خانوادگی را نیز انجام میدهند چون امروز روزی اویله است و مسئولیت در اویله همین است یعنی در برابر اون که ما به دستاورت های زیاد در جمعیت نویل میگردیم باز باید حتما کارهای خانوادگی بهداشت تازگی پختن خوراک ها را هم چی کار کنیم فراموش نکنیم آفرین دخترها و معلمه گیرامی خوش آمدند یک جهان نور و صفا آوردند باز هم برای شما مبارک باشد این دستاورد یعنی اویله بهترین دانسته شدن در شهر دوشنبه موفق باشید هم در سمت خانواده پیش بردی روزگار اویلوی و هم فعالیت های آموزگاری سومین گیرامی شما برنامه امروزه صاحب نظر را از فعالیت و کار و روزگار یک اویله موفق شهر دوشنبه اویله بهترین که در ازمون شهری بهترین دانسته شدند اویله معلم آموزگار دولتشو محمودوف شنیدید و مصاحبان ما بودند هم معلم و هم همسرشان مهرنگیز زوکیروا کتابدار کتابخانه دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام استاد صدرالدین عینی و اینچونین آموزگاری مؤسسه تعلیمی میانه عمومی رقم 53 اسماعیل سامونی و فیضی گل، گردو فرید و اوریانه گل دختران نازنین این خانواده همگی خوش آمدند با امید دستاوردهای بیشتر برنامه را به انجام می‌رسانیم صحبت‌ها را من دلبر اسمت و بودم و کارگردان رانوی فیض دوستدار و صادق به اویله‌های خود بمانید شنونده‌های گرامی خوش آمدید

0: صدای دوشنبه، صدای قلبی ما و شما.
1: ماجرای خانواده، مسئولیت شناسی، پراکنده شوی اویله ها، استواری خانواده، تربیه فرزند، آمادگی جوانان برای بنیاد اویله و دیگر پهلوهای اویله داری. این همه در برنامه خانواده روزهای شنبه از صدای دوشنبه.
2: زندگی در صدف خیش گوهر ساختن است، در دل شوله فرو رفتن و نگداختن است. مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست، و از همین خاک جهان دیگر ساختن است. السلام علیکم شنونده های عزیز، هواداران برنامه خانواده. به همه شما در آغاز برنامه تن سیاد خانه آباد رزقی فراز یک دیگر فهمی استواری خانواده تان را تمنا داریم. با این امید ارزای نیک برنامه را آغاز کردیم که مستقیما از استودیو صدای دوشنبه صدا میدهد و خدمت شما این ساعت قرار داریم. کارگردان قیام الدین زاکر، محرر من سیف الله بازار. پند خانواده

ادب تاجی است از نور الهی بین بر سر برو هر جا که خواهی اگر خواهید که عزیزی همگان باشید خود را احترام کنید آداب و اخلاقی نمونه داشته باشید از کردار و رفتارهای حمیده انسانی به کار ببرید پس عزیز خواهید شد

زندگی میدان نبرد است. اگر بزرگ تسلیم شده شکست خوردید، ولی مبارزه بردن در کار. هر قدر فشارتان بیارد زندگی، هیچگاه ناامید و مایوس و غمگین نباشید. من باید برای خود در زندگی چیز سازم، موفق باشم. اگر این شعارتان باشد، پس به قلعه مراد می رسید.

روی که نه آید به جوی باز از تشنگی بیمیرو مریز آب روی خیش به خاطر پول مال ثروت به خاطر نفس هیچگاه آب روی خود را در نزد خانواده اتان محیط اتان خیش و تبار همسایه ها و نهایت جامعه نریزانید.

اگر خواهید که کارتان آمد کند، در همه کار موفق و سربلند باشد، پس جد و جهد کنید، به خود باوری داشته باشید.

تجربه زندگی انسان را خیلی دانا و ذکی زیرک میکند. انسان در تجربه زندگی پستی و بلندی، تلخی و شیرینی، آمد و نامد حیات و روزگار خوب درک میکند و میچشد و میفهمد.

دوستان عزیز، نامه در دست دارم از نام یک نفر زن مادر شنونده به سمع شما میرسانم و از مادر معذرت که این نامه را کوتاه میکنم، زیرا خیلی نامه بزرگ است، ولی مقصدی نوشتن نامه را به شنونده ها اینجا میگویم. خوب، صفحه اول را میخوانم. السلام علیکم به تیگران برنامه خانواده. راستی برنامه های صدای دوشنبه را زیاد گوش میکنم، خصوصا برنامه خانواده را که خیلی برایم پسند است و خیلی این برنامه را دوست میدارم. من شنونده دائمی صدای دوشنبه از ناحیه میر سعید علی حمدانی، جماعت قهرمان، دیخه پوشکین، بابا زاده مغفرت هستم. قریب که همه برنامه های شما را میشنوم و خانواده را خیلی انتظار میشوم، زیرا این برنامه را گوش میکنم و کمی هم باشد درد دلم سبک میشود. همراز دل من از برنامه خانواده با شما برادر عزیز سیاتی سلامتی میخوام، عمر دراز فرزند عزیزم. تشکر مادر. من مقصد نوشتن نامه هم را به شما اینجا میگویم. راستی یک نبیره دارم، 8 ساله، نامش ابوریحان میباشد. نبیرم وقتی که چشم با عالم هستی کشاد، از روز تولد شدنش نه پهلو گشته می توانست و نه تنی صحه داشت. برای چی کارهایی را به انجام نرسانیدم؟ با کجای گفتن رفتم، تبابت گرفتم، با قریه

0: дигар ҷумҳуриҳо бурдам, хусусан ҷумҳури Ӯзбекистон. Касе кӯмакам накард. Ман соҳиби 10 набир ҳастам, 11, ва бисёр мехостам, ки номаи маро шумо дар барнома қироат кунед, то камеам бошад дарди дилам сабук шавад. Роси Абу Райҳонамро хеле зиёд дӯст медорам. ҳарчанд кӯшиш кардем, вале табобат наёфт. охирин бор ба қареа боло овардем, ӯро табобат кардан, ҷарроҳӣ кардан. пояш имрӯз баста аст, пои равон надорад, ақли расо дорад, забони гӯёву булбулмонанд дорад, вале роҳ гашта наметавонад. росте вақте барномаи шуморо мешунавам, дар ин маврид хеле зиёд мегӯяд шумо низ, ва ман шукр мегӯям ба ҳама ин. як рӯз набирамро дар оғӯшам гирифта, боз баҳри табобат сафар доштам. даро ман ба набирам суруди алла гуфтам, аз дарди дилам нола кардам, аз бемори ӯ гуфтам. ронанда мошинро қарор кард ва гуфт: модарҷон, чӣ дард доред, чӣ алам доред? охир ҷигарам пора шуд. ман нав модарамро аз даст дода будам. шумо он қадар суруди алла гуфтед, ин қадар ин набираатонро болои сараш алла хондед, суруд гуфтед, ки ҷигарам пора шуд. барои модарам ҷигарам хун аст. хоҳиш мекунам дигар чизе нагӯед, ки ман хеле хеле ғамгин шудам. бо ӯ низ, ки ҳамчун фарзандам медонам, боз дарди дил кардам, аз бемории фарзандам қисса намондам. дӯстони азиз, навиштани номаам пеш аз ҳама дар он аст, ки ман имрӯз хеле дарду алами зиёд дорам. ҳарчанд кӯшиш мекунам, вале наметавонам Абу Райҳонамро муолиҷа кунам. ӯ хеле писари доно аст. ман як рӯз ба Ӯзбекистон сафар доштам. ҳама фарзандони падар ба хонаи мо, бародарам ҷамъ будем. дар бораи бемории фарзандам гуфтам ва барои нияти сафарам низ дуо карданд, ки илоҳӣ сиҳат шавад, саломат баргардед. ва ҳамин хел, хулас, ман бо дарди набераам овора ҳастаму ҳар куҷое гуфтам баҳри табобаташ рафтам, вале ӯ ҳеҷ сиҳат намешавад. чун ман хостам, ки нома ба шумо бифиристам ва ин номаи маро ба сами шунавандаҳо бирасонед. ва шунавандаҳои азиз, ман аз ин модар хоҳиш мекунам, ки инҷо ягон рақами телефонашро нагузоштам, то ман метавонистам рақамро эълон кунам ба шунавандаҳо, ба ӯ занг бизананд. хуб, дар тамос бошанд, шояд кӯмак мерасонанд, шояд як маслиҳати дурусту хуб медиҳанд. аз ин рӯ хоҳиш мекунам аз модар, шуморо ҳамин лаҳзаҳо, ҳамин соатҳо мешунаванд, ҳатман дар тамос бошанд ва рақами телефонашро бигӯянд. мо ҳатман дар барномаи дигар ё худи ҳамин барнома, чун агар вақт имкон дод, эълон медорем, то бо модарам суҳбат бошанд. ва шунавандаҳои азиз, мо чӣ гуфтанӣ ҳастем нисбати ин мактуб? пеш аз ҳама ба набираву ширину дӯстрӯи ин модар шифо мехоҳем. ва мегӯянд, ки ҳеҷ гоҳ ноумед шудан дар кор нест, инсон ҳамеша бо умед зиндагӣ мекунад. мегӯянд, ҳар шом ки фаро расад, поёни ӯ субҳ аст. яъне ки ноумед набояд шудан аз гардиши аём, ҳар шом ки ояд зи пай он саҳаре аст. аз ин рӯ шумо низ ҳеҷ гоҳ ноумед набошед. ва дӯстони азиз, дар хати алоқа як нафар шунаванда аст, боргардон ишора доранд. чӣ мегӯянд, чӣ мехоҳанд, ман намедонам, чун дар вақти қироати нома ба ҳар ҳол мешунавем. ало, салому алайкум. дӯстони азиз, инҷо каме нуқс дар телефони мо ба маълумот, намедонам, пайваст мекунед боргардон? марҳамат. ало, ало, салому алайкум.
1: ваалайкум ассалом.
0: марҳамат, мешунавем шуморо.
1: садод оста омада сиён сайфло ҷон.
0: марҳамат, ман шуморо хуб мешунавам.
1: шумо хуб мешунавед?
0: бале.
1: من خیلی نامه را گوش کردم، اونه که با موضوع برای آیله و برای آیله داری بود. من خواستم که برای آیله داری خیلی برای مکتوبم به نهایت دیدیلم سخت، جگرم سخت، چون که منم برادر یک نبره دارم غازی دایده دست از شکستگی مونم محتاج منتظیره کتالیبانی به نهایت انا قین هسته ها دیلم سخت، اقلا رقمات اعلان میکرد مثال با او هم صحبت میکردیم و چنی قوتی که دوست باشیم کمکش میکردیم، اما که رقمات اعلان نکرد. انا برای اویلداری اگان سخنه گویم یا نه؟
0: خب پیش از من مرحمت گوید. دیروز روز اویله بود، من حالا هیچ نفتم، لیکن شما پیش دست کردید، مرحمت گوید.
1: برای اویلداری گفتنی هستم که اویله برای نوجوانان و پسر و دختر ها گفتنی هستم که خواهرای عزیز، مثال وقتی که مردم پدر خواهش فرزند برای خواهش پدر بود که کسی که فرزند مثل کلین میگرفت یا که به او خیش توری میکرد اویله های خوب میگذارستن، اویله های نمونوی میگذارستن. حاضر برای چی که مثال اختیار در دست دختر پسر دادگی هستن، خیش خیش به نهایت نوجوانان جوان زن میتین، جوان شو میتین، خوهرک های عزیز مثال فرزندای عزیز، من همچون انا مادر به شما گفتنی هستم خواهرکا که مثال زندگی رو رعایت کنین، زندگی رو دوست بدارین، بخت اول هست، مثال عاشق میشوین به همدیگر دوست میدارین، نه که با همدیگر فهمید کنین، مثال اویلتون رو عباد کنین، صاحب فرزند شوین، اویله نمونوی شوین. اویله داری پستی داره، بلندی داره، دشنگی داره، تشنگی داره، اما صبر کردن در کورای و خوارکای عزیز اگر صبر کنین میوه صبر شیرین های انا اول زندگی تلخی و آخر شیرین های، اگر صبر کنین و توقت کنین و مثال همدیگر فهمی کنین، عزت شما را بدارین، عزت مثال خسر را بدانین، نصیحت های خسر شما را ایک کلان سال را بگیرین، ایشالا که به امر پروردگار شما اویله نمونوی می شوین، سبکبوری نکنین، میگن که درخت او مسازه و انسان ای دعا دعای مثال کلان سالان و دعای فرزند پدر و مادر یا دعای قصر کتامان خدمت کنین، آخر خدمت میوین. و خوهرک های نوجوان همین مسئلیت دادنی هستن، ما هم در وقتش عذاب کشیدیم در یوشی، ما هم گوش نمانده، ما هم مثال گرب شنویدیم، درست که صبر کردیم و این شدیم صحیبی نبیره شدیم صحیبی عبیره شدیم، مثال زندگی خوش گذراندیم. خوهرک های عزیز مثال سبکبوری نکنیم، در خشتمان گم نگردانیم، در مثال شاور گم نگردانیم، وقتی که شاورتون ای کار آمد مثال در او اوقات کنین یا چای کنین، مثال چیزی که بعد گفتیم بعدی مونده شدن شاور، بعد چیزی که مثال شما میگین بعد گفتم بگیرین، در اویله داری خبرکشی نکنین، من گفتی گفا ای همه در خبرکشی و سخنچینی من خوب نیست، همه قمن مادر 70 ساله با شما بی شما میشود، این نصیحت برای شما میکنم، باقی سلامت باشین، خانه آباد دین روز اویله بود و همه اویله داران تبریک من بارک بود، گفته با او عمرت دراز خانه آباد تمنا دارم که همه وقت اویله مستحکم باشد و اویله گفتی گفا که انا اویله هم دیگر می باشد، باقی سلامت باشین.
0: سلامت باشید. خوب مادری بختری بودن خاله چینی گل، سلامت باشید. در مورد هم نامه گفتم و هم اویله. دوستان عزیز، دیروز چنانچه همه میدونیم روزی اویله بود، هر سال در کشور عزیزمان 15 مای همچون روزی اویله جشن گرفته می شود و ما نیست چون دیروز که روزی اویله بود، امروز در برنامه خواستیم که اطرافی اویله و اویله داری چند سخن بگویم. من تشکر میکنم مادر عزیز، خیلی خوب درست گفتن، ولی بهتر بود که بعدا زنگ میزدن، خوب میلش ایج بکه نیست. خوب اویله دوستان عزیز اساس جامعه است و اویله داری بسیار برای انسان ها خوب درک کردن، ولی برای بسیاری ها چون آیله برپا میکنند، درک آیله و آیله داری نمیکنند. و من میخواستم که در همین موضوع آیله اساسی جامعه است چند سخن گفته باشم. یکی از جزهای مهم جمعیت آیله است، یعنی آیله یک چکه اساسی جمعیتی به ایسا میدود. ایسان به وسط آیله داری نه تنها خوشبختی را به دست میارد، بلکه اساسا همه مشکلات و دشواری های زندگی پس از اولاداری سر می شود، زیرا که انسان بعد از خانه‌دار شدن به تربیه نسل نورست می پردازد و این یکی از وظیفه های مهمترین انسانیت است. تربیه کردن و به وای رسانیدن فرزندان وظیفه پدر و مادر در نزد وطن، در نزد خلق می باشد و بخت و سعادت شخص از این وابسته است که البته هر یک جوان برای آن کوشش می کند. اما این گفته ها معلوم میکنند که برای بخت و سعادت آیله مدنیت بلند عمومی، مدنیت احساسی لازم، همچنین حس عالی وظیفه شناسی برای حیات و روزگار آدمی و در نزد جمعیت مسئولیت حس کردن است. و جوانان برای نکاح باید نه تنها از جهت معنوی بلکه از جهت روحی نیز تیار باشند، چون که عقد نکاح نه تنها شادمانی محبت زن و شوهر و فرزندداری است، بلکه آن مشکلات حقیقی زندگی، تشویش و ترددهای زیادی را هم دارا است. سخنور بزرگ ساموئل جانسون چنین گفته است: نکاح بسیار غمگینی می آورد، ولی به نکاح یگان خرسندی نمی آورد. درست است، وقتی که می بینیم در زندگی شنوندگان عزیز، وقتی یک انسان مجرد است، ارزو می کند تیزتر خانه دار شود. وقتی سن سال رفتن می گیرد، او غمگین می شود که برای چی من آیله دار نمی شوم. ولی آیلادار می شود، باز تشویشات زیادتر می شود، ولی باز خرسندیاش بسیارتر است. وقتی که در زندگی موفق می شویم، خوشبخت می شویم، صاحب فرزند می شویم و مسئولیت خود درک می کنیم، از این دیگر شادی نیست. از این رو باید کوشش کرد که آیله مستحکم را دارا باشیم. پایداری و استواری آیله را محبت تشکیل می دهد، زیرا تنها محبت صمیمی می تواند آیله را مستحکم و همه مشکلات بر سر آمده را رفت سازد. محبت تنها در آیله کمالات و نفاست حقیقی معنوی پیدا می کند. محبت مجبور می کند که آدمان یک دیگر را اولادتر دانند. اگر در آیله محبت باشد، زن و شوهر به خاطر آن از بعضی طلبات خود گذشت کرده، همدیگر را به خوبی درک می کند و مشکلاتی در آیله با وجود آمده را به آسانی حل می نماید. فرزندانی که در چنین آیله تربیه می یابند، می توانند در آینده صاحب آبرو و زندگی شایسته گردند. نباید فراموش کرد که حتی محبت به پایان را هم احتیاط کردن، تشکیل کرده توانستن ضرور است. زندگی، ای زنده دل دانه که چیست؟ زندگی، ای زنده دل دانه که چیست؟ عشقی یک بین در تماشای دویست. مرد و زن وابسته یک دیگرند، کائنات شب را مورد گرند. زندگی شایسته و لایق انسان عبارت از گذراندن عمر انسان در آرامی، آسودگی، سلامانی، راحت و فراغت است. عمر انسان همیشه در حرکت است و متاسفانه آن گذران است. از این خاطر انسان باید کوشش نماید که عمر خویش را همیشه با آسودگی و خوشحالی سپری نماید. اجرای این وظیفه و قرض مقدس در نوبت اول بر عهده زن است. در جریان حیات مشترک با شوهر در آرامی، رفاقت، صمیمیت و دوستی زندگی کردن نیز زن مقام خاص دارد. در برابر این شوهر عهده‌دار است که برای آسودگی آیله شرایط مناسب فراهم آورد. بزرگ گفته است: هیچ کس را به نکاح شدن مجبور نمی کنند، اما هر کسی که نکاح شد باید به اطاعت قانون نکاح مجبور کرده شود، یعنی ازدواج کنند. چون زن و شوهر قانونی می شوند، باید که از زیر قانون ها نیز چیکار کنند؟ اطاعت کنند و رعایت کنند. خوب، در موضوع آیله و آیله‌داری بسیار بسیار سخن ها است، ولی من نمی خواهم وقت را زیاد گیرم. می خواهم که شما نیز اندیشه های خود را گفته باشید. از این رو برای شما وقت جدا می کنم دوستان نزد شما هم عزیز و نزد شما سوال می گذارم. برای پایداری آیله، برای استوار نگاه داشتن آیله، برای محبت به یک دیگر داشتن چی باید کرد؟ کدام راه ها را می دونید؟ من بسیار می خواهم آنهایی که تجربه بای دارند، مثل مادر باختری که پیش از سخن ما، صحبت ما زنگ زدن، اندیشه خود را گفتن، زنگ بزنند و ابراز اندیشه کنند. جوانان از مرحمت زنگ بزنند، خب چی می گویند؟ ва чӣ мехоҳанд аз оила барпо кардан, чиро интизоранд. Марамат дӯстони азиз, телефонҳои мо 2276152 2276172 занги дигар аст нуни барнома. Ало, салом алейкум. Ало.
2: Ало.
0: Бале, бале.
2: Салом алейкум. Чай сайкро дома не афаш манда дойни
0: шум. Салом алейкум. Салома боше гавербону, ман фикр мекунам ки андешаи хуб доред марамат.
2: Зангза ба катиш мо маслиҳат пурсид барои ҳамо навас ҳамошо ин мегуфтяд мо чанд нафар занҳо дар ҷои ҷамъияти саркор дорем хайр
0: бисёрамакунедкумакмекунедзабон мекунемраами телефонаш нест лекин гуфтам агар шунида истода бошам дар тамос мешавам
2: мараматман барои ҳамин навҷавонон тани сиҳат мехоҳам бахти сафеди дили беғам беҳтарин ҳамин навҷавонон бояд ки вақте оила бунёд кунанд сабру тоқат кунанд ва сабру тоқат ҳам суро мерасонад ва табрик ба шумо умеддорам барои навҷавонон барои кору бозкун сар ҳама вақт сарбаланд бошед дар ҷои кор бо ҳамроҳи хонум ва янгам салом ба қадару модара ба фарзандоа ки вақти ман
0: سلامت باشید. من میدونم شنوانده ها چگونه شنیدن. من گاه صدویتون پس بود گاه بلند گاه فهمیدم بعضی شانه فهمیدم. به هر حال تشکر میگیم گوار بانم. خوب شنونده دیگر است در خطی علاقه میشنیم. الو
3: سلام علیکم برادر، روزت بخیر شادی باشد.
0: سلامت باشه، روز شما بخیر شادی باشد. مرحمت اویم گل هستن از دنگر از هم
3: بله برادر، الهی آباد باشی
0: از دنگر مرحمت.
3: دیروز 15 می بود روزی اویلا به شما اویلا سالیم تمنا دارم به همه مادران به همه هموطنان و من پتنیم به این مادر به این بی بی که شکرانه کند به داده پروردگار. من هم عیو بودم، پدرم صد جو رفت، اما مادرزاد که بودم تبابر نشد، معیوب گروه دویم از چشم. و برادر جان من در مکتب خوندم، لیکن همو دوستای سیمف میگن، تختای سیمف رو نمیدیدم، از بلوی امرهوی می نوشتم که در زندگی عقیم نمونم، مقصد سرپس نمونم، عینکم رقم 14، من فقط استفاده میبرم با عینک. برادر اینا شکرانه کردم با دوده خدا با همه دودگی پروردگار شکرانه کردم. با سینی 56 رسیدم، صاحب 5 فرزند، حالا فرزندان مرا نگاه کرده استودن. با این مادر گفتنی هم شکرانه کند با دوده پروردگار. و اویلا همین را گفتنی هم وقتی گفتی اویلا چی باید شود، اولا اکای سرکلو جان مهر و محبت شود. در شوهر دروغ نگویی، خیانت نکنی، زندگیت آباد می شود. همیشه در پیش شوهر راست بگویی، قومت بلند بگیری، مقصد آمد عجیت بخیزی، حرمت ایزد کنی. همیشه زندگی آباد است، زندگی پر از مهر و محبت است در اون خاندان. با همه نوجوانان گفتنی هستم که الله همشو بختی صفیه دید و از کلان سالان دعا گیرن روزشون روشن شود، روحشون منور شود و الله همیشه تاجیکستان عزیزم آباد باشد. بار دیگر روزی اویلا به همه تا مبارک باشد، الله های تین باشد و شما برات تاجیکستانم آباد باشد.
0: سلامت باشه، تشکر. شنونده دیگر است در خطی علاقه، تلفن های ما فعالند 2761-52 2761-72. چون گفتیم که دیروز روز اویلا بود و امروز خواستیم که در برنامه خانواده در این موضوع صحبت داشته باشیم. الو، سلام علیکم. بله، مرحمت، میشنویم؟
4: الو.
0: بله بله، سلام علیکم.
4: کیسمو؟
0: من کی هستم؟ شما با کجا زنگ میزنید؟ بله، صدای دوشنبه است. من سیفلو. شما کی؟
5: من کی
0: عدالت عبدالله. عدالت عبدالله از نایه میر سعید علی همانتونه. مرمه ما در برنامه مستقیم صحبت داریم عدالت بانو.
5: من میخواهم که در همین رادیو صدای شما خطی بزرگ سیفلو یک
0: در برای اویلا چی میده؟ اویلا یکی شما دارید راضی هسته در این زندگیتون اویلتون؟
5: در برای اویلا من همی چی جرای گروه یکم رایت کشم نم خیلی همی شگرانه کدم نمی نماز من میخوانم شگرانه خدم میتونم هزار اون باشم
0: الو دیشنم دیزی در همه حالت شکر باید گفت شکر از نمین نفس کشیدن ها شکر از وطنی عزیز و محبوبمان تاجیکستان صاحب استقلال شکر از فضای آرام و سوده این دیار شکر از آن که یک بریدن نان یعنی یک پاره نان میابیم میخوریم مینوشیم میپوشیم تینج آرام و سوده میگردیم به توی مرکه ها میرویم به شادی و خورسندی و غم و درد دیگران هستیم و همه این رو شکر باید کرد. خب شنونده دیگر است در خط علاقه علی افسوس که با این نفر با عدالت با نتوانستیم صحبت بکنیم نمیدونم در خط تلفن آنها چی نقصه با هم علامت الو سلام علیکم
6: سلام علیکم برادر جان بخیر
0: سلامت باشید از شما هم مرحبا
6: بابا تا خیلی
0: کس میاد بازداری گرامی صدف ما هستم مرحبا صدف ما چی گفتنی هستید اویلا ساختاری
6: رقم هم رو برای همون مادره که نبیره بیمار دارن با اپای گوهر بانو اجازت میدادید میگفتم و
0: مرحمت
6: الو
0: مرحمت گوید
6: بله فرگم نزنم که وقت دار کتازر دوالم هستم لیکن کسی رو غم دین کردن هم میخوام 985 05 22 77 985 05 22 77 اگر نمیفهمم 09 میشود همه شما رو دوست میدارم تنسیت و خوشبخت باشید
0: تشکر سلامت باشید دوستان عزیز نباید فراموش کرد که در اویله هایی که به قبل مردم سرابان دارن پدر و مادر هست آنجا راهبری میکنه در هر یک اویله از این دیگر زیاد خوشبختی نیست و آنها را دوست داشت و به قدرشان رسید این هیچگاه فراموش نکنید وقتی که پدر مادر است یا که آنجا بابا و بیبی ها تان هستند شکر گوید که پستی و بلندی زندگی رو دیدن تلخی و شیرینی رو چشیدن برای شما مکتبی بزرگ هستن برای شما چراغ هستن در زندگی با آن کوچه های تاریک زندگی وارد می شوید پدر و مادر یا بابا و بیبی یکان نفر پیره که در آن خونه شما هست تجربه با زندگی دارد همچنین چراغ است از آنها استفاده برید قدرشون رو دانید دوستشون دارید احترامشون کنید شما رو هیچگاه برای بد نمی برند شما رو همیشه برای راست هدایت میکنند برای شما درس میآموزند درس زندگی آنها بسیار دیدند پستی و بلندی حیات را یک نفر در خط علاقه است با فکر من پیوست میکنند قیام دین مرو مرحبا سلام علیکم
7: السلام علیکم برادر سیفالله
0: تشکر انیفا بانو به شما سلام و من فکر میکنم که صحبت ما با همین در برنامه با شنونده آخرین انیفا بانو در برنامه جنبست میگردد و فکر و اندشه خود رو میگند و به برنامه ما حسن خاتمه خوب میبخشم رمد انیفا بانو
7: بله درست گفتید برای مستحکمی اویلا اولا محبت بین زن و شوهر بین فرزندان بین خشتباران و محبت باشد باز وای میگن یک دیگر فهمی رول اساسیه می بازه یک دیگر فهمی و در همه پستی و بلندی های زندگی در دار و ندار زندگی صبر و طاقت و حرمت و عزت شوهر حرمت و عزت پدر و مادر و سرخشتامن درجه اول می استد اگر همین ها باشند زندگی خوب دوام می دهد
0: سلامت باشد تمام زنده باشد
7: کس سوال باشد فرحمت
0: سوال همین بود که اون اویله که شما در اون اویله زندگی دارید چگونه اویله است خوب است. شما برای بهبودی، برای استواری اویله چی جهد کردی، تلاش کردی؟
7: بله، من البته وقتی که فرزنده من خورد بود، شوهرم از دنیا رفت، من دو فرزند، یک پسر یک دختر دارم. با تمامی علم آداب رفتار آنها را کلان کردم با تربیه خوب، تربیه که خوبه که فرزندان من دارن، اویله های سالمه که پدر و مادری یا که بزرگان بابای و بیبی ها دارن ندارن، این تعریف نیست. بسیار یک تربیه خوب داد میشونه.
0: یعنی که هنی فبانو شما هم مرد شده و هم زن، یا هم پدر و هم مادر در زندگی؟
7: بله، نگاه میکنم در گرد و اطراف، نگاه میکنم در خش و تبارانی که خود دارم، فرزندای من راستگو هستن،
0: نمونه هستن، نمونه عبرت هستن،
7: قبل هستن.
0: چند سال هست فرزند بزرگتان؟
7: در مکتب ها باعث افتخار میکردم، در مجلس ها نمونه بودند، تعریف میکردند.
0: خونه‌دار شدن فرزندانتان حنیفه؟
7: بله.
0: سلامت باش. توی بینبره هستید؟
7: بله.
0: من این از خوب زندگی، خوب زندگی، خوش فکرم فرزند عزیز است، آدابش از آن عزیزتر است.
7: آداب دارن، رفتار نمونه،
0: درست.
7: باعثی افتخاری من.
0: سلامت باشه، در واقع سلامت باشه در نفبانو شنادر رو خوش شنیدید. این خیلی اویله ها، این خیلی زن ها خیلی خیلی زیاد هم. من بسیار واقعونم، بسیار هم صحبت شدم که وقتی که شوهرهایشون از دنیا میگذرند، باز در تربیه فرزند جدیتر میشوند که کسی نگوید که به پدر بود و به تربیه شدن فرزندشون. خیلی مادرها خیلی زیادن، احسن، آفرین برای خیلی زنان، برای خیلی مادران. سلامت باشید دوستان عزیز. اینجا برنامه خانواده با پایان رسید. خدمت شما بودیم. کارگردان خیام‌الدین نزاکر، محرر من سیف‌الله بزرگ. تنسیت خانواده باشید با قدر اویله و اویله داری، عشق و محبت یک دیگر همیشه برسید، نگذارید قصر عشقتون خراب شود. خیر تا برنامه دیگر.

0: افشای راز و نیاز
1: با دنیای پر از ساز
0: هفت ترانه رنگین
1: با موضوع خوشترین
0: برنامه هفت رنگ
1: با نوای تار و چنگ
0: تقدیم برای شما
1: با بهترین تمنا
0: پس با برنامه هفت رنگ
1: همه با باشه
2: دانشمندان های گرامی موضوع امروز برنامه ما اویله هرچی که به اویله های ما مربوط است صورت ها در همین موضوع

قبلن عزیزانی من همه شما رو به این روز مبارک میگویم. خانوابادی همه شما ارزوی همیشگی ما اهلی قلم رادیوی صدای دوشنبه است. از آیله گفتیم و یاد من سرود ها سری همین موضوع رسیدن. میدونید شنده های عجمن خیلی دشوار است انتخاب سرود ها در همین موضوع. اما من بهترین ها رو با همراهی کارگردانم برای شما گلچین کردم و باور دارم همین برنامه برایتان پسند میافتد. اکنون شما عزیز میدانید که آیله ما را آغاز خانه است، همان مکانی که آرامی ما آنجاست. خستگی روزها را همانجا رفع میکنیم. آنجا مکانی امن، یاری عزیزمان چشم برا، فرزندان دوسرویمان انتظارمان، پدر و مادر عزیزمان پزمان و آنجا خانه ما. یک سرود دلنشین از جاویدان نازیموف پیدا کردیم. عجب سرود مزه‌دار است. میگوید هر جا که کنم خانه، هم خانه تو را یابم. هرگز نروم جایی کانجا تو را یابم.

شنیدید احسان بجاویدان آزیموف با این لحن دلنشین و روان حضرت جامی که این غزل را چند صد سال پیشتر سرایده است امروز در خورد درد همگان است روانش شاد باشد. یادتان نرود هفتورنگ را به موضوع آیله میشنوید. اکنون بالاتر از خانه میرویم سراغ صاحب خانه آچه جانها مادر نان و ما آنه که در همه جا بالاگذری خانه ما آبادی خانه های من آچه جانان من در پیچه های سفید همه آچه جان ها صدقه در خزینه ما اینجا در وصف مادران خیلی سرود ها زیادن شاید 100,000 سرود گویم کمتر است ولی اینجا کارگردانمون بهترینش رو برای شما انتخاب کرده است از گره سفر آچه دیگر ای بخدا که آچه دیگر است برای همه شما عزیزان همین سرود و مادر جان ها را دوست دارید و به قدرشون برسید موسیقی

بودند. اما بازم دلنشین ترین سرود را برای شما قیام الدین انتخاب کرده است، کارگردان ما از زیادین نورزاد، که میگوید کبوتر میپرد بالا و پایان، ختم را با تو برد کی پدر جان. بشنویم این سرود رو.

خوب عزیزان، اینم سرود دلنشین در موضوع پدر و مادر و خانه گفتیم و روز بین المللی اویله بود و ما از خانه ما قصه میکنیم در ترنم سرود سراینده ها. اکنون میرویم سراغ خواهران، خواهران دلنشین. فرزانه جان در خانه من برای شهنازه جان و شکرانه جان یگانه خواهرک است. عجب گلی ناز، خواهرک مهربان برای اپا و خواهرکان. منم پنج خواهرک دارم ولی نمیدونم شما چی. عزیزان خوبی من، خلاص برای خواهران سرودها در خزینه ما خیلی زیادن، اما ما از مرادبک نصرالدین انتخاب کردیم. باور دارم برای شما پسند میافتد و خواهرکان را دوست میداریم. اونا گلی ناز خانه ما هستند.

خوب عجب تصویر در سیمای خواهران که شنیدیم همراه. اکنون می رویم سراغ برادران و ما در همه خانه ها، در همون خانه ای که ما و شما بابتش قصه کرده ایستادیم. در این کلبه شاهانه ما برادران موقع خاص دارند و اینجا کارگردانمون از نعمت‌الله اسرار یک سرود را انتخاب کردند که میگوید برادر خانه‌ات آباد باشد، با عالم دشمنت نشاد باشد. زنده باشند برادرانمون، روز آیله برایتان مبارک.

اکنون از برادر، از خواهر و پدر و مادر و خانه و در گفتیم. ماند اینجا کی؟ بیبی، بیبی های شوخ و شنگ و افسانگوی ما. شما زیغ شدید که در این موضوع در خزینه ما سرود نیست؟ هست، خیلی زیاد نبیرگان موردی بیبی ها سرود سرایدن. مرنگار رستم در خزینه ما یک سرود از آوان کودکیش محفوظ دارد که با نام بیبی جانم است. چقدر خوب سرایده است. باید همرو بشنویم و میگویند که فرزند دانن نبیرم مغز دانن. این سرود برای بیبی ها. روزی آیله مبارک.

با همین ترنم دلنشین در مورد بیبی ها ما رسیدیم به انجام برنامه. باقی مان باباها، باباهای عزیز و گرامی، یک سرود خیلی دلنشین است در خزینه ما از شادروان جمشید اسماعیل جان بابا. همین سرود رو میشنویم. من برای شما خیر میگویم برادران، خواهران، اپاها، مادران، پدران، بابا و بیبی ها. روز عائله مبارک سرجمی شما آرزوی همیشگی کارمندان رادیو صدای دوشنبه. خیر عزیزان، من همه شما را دوست دارم.

از ازل این کوه ساران همچو بامی تاجیک است. بامی هر یک تاجیکی باشد بگردون همجوار. از نیاگان یادگاری ما چونامی تاجیک است. تاجیکستان است و استقلال از ما یادگار. سبز باشی خاک تاجیک همجواری آسمان، تازیم اندر کنارت هم کناری آسمان.

0: این فضا، این مرز، این خان را نخواهم داد. آستانی مادری جان را نخواهم داد. جان بخواهم داد، جانان را نخواهم داد. این شرف، این ننگ، این شان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. من زلالی دل و جان را نخواهم داد. سغد و ختلان و بدخشان را نخواهم داد. من جهان را اندرین آینه می بینم، در فروغ حکمت دیرینه می بینم. این ادب، این فضل نیکان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. وقتی ما تاجیکستان میگوییم، نیرو میگیریم، میشکوفیم. این واژه واقعا واژه است که در صدایش همه آن زیبایی های عالم تجسم مییابند. تاجیکان ملت وحدت آفرند.
1: صدای دوشنبه، همنفس روزگاری تو.

0: زندگی خورشید در شوم من است، زندگی مهتاب در بام من است، زندگی به ما راهی به رفت و آست، زندگی به ما راهی به انتهاست. عزیزان دل درود میگویم از برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز. امروز بخشیده به روز جوانان، بخشیده به هفته جوانان که همه ساله روز 23 مای روز جوانان تجلیل میگردد و ما همزمان در عرفه روز اویلا قرار داریم که همه ساله 15 مای روز اویلا جشن گرفته میشود. ما تصمیم گرفتیم که در این هفته جوانان یک جوانی که اکنون روی صحنه هنر قدم های خیش گذاشته استاده است و میخواهد که در آینده موفق باشد، در این جوده برایش برار و کامیابی تمنا داریم. کبریا اسدالله‌زاده هستند، مهمان برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز. خوش آمدید به برنامه ما.
1: سلامت باشین، تشکر زیاد که مرا به برنامه خود دعوت کردید. اولا سلام خود رو به تمام شنوندگان رادیوی صدای دوشنبه میرسونم، بعدا همه رو به روز جوانان تبریک میگویم.
0: سلامت باشین.
1: همه وقت همه ما جوان بمونیم و سلامتی همه وقت با ما باشد.
0: سلامت باشد. تشکر میگویم برای شما هم روز جوانان را مبارک باد میگویم. باشد که شما یک جوانی باشد که با سرودتان، با ترانه های دلنشینتان محبوبیت خاصه پیدا کنید بین هواداران ترانه.
1: تشکر
0: و به عزیزان دل شما امکانی فراهم دارید طریق تلفن های 2 27 61 52 2 27 61 72 با ما در ارتباط باشد. از انونس برنامه شما علاقه آگاهی دارید، چون امروز صحیفه های اجتماعی خیلی فعالند و شما میدونید که این لحظه پهلوی من هستند. کبریا اسدالله‌زاده یک هنرمندی که وارد صحنه هنر شده و خیلی موفق هم هست. بیاید ما آغاز میکنیم برنامه رو با یک ترانه به طور زنده، چون شما امروز پیش شنونده ها، پیش دوستداران ترانه، همزمان پیش کارگردان های برنامه که این لحظه پشتی تیرزه ما را تماشا میکنند و ما درون استودیو مرکزی هستیم، شما امتحان سپارنده اید. چهار مصره ترانه زنده ای که همیشه برای خودتان زمزمه میکنید، همون چهار مصره ترانه زنده را؟
1: همیشه برای خودم.
0: بله،
1: همیشه برای خودم. من چهار مصره سرودی نگینه امانقلوها را زمزمه میکنم که بسیار اون سرود را دوست میدارم. همین لحظه اش را من برای شما زمزمه میکنم.
0: باشد، مرحمت.
1: ولی تو آن دیگری

0: Бале, нагу ки ошиқи гуноҳ, ҷавонон, дидед ман чӣ гуна ҷавони муваффақро даъват кардам имрӯз ба барнома то шумо роҳат дошта бошед. Роҳати афзун барои ҳар яки шумо шунавандаҳои изатманд 2761152 2761772 аз кулвори таронаҳое ки ҳамроҳ овардад ин лаҳза шунаванда қарор дорад дар хати телефон. خوب بید مو شنوندارو منتظر نمیسوزیم بدن از کلوار ترانه هایی که همراه آوردند کبریو بانو یک ترانه پیشنهاد شما میگردونیم بازم صحبت رو در برنامه ادامه میدیم میشنویم زنگ اول رو الو
1: سلام علیکم
0: سلام علیکم
1: سلام
0: با کوی همکارو
1: صدای چندم من از شهر وعدا مهمون شما رو خوش اومدید میگم برای
0: شما سلامت باشید
1: من مهمون شما سوال دارم که استاد اولینه در جده صنعت کیست اویلدار صاحب چند فرزند به چهار میشه باید مادر به سر زنده کسمت است و من خواهشم های افرادی پاشنم در بین زمین بیانوان چی کار کرده
0: به شما برای کار میخواهم و سوالشون استاد اولین شما در جده صنعت چون روی صحنه آمدید یا اینکه با ترانه نفره آمدید ترانه نفره رو دوست میدارید یا اینکه با کدام هنرمند همکاری دارید
2: سلامت باشین من اولین استاد هنری من راستی گفت یک چند نفران بودند استاد اولین من در کنسرواتوریا بود روستی بسیار عذر میخوام فامیلش از خاطرم برآمد
0: اسمشون رو برای ما بگید
2: اسماعیل
0: اسماعیل شریفزاده باشد
2: نمیدونم میدونم که همون در کنسرواتوریا کار میکردن همون چین وقتی که من قدم های اولین خود رو گذاشتم پیش همون نفر رفته بودم و باز مظفر یوسوپوف بود این کس نیست استادی اولینی من بودن و چند نفران بودن که مرا در این راه کم کم هم باشد راه نشان می دادند و با من دستگیری کردن رو
0: خوب خیلی خوب و گفتن که ما این لحظه بین همراه با زنها در کشت و کار مشغولیم و اویلدار صاحب چند فرزند من گفتم در آغاز برنامه که امروز به مناسبت روزی هم اویله هم روزی جوانان من یک گل دختر خیلی زیبا رو دعوت کردم که عین حال اویلدار نیستند و ما برایشان بخت میخواهیم اولین بخت مناسب رو برای خودتون انتخاب کنید چون گفتیم فردا روزی اویله لاست مو میشنویم زنگ نوبتی رو الو شما رو میشنویم
3: الو السلام علیکم
0: السلام علیکم
3: پای سنگ نگونوب اول تشکر میگم با شما برای سراینده خوب رو دعوت کردن
2: تشکر
3: این خواری عزیز رو شما دید میگیم در موج هر یک خاندان اگر گرچند در طریق رادیو هم باشد در هر یک خاندان میمون هستند شما دان دور دیده تاجی سر اولا من اومی جون هستم از میپرخور
0: خیلی خوب اومی جون شما رو میشنویم چی سوال
3: سلامت باشید روزی اویله را به شما به این خوارک مبارک بود میگویم و بگذار که اویله هممون هم خیلی تنج و آروم سرجم باشیم به اینم وقتی سفید را ببارار هستم
2: تشکر
3: من میخوام که یک سرود در موضوع ایش برای ما زمزمت نه بر این سرود من سلام میگم به تکسیس های نویه فرخور که این حال شما رو خیلی خوب گوش کرده سودن در نویه فرخور تکسیس ها
0: سلامت باشید تشکر میگویم و ببینید که ما رو خیلی از نوحه دوردست این لحظه گوش میکنند و لحظه های فرا میرسد که آنها از سرود شما افتخار میکنند که بریا ما تمنا میکنیم که همین روزها فرا رسد و موفقیت یاری شما باشد
2: تشکر زیاد
0: خب مرحمت پاسخ شما
2: پاسخی من به کدام سوالشان
0: خب در برای خودتان کمی معلومات دهید گفتم
2: در برای خودم من کبریو اسدالله
0: در اینجا رحمان رحمانی شنونده ما چه رقم اخیرونش 1174 نیست همین سوال رو پیشنهاد کرده است که کمی در برای
2: من کبریو اسدالله زاده زاده شهر دوشنبه می باشم اگر این خیلی گیره میگن که از کدام طرفی دروازی می باشم جدای صنعت رو نو انتخاب کردم و میخوام پیش صف باشم باز اگر یکان سوال های
0: خوب در اویله خوب و خوش با

0: سلامت باشید. اوزتون خستگی رو نبیند. زنگ دیگر است که ما منتظر نمیسوزیم در برنامه فرهنگی و فراغتی برگی سبز. شما رو میشنویم.
1: سلام علیکم سنگی نگوانو.
0: سلام علیکم.
1: سلام دیگر با بحرم کبری بانو.
0: تشکر.
1: بر استودیا خوش آمدید میگویم. من یک سوال دارم که در جده صنعت دشواری نمیکشید. اگر ترودی دوستی داشته باشید پخش میکردید. من این رو میبخشم با کلی دوستانم با شما آمده در جایی ادای دوشنبه. با شما همیشه با کارهایت موفقیت ارزو مندم.
0: سلامت باشه. تشکر میگم.
2: پاسخی من به این سوال شما برادر عزیز همین است که بله در صنعت کمی هم باشد. همین وای من یک ترس هست که با بینندگان روی شاد گپ زدن یا که در صحنه برآمدن از همین تنقیسی میکشیم کمک کم باشد در همین
0: و این کاری اصول هم نیست که بری بانو.
2: بله در همین وقتی که با صحنه میبرویم در همون جا هیجان زده میشیم یا که با بینندگان یا با مخلصان در افیرها در همین جاها گپ افیر میکنم گپ زدن در همون لحظه
0: برای تو مشکلی
2: بله برای من مشکلی پیش میآید.
0: خوب شنونده های عزتمند سوال های شما البته که خیلی خیلی زیادند ولی بازم خاطر رسون میکنیم که در کلواری ترانه ها این لحظه کبری و بانو ترانه های خیلی زیاد آوردند و عین حال یک ترانه پیشنهاد شما میگردد. بازم صحبت رو در برنامه ادامه میدیم. سوال هایی که خود من آماده کردم با کبری و اسدالله زاده.

0: خوب شنونده های عزتمند برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز مستقیما پیش نیاد شما می شود و این لحظه بازم خاطررسان میکنیم که مهمان امروز برنامه ما هستند کبریا اسدالله زاده یکی از بانوان جوان که اکنون روی صحنه هنر قدم های نخستین میگذارد و بازم برای شما موفقیت اینقدر سوال ها خیلی خیلی زیادند خالص ما شنونده ما میگوید که سلام سنگینای بانو به مهمونی شما خب من سوالم همین است بوره عاشق شده است یا نه پاسخ کوتاه برای ما بگید
1: راستی گپ عاشق نه
0: پسری که اگر از دیه باشد یعنی از دیهات باشد خوشدار گردد به شوهر میبراید یا نه
1: اگر نمیدونم اگر خوشداری سخت برایم شاید که به فرمان دلم شوم اما اگر به فرمان سرم باشم نه
0: من به فرمان دلم که دل به فرمان من است حنیفه خوب شنونده ما بودند و من تشکر میگویم بازم سلام علیکم اپا جان سلام گرم و جوشان به مهمانی شما چهار مصرع به طور زنده سرود مادر زمزمه کنند و فیروزه بانو نیز از شهر وحدت چون گفتن که ما با زنها این لحظه در زمین کار کرده ایستاده ایم و با مادران هدیه کند چهار مصرع ترانه مادر بیاید ما درباره خب چهار مصرع به طور زنده میتوانید ترانه مادر تقدیم کنید به کل مادران
1: بله

0: ببرم. راستی من بسیار در هیجان.
1: خوب هیجان رو از خود دور کنید کبریا بانو، بیاید گفتند که درباره زندگیتان با ما قصه کنید. خوب در صفحه های اجتماعی وقتی که صدای زیبای شما رو میبینیم و در محفل ها در صفحه های اجتماعی وقتی که تماشا میکنیم، خوب امروز نخستین قدم های شماست روی صحنه، ولی از جانب هواداران ترانه هایتان شاید در آنجا گپ های نالازم هم جانب شما می شود. خب چگونه قبول دارید؟ ببینید که چقدر صحنه هنر دشواری ها دارد.
0: بله، قبول سخن های قبیح رو من می دانید خیلی می پذیرم. وقتی که اگه اون گپی قبیح می نیسند، من همین قدر گپ دارم که بله گپ شما 100% درست است، شما راست می گوید. با یکون کسی از خیلی که حاضر می گویند خیطر ها، من وای نمی کنم، جنگ و جنجال نمی بردارم، فقط می گویم 100% گپ شما راست است. می گویند شما اینجا کجلا، من می گویم بله شما راست می گوید. اما تو این خیلی، من می گویم بله شما راست می گوید.
1: بحث خب برای کمک کردن با مادر عزت مندتون که شما در وقتش با سودا مشغول بودید، خب به این چی میگوید؟
0: و این هیچ چیز نمیگویم، خیال میکنم این یک فخری من است که مادرم را از خوردی تجارت بیزنسی خوردک خود وای کرده بودن،
1: همراه
0: کرده بودن.
1: و شما راه تجارت رو یاد گرفته؟
0: بله من راه
1: خوب
0: تجارت.
1: خب روی صحنه آمدنتون به خاطر تجارت است؟
0: شاید اما خیال میکنم که فکر میکنم که برای صحنه برآمدن من این از خوردی بود. راستی وقتی که من در ایام کودکی در مکتب نخوندم، از همون زمان وای میکردم در چورابینی های مکتبی و بیرون از مکتبی برآمد کرده جای های اول رو اشغال مینمودم.
1: خوب سلامت باشید. و شنونده های عزتمند، این نزه بازم در خط تلفن نفر دیگر قرار دارد، بیاید ما یک جو میشنویم شنونده نوبتی رو که چی سوال میگوید باش کبریو. الو شما رو میشنویم.
2: سلام علیکم.
1: السلام علیکم.
2: سلامت باشین. درود دیگر به مهمان شما، به کارگردان شما و به جمع شنونده ها.
1: سلامت باشید.
2: جوانی سپاس و این مهمانی شما را در برنامه خوش آمده میگم. من صداشون را در شبکه های اجتماعی تماشا میکنم، پیگیر صفحه شون هستم. بهترین استعداد دارن و صداشون با دو هنرمند ما خیلی مانندی است، مانندی دارد، با یکی با سارا احمد و یکی با موزونه محمدزاد. یک دختره که خیلی خوبی بودن با صدای بهترین، و صدای این نفر نیست با صدای اونا به نهایت شباهت خیلی خوب دارد و براشون پرواز بلند ایجادی تمنا میکنم و فقط میخواهم که در ژانر استراد سوده باشن، یعنی که در دیگر ژانرها نیز شوق و هوس داشته باشن، یا مثلا ژانر شش مقام یا که ژانر فلک. فکر میکنم که صداشون باید به خوبی برسد به این ژانرهای دیگر که ژانرهای ملی تاجیکی ما هستند و این بانوی خوشواز خیلی هم صدای خوبی دارد. ما زیاد خوشم آمد از صداشون، چون که بنده نیز صنعتکار هستم و از نازکی صنعت خوب آگاه هستم. یک چیزی که هست خلاصه گپ در صداشون، یک شیرینی دارد، یک انمون ملیزمی تاجیکی دارد که خدا کند که باعث شود به خوله های بلندتری صنعت رفته باشند.
1: سلامت باشید، تشکر میگویم. خب اصلا کدام ژانر رو برای خود انتخاب کردید؟ برای خود کدام ژانر رو انتخاب کردید و در کدام ژانر ترانه میسروید؟
0: من راستی در همین ژانر استراتوی ترانه میسرویم، اما همین ژانرهایی که این کس به ما گفتند میخواستم که خود را سیقل دهم در این ژانرها، برای که شش مقام نیست وای دارم، شوق و رغبت زیاد دارم، اما وای نکردم، نسریدم یکم بار و در آینده شاید که
1: در ژانر شش مقام میخواهید.
0: بله.
1: موفقیت برای شما. قدر جوان استوار رو من دعوت کردم که از خودش باوری دارد و میگوید که من در ژانر خیلی دوست داشتنی که روزی 12 مای همه سال جشن گرفته میشود، در ژانر شش مقام میخواهم ترانه سرایم. خب برار میخواهیم برای شما. بازم شنونده دیگر در خط تلفن قرار دارد، ما میشنویم شنونده نوبتی رو. الو شما رو میشنویم. خب گوشی را گذاشتند و شنونده های عزیز، من суолҳое ки худам барои кибриё омода кардам ҳамин суол аст. Бо кадом пироҳан мехоҳед рӯи саҳнаи ҳунар бошед?
0: Расти бо пироҳанҳои миллии тоҷики худамон, куртапочаи тоҷики.
1: Хуб, қомати шумо хеле болост ва барои шумо пироҳанҳои европоӣ хеле мезебад. Ва имрӯз бубинед ки чӣ қадар замонавӣ либосҳои аз тарафи тароҳони мо омода мешавад. Чаро либоси миллиро барои худ интихоб кардед?
0: Аввалан, либоси миллӣ ба ман хеле писанд аст. Хел мебинам ки ба симои ман танҳо ҳамин миллӣ мезебад ва аз аврупоӣ рости гап агар худам ягон вақт пӯшиданиам бошам, модарам
1: иҷозат намедиҳад.
0: Не, иҷозат намедиҳад.
1: Саломат бошед. Албатта либос муаррифгари миллат аст. Либос муаррифгари фарҳанг аст. ба ҳамин хотир ҳар як нафари мо бояд аз либоси тоҷикӣ истифода бубарем. ба хусус ман ба бонуони ҳунарманд муроҷиат мекунам ки пайваста либоси тоҷикӣ бипӯшед, зеро шумо фарҳанги миллатро муаррифӣ мекунед.
0: Бале.
1: ва ман барои шумо боза муваффақият мехоҳам. занги навбатиро якҷо мешунавем. ало.
3: салом алайкум алима азиз, рӯзат бахайр бошад.
1: рӯзи шумо низ бахайр бошад модар азиз.
3: саломат бошед. салом ба меҳмон, салом ба коргардон, ба ҷами шунаванда. ҳало имгули майданғара ин духтари хушчақчақро хушомадед мегӯям. ва меҳрубону хоксор астан, аз гапзаниашон, суханронияшон маълум аст. ва мехостам бидонам ки чанд сола ҳастан ва дар ҷудаи санъат ба ин хоҳар тамоми хушиҳои зиндагиро таманно дорам. ҷавонияш муборак ба шумо барос.
1: саломат бошед модари азиз. бубинед ки модари азиз хеле аз ноҳияи дурдаст бо мо дар тамос шуданд ва рӯзи ҷавононро барои шумо кибрибону муборакбод гуфтанд. хуб, ҷавонӣ зудгузар аст ва чӣ шуморо рӯи саҳнаи ҳунар овард? ва аз оғози суҳбатамон шояд ҳамин суол барои шумо пешниҳод бошад.
0: бале, рӯи саҳна ростӣ гуфтам ки аз ҳамон айёми кӯдакӣ ман худро дар саҳна аввалан озод ҳис мекардаму боз медонед ҳам озод худро ҳис мекунӣ, мехоҳӣ ба саҳна барои, аммо боз як тарс ҳаст. гуфтам ки ҳамин азияткашӣ, ҳамин чизе ки маро дар санъат азият медиҳад, ин ҳамин тарс дар рӯи саҳна аст. аммо саҳна маро ба худ мекашад, ҷалб мекунад. мехоҳам ки ҳамеша дар пеш саф бошам, дар рӯи саҳна бошам, то ки тамоми тамошобинон маро нигоҳ кунанд.
1: хуб, саломат бошед. бед занги навбатиро якҷо мешунавем. ало, шуморо мешунавем.
4: ало, салом алейкум.
1: салом алейкум.
4: جمشید هستم از نایخ دوستم.
1: خیلی خوب جمشید، سوالی شما با مهمون امروز کبریا بونو
4: خاندان خوشمده نگم با درگاه سه سنه شامبیری.
1: تشکر.
4: شما یک درخواست.
1: مرحمت.
4: سوال من شما این است که از غمبردار اون کیاس از چند برادر دارن، چند برادر هستن، خواهر و برادر هستن، کدام برادرشان دست با او کمک خوب را میرسوند؟ از جدوان درخواستم یک سوری قدر میزمند کمی.
1: سلامت باشید، تشکر میگویم. در طرف تابان باشید. به هر حال ما شما رو شنیدیم و هر باری که شنونده های عزتمند به برنامه های مستقیم شما در ارتباط میشوید، در تماس میشوید، مروت رادیوی خود رو پستر کنید یا اینکه در از نزد رادیو دورتر باشید تا اینکه ما صدای شما رو خوب شنیده باشیم. خوب، از جمع برادران خواهران کی شما رو دستگیری میکند امروز برای سرود آماده کردن؟
0: барои суруд омода кардан, ростӣ дар оилаимон як худам санъаткорам ва дар оилаи мо санъатро он қадар дар оилаи ҳамин худи ман ки бародарам ва хоҳарону апам мебошад, онҳо ягон ташон санъатро сарфам намераванд ва агар кӯмаки санъатӣ бошад намефаҳманд.
1: намефаҳманд. хуб, имрӯз танҳо модаратон барои шумо маблағ медиҳад ва яъне ки ёрдам мекунад барои оне ки шумо бояд тарона омода кунед.
0: бале, узри зиёд, як вайро фаромӯш кардам. ҳамин аз мобайни бародарону хоҳаронам модарам маро дар санъат дастгирӣ мекунад ки ана духтарам, ана ин либосро пӯш, ана он сурудро инҷаашро бихон, ана ин суруд ба ту намезебад, ана ин сурудро хон. ва намедонам, модарам санъаткор нестанду чӣ хеле ки дар студияҳо мегӯянд слухи модарат беҳад қавӣ будааст.
1: خوب شاید همین مهر را در دلشان میپرورید که امروز هنر ارسیت است و برای بسیار نفران این چیز بسیار یاردم میکند. و در اینجا شنونده ما دلوار اودینایف چور میسره ترانه وطن گفتند سرایت و من از کبری خواهش میکنم ترانه وطن اگر در کلور ترانه های شما هست ما یک چور میسره به طور زنده ترانه
0: بله.
1: وطن
0: چور میسره به طور زنده سرودی بازم از نگنه همون قوه رو از وطن که این سرود رو من در سینفی پنجمینم که یکم بار در صحنه کلون برامد کرده بودن همین سرود رو خوندم و بعد از همین سرود دیرکتوری مکتب معلمانی اما مؤسسه مکتب اما همهشون با من یک دوستی مهربان شدن و با تمامی جوی ها من رو میفرستادن که تا که من برامد کنم
1: باشد
0: بعدی همین سرود بود
1: باشد.

0: шунавандаҳои изатманд, барномаи фарҳангию фароғатии барги сабз мустақиман пешниҳоди шумо мешавад ва бозам баъд аз шунидани як таронаи дилнишин аз ҷониби Кибриё Бону, меҳмони барномаи имрӯзи барномаи фарҳангию фароғатии барги сабз, бозам мо интизори зангҳои телефонии шумоем ва суоли ман, Кибриё, ҳамин аст ба шумо. Ба ғайр аз оне ки шумо касби ҳунармандиро интихоб кардед, имрӯз донишҷӯед, кадом касбу ҳунарро дороед?
1: Рости тамоми агар аз касби рубучини хонаву пухтупазгем, ҳамашро дорам.
0: Чӣ хел ҳамашро?
1: Ҳамашро.
0: Як зан наметавонад тамоми ҳунарро дошта
1: бошад? Ҳамашро дорам. Барои ки аз ҳамон хурди дастёри модарам ки будам, рости ҳамашро дорам.
0: Нон пухта метавонед? Дар чакдо нон пухта метавонед?
1: Бале.
0: Хуб, агар ин рӯз дар шаҳр фаъолият мекунед, зиндагӣ мекунед, кору зиндагиятон дар шаҳр, дар чакдон, дар куҷо нон бастед?
1: Ман рости дар шаҳр ки зиндагӣ мекардам, дар маҳаллаи Калелин зиндагӣ мекардам, онҷо хонаҳои заминӣ бисёранд. Дар ҳамон хонаи заминӣ чакдони чиз доштем, модарам дар чакдон нон мепухтам, аммо пеш буд, ҳозир не. Аммо аз ягон чиз наметарсам.
0: خب خوراک کدام خوراک ها رو آماده کرده میتونم؟
1: تمام خوراک های ملی رو و اروپایی رو نیز آماده کرده میتونم برای که مادری من خودش وای است شیف پاور است
0: در طرف خونه کار
1: میکنه؟ در طرف خونه در طرف خونه ایتالیانسکی کار میکنند اما خودشون هم پختپسچی تارت های و شیرینی های و همه نمود مادرم
0: офарин дар ҳақиқат ҳама ҳунарҳоро шумо доро будед агар шумо ин лаҳза гуфтед ки ман ҳама ҳунарҳоро метавонам ман низ гуфта метавонам аз ҳамин минбари баланд ки ҳама ҳунарҳоро метавонам вале ман дар умрам ширинӣ напухтаам агар хӯрокҳои миллиро тамоми хӯрокҳои миллиро пухта метавонам ман танҳо ба шумо мегӯям Кибриё Бону ва шунавандаҳо ин лаҳза моро мешунаванд ман ширинӣ пухта наметавонам ولی شما گفتید که من همه هنر را دارم آفرینتون سلامت باشید و من از ترانه هایی که امروز شما در کلور ترانه ها از اونی که ترانه هایی را که باز خونی کردید خیلی زیادند
1: بله.
0: از ترانه های خودتون سه ترانه آوردید همراه
1: بله.
0: و گفتید که این مال من است
1: بله.
0: خب همین ترانه هایی که از جانب شما امروز آماده می شوند اون ترانه هایی که باز خونی کردید نه همین ترانه ها را چگونه قبول دارید چگونه دوست می دارید
1: این ترانه ها من ترانه ای که به دلم نزدیک نباشد قبول ندارم راستی نمی خواهم که تنها به گوش شنونده رسد بلکه به دلشان نیز ترانه ای که شوخ بود بچه با بالا بشین در بین گل ها بشین این ترانه رو استاد مظفر یوسفی به من هدیه کرده بودن وقتی که قطعشون درس میکردم و ترانه ای که این حال پخش مستقیم به رفته ایستاده بود این رو آهنگساز فیروز سلیمان نویستند و هر دی سرود هایم رو به حد دوست میدارم و سیون سرودم در روی آماده کنی در ستودیو میباشد
0: در ستوده بله. خب هر یک ترانه‌ای که آماده می‌شوند شما می‌روید همین ترانه رو شنیدنی خب کدام احساسات شما رو فرو می‌گیرد
1: راستی وقتی که سرودی همین عاشقی رو زمزمه می‌کردم در ستوده گریستکی بله
0: چرا شما میگید که عاشق نشدم ولی وقتی آماده کردن ترانه گریه کردید
1: نمیدونم راستی در ترانه های عاشقی همشون در استودیو میگیرم استودیو دگی همین شخصانی که من رو ضبط میکنن همشون میدونن من در استودیوی همین سروده که در پخش مستقیم بود در اونجا اون گریسته بودم در سروده که من رو کم ترک هم باشد در اینستاگرام مشهور کرده بود در آغوش تو میمیرم در اون هم گریسته بودم
0: خوب میدانید شما احساساتتان خیلی بالاست و محبت زیاد به صنعت دارید بعضی شعرهای هست از شاعره گلرخسار صفی وقتی که من همین شعرها رو برای خودم قرائت میکنم میدانید همین احساساتی که شما عین حال گفتید مرا فرا میگیرد خودی که من در همین شعر زندگی کرده بود истода бошам худо ки ҳамин шеър моли ман бошад вале афсус ки ин шеър шеъри гулрухсос ва гулрухсор сафиева аз мост шоираи мост ва занги дигар агар дар хати телефон аст ин лаҳза мо мешунавем шунавандаи навбатиро ки моро зиёд мунтазир шуд ва интизорӣ кашид ва дар ин ҷо бошад шунавандаҳо низ хеле шикоят карда истоданд ки барои чӣ зангҳои телефониро қабул намекунед мешунавем занги навбатиро ало
2: овози ту ро зиса ҷаҳон мешунавам бо гӯши дилу ба гӯши ҷон мешунавам овози ту аз зебоғи гулҳо ояд аз байни садои булбулон мешунавам салому дуруди бепоён ба шумо пеазиам сангнигуно
0: саломат бошед худро муаррифӣ кунед
2: سلامت باشه، دلوار می باشم، مخلصی همیشه گیر عزیز عزیز شما بید. سلامت خواهری عزیزم، سلامت خواهری عزیزم که بیارو با این سودی زبوی عزیز عزیز شما بید خوش اومدید. میگیم روز جوانون رو با اکای جمعه خونجان و با تمام جوانون تاجیکستان صمیمانه مبارک بود. میگم با وقت سروزهایش با دل دیده مخلصون جای گرفته است و برایشون پرواز بلند ایجادی کنونو دارم. میخوام که گفته باشد که یکون کمسیت کلون برگزار میکرده باشد که ما اومده از نزدیک خواهرک عزیز رو ببینیم.
0: خب مرحمت میشونم پاسخ شما. تشکر میگویم دلوار و بهترین سوال بود برای کبریو. خب نقشه ها چگونه است در آینده؟
1: تشکر زیاد برادر عزیز. اکنون این سوالی که اینها به من دادن، این ارزوی همه صنعتکاران می باشد. اما با این جدا رسیدن، با اینه که کنسرت کلون دیهم، حالا فکر میکنم وقت هست.
0: کار کردن در
1: بله کار کردن در کار است، محنت کردن در کار است. اما خودم نیز ارزوی کلون دارم که من نیز کنسرت دیهم. اگر فکر کنم که مخلصان ما کمن، اما مخلصان من بهترین مخلصان هم که در صفحه اینستاگرام هم یا در یوتیوب ما رو پیگیری میکنن، آنها در حقیقتن مخلصی میکنن ما رو، همین نیست ما رو شاد میکنن.
0: خب قدم های شما امروز با کمیته تلویزیون و رادیوی نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان با یکی از شبکه های خیلی دوست داشتنی رادیوی صدای دوشنبه، ثبت ترانه شما در تلویزیون ها بود؟ در شبکه های تلویزیونی تا به امروز؟
1: راستی نه. اما بعد از همین رادیو که هم صحبت شدیم، بعد از این شاید که من در فکر همین وای باشم که در تلویزیون نیز پخش نمایم.
0: خب من باوری دارم که شما با یک کرته های خیلی زیبای تاجیکانه می روید به ثبت تلویزیونی و موفق هم می شوید. خب شما ترانه های نگینه امانقل و هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان، هنرمند انسامبل دولتی دریای کمیته تلویزیون و رادیوی نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان را بازخوانی کردید. تا به امروز با نگینه هم صحبت شدید یا نه؟
1: افسوس نه. هم صحبت نشدم، اما نگینه امانقل را که صورتهایشان را در اینستاگرام بازخوانی کردم، آن کس با من لایک گذاشته بودن.
0: یعنی شما از این خرسند شدید؟
1: بله خرسند شدم که با اونها معقول شد، یعنی که اون کس مثل معلمه نیست قبولشان کنه می شود و هنری بالو دارد.
0: بله
1: برای همین بسیار خرسند شدم که با اونها معقول شد.
0: و باشد که نمونه عبرت شما از لباس پوشی نگینه امانقل باشد. طرز آرایش مویتان از نگینه امانقل باشد. خوب صدایتان تنها از خودتان باشد و من شکر گوید که با 3-4 ترانه از خودتان، مال خودتان، یعنی می تواند که معرف کننده نام شما کبریابانو باشد. بیاید ما زنگ نوبتی رو یک جمعه شنویم که کارگردان خیلی اشاره میکنند و گوشی رو گذاشتند. با که نشنادوی عزیز، من جهان جهانی سپاس میگویم به همه اون نفرانی که این لحظه عنوانی برنامه فرهنگی و فراغتی برگی سبز با ما در ارتباط شدند، سوال های خیلی زیاد پیشنهاد کردند به مهمان برنامه ما و بازم از کبریا خواهش میکنم که 4 مصرع ترانه زنده برای شنونده های ما پیشنهاد کنند. بازم با کبریا در هفته جوانان، روز جوانان، خوب جوانی خوب داشته باشد، چون که جوانی زود میگذرد و چگونه ای که استاد آدینه هاشیموف میگوید، عشق یک لحظه به میچگان بار است، فرصتی عمر همین مقدار است. و شاید همین جوانی های ما رو استاد یاد کردند که جوانی زود میگذرد، جوانی میرود، افسوس جوانی میرود، نگفت نخواهم رفتنش رو، ولیکن میرود افسوس. برای شما هفته جوانان مبارک باشد کبریا بانو، موفقیت برای شما خواهانی.
1: تشکر. 4 مصرع سروده که برای شنوندگان میخواهم که 4 مصرع سرود درباره مادر باز
0: مرحمت
1: باشید.

سلامت و سربلند باشید. بازم خوش آمدید به برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز. شنونده های عزتمند با شما بودیم این لحظه در برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز. کبریا اسدالله‌زاده بانوی هنر که اکنون در جاده صنعت قدم گذاشته است برایش کامیابی میخواهیم. من سنگینای تیلازاده کارگردان برنامه جمعخان مراد یاوری کارگردان فرزانه میرزایه و خانه آباد و تنصیحت باشید.

ماهی تابان لالی بدخشان جوانی هم بگذرد زندگی هم بگذرد جوان مدرد

0: هر دو غرب انا همین ترانه عمر تیمور رو پخش می‌نمیدید از شما خوشحال می‌شدیم.
1: سلامت باشید، ما حتما باید اون بعد میگیریم شنوندگانی گرامی، هر یک درخواستی شما رو و کوشش نیز میکنیم که خوب سرودوی درخواستی شما تقدیم بگردد. اینجا بید باری فراغتی شما باسم یک ترانه درخواستی را یک جا با هم میشنویم.

0: روزتون بخیر و شادی باشه شنوندگان گرامی. برنامه موسیقی فراغتی نوای وقت را مستقیماً از رادیو صدای دوشنبه ادامه میدیم و این بود باز هم یک ترانه درخواسته که یک جا با هم شنیدیم. و اینجا شنونده دیگر است، بد منتظر نمیسازیم و رو میشنویم. الو
1: مدینه،
0: درود به شما. هم
1: من مظفر از همدانی.
0: سلامت باشید، میشنویم شما رو.
1: یک سرود درخواست میکنم از گلچهره صدیقوا.
0: چرا ما از این هنرمند رو انتخاب نمیدید؟
1: همین خیلی هست، همین سرودوی را نشنید. یک سرود دارد: کلاکی تو را ملکی بزرگان دانم، هم منزلی حضرت امیر جان دانم. همین سرود را پخش میکردید مدینه سو خورسان میشدید.
0: ما بینو بعد میگیریم این درخواست شما رو شنانده گرامی. باز کدوم هنرمندونی سالهای پیش رو میدونید؟ خب متاسفانه این شنونده ما گوشی رو گذاشتن یا این که علاقه کنده شد و باقی نیست. خوب شما تشکر میگویم، حتما بینوبت میگیریم این درخواست شما رو و اینجا بید باز هم شنونده دیگر است، او رو میشنویم. الو
2: سلام علیکم،
0: درود به شما. هم
2: روز بخیر باشد به شما.
0: سلامت باشید، از شما نیز میشنویم شما رو. کسی از کجا زنگ میزنید؟
2: تشکر زیاد، من خوشید از تو من رایی
0: واسه. خیلی خوب،
2: همین یک درخواست دارید اگر امکانیتش باشد از بابا جان عزیز و یک تصور نشد آورده سیار شد میکنید.
0: ما بینه باید میگیریم شنانده گرامی این درخواست شما رو و حتما کوشش میکنیم تقدیم شما بگردد. و پیش از اونه که با ما در تماس میشوید مروت رادیوی خش رو پستد بکنید، بعد هم با ما در تماس بشوید. خوب شنوندگان گرامی، اینجا سرودوی درخواستی خیلی زیاد شدن و در برابر این اسمس پیام ها نیز خیلی زیاد هستن و به هر یک شما تشکر زیاد میگویم که با موج رادیو صدای دوشنبه هستید و البته کوشش میکنیم تا اون دمی که امکانیت به ما دست بدهد، یعنی در رفت برنامه سرودهای درخواستی شما تقدیم میگردد. اما سرودهایی که در رفت برنامه تقدیم شما نمیگردد شما رو افتاده نشوید، چون که برنامه مستقیم رادیو صدای دوشنبه تا ساعت 20 شام میدومه میکند، شما حتما سرودهای درخواستی خش را خواهید چونید. اینجا بید بازم برای فراغت شما یک ترانه درخواستی رو یک جا با هم میشنویم.

0: صدای از محبت، آوای از صداقت، نوای از نزاکت و لطافت در موج رادیوی صدای دوشنبه.
1: بود پیوند مثل رشته جان، زیختلان تا بدخشان و زرفشان، برای ملت فرخنده من دوشنبه هست قلبی تاجیکستان.

از ازل این کوه ساران همچو بامی تاجک است. بامی هر یک تاجک باشد بگردون همجوار. از نیاگان یادگاری ما چونامی تاجک است. تاجکستان است و استقلال از ما یادگار. سبز باشی خاک تاجک همجواری آسمان، تازیم اندر کنارت هم کناری آسمان.

از ازل این کوه ساران همچو بامی تاجیک است. بامی هر یک تاجیکی باشد بگردون همجوار. از نیاگان یادگاری ما چونامی تاجیک است. تاجیکستان است و استقلال از ما یادگار. سبز باشی خاک تاجیک همجواری آسمان، تازیم اندر کنارت هم کناری آسمان.

0: آیا درد به نزدیکان شما نراحتی ایجاد می کند؟ فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
1: تیفل اگر شود بیمار، خسته باشد و افگار، اشکی چشمش شش قطار، بازی نکند زینهار، خوبکش شود دشوار، تب کند ناگه بسیار، پدران و مادران پردیفن شود درمان.
2: پردیفن بیبی و پردیفن کیتز جوز ای همیشه گی روزگار مادران. سوسپنزی پردیفن بیبی و پردیفن کیتز محص برای کودکانی از دو ماه تا دو ساله و از این بالا تا دوازده ساله است. پردیفن بیبی و پردیفن کیتز فوران و بخوف درد رو رفع کرده، التهاب و تب رو نابود می‌سازد. سوسپنزیای پردیفن بیبی و پردیفن کیدز رو از داروخانه‌ها دسترس کنید. احتمال محدودیت استفاده دارد. قبلا با دکتر مصلحت کنید.
3: شما سولفا شدید و اون نه تنها شما رو ناراحت می‌کند. شربت برمیسول سولفا رو رفع، نفس کشی رو آزاد، خشکی گلو رو برطرف می‌کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
4: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: یاد صاحب دلان برنامه فرهنگی یاد صاحب دلان گرامی داشت خاطره صنعتکاران مرحوم است که با استعداد، صدا و هنر ناتکرار خود در دل و یاد مردم جاودان ماندند. در این برنامه ما از زندگی، راه ایجادی و میراث گرانبهای آنها یاد میاریم. پارچه ها از سرود ها و نقش های مشهور ایشان صدا می دهد. یاد صاحب دلان، احترام به گذشته، ارج گذاری به هنر و زنده نگاه داشتن خاطره ابدی صنعتکاران. یاد صاحب دلان.
1: سلام، شما برنامه یاد صاحب دلان را می شنوید. برنامه ای که صحیفه های خاطر، محبت و احترام را نسبت به شخصیت های می کشوید که در دل ها ابدان زنده. امروز ما درباره هنرمند سخن میکنیم که با آواز گرم و صمیمی، با سرودهای پر از محبت و احساس، با تبسم نورانی و قلب پاک در خاطر مردم جای گرفت. نامی که هر بار صدا میدهد، دلها را به یاد جوانی، محبت و زیبایی میبرد. بله، کرامت الله قربانوف.

0: گرد خوان غزل و شعر بیا دوست عزیز، سخن از شوق دل و عشق سرا دوست عزیز، تا که این دوره ما دور محبت گردد، زیدر خانه ما سبز درا دوست عزیز. دوری سفره،
1: دوری سفره
0: دوری است از صاحب دلان و صاحب نظران. دوری سفره
1: یک خانه از مهر و شعر و ترانه و سخنانی سازنده. دوری سفره
0: لحظه دست به کتاب شعر و لحظه در بغل ترانه. دوری سفره
1: خانه گسترده محبت رادیو صدای دوشنبه، تنها برای شنونده های عزیز.
0: با برنامه دوری سفره

0: در عالم بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق مأوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
1: کنار لاله‌زارت دلستان است، شبیه یک بهشتی جاویدان است، چو زمزم آب ورزابت روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
2: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت کله های پایدار است، بهار سبز دل های دوشنبه.
3: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی، شکوفانی در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق موای دوشنبه.

сахт. صدای دوشنبه صدای ملت آزاد و دولت صاحب استقلال تاجیک است. افتخار از تاریخ و تمدن نیاگان تنها با صدای دوشنبه گوارای و خاطرمان است.

سخت. صدای دوشنبه صدای ملت آزاد و دولت صاحب استقلال تاجیک است. افتخار از تاریخ و تمدن نیاگان تنها با صدای دوشنبه گوارای و خاطرمان است.

صدای دوشنبه را روی موجی 102.2 FM در شهر دوشنبه، موجی 102.2 FM در ولایت سوخ، 103.1 در ولایت خطلان، 102.5 در شهر خوروخ، اینچونین از سامانه های صدای دوشنبه نقطه تی جی، میدیا بی نقطه تی وی و بازه تی دو یعنی طریق ماهواره نیز می توانید گوش کنید.

سخن ماندن در جهان یادگار، سخن بهتر از گوهر شاهوار، سخن والا از موج ما 102.2 FM صدای دوشنبه.

0: صدای آزادی،
1: صدای استقلال،
2: صدای وطن پرستی،
3: صدای خود آگاهی و خشتن شناسی
0: با صدای جاویدانه زبانی تاجیکی
1: از موج رادیوی صدای دوشنبه.

0: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
1: طفل اگر شود بیمار، خسته باشد و افگار، اشک چشمش شش قطار، بازی نکند زینهار، خوابکش شود دشوار، تب کند ناگه بسیار، پدران و مادران، پردیفن شود درمان.
2: پردیفن بیبی و پردیفن کیدز جز ای همیشه گی روزگار مادران. سوسپنزیه پردیفن بیبی و پردیفن کیدز محض برای کودکانی از دو ماه تا دو ساله و از این بالا تا 12 ساله است. پردیفن بیبی و پردیفن کیدز فوراً و بی خوف درد رو رفع کرده، التهاب و تب رو نابود می‌سازد. سوسپنزیه پردیفن بیبی و پردیفن کیدز رو از داروخانه‌ها دسترس کنید. احتمال محدودیت استفاده دارد. قبلا با دکتر مصلحت کنید.
3: آیا درد به نزدیکان شما ناراحتی ایجاد می‌کند؟ فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک می‌سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می‌برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
4: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Шериноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

نیهانی مادری غمخوار. مادر تو مرا عمر جان و جگرم گفتی، شعر و غزل شیرین شب تا سحرم گفتی، چینی سری گهواره من گریه و تو زاره، آرام بشو گفتی ای شیر نرم گفتی، قند و عسلم گفتی، زیبی بغلم گفتی، شهد و شکرم گفتی، ای تاج سرم گفتی، با جنبش گهواره با شیر تو آواره، شو تیز کلام گفتی، شو بال و پرم گفتی. اوریان بودم یک دم، گریان بودم آن دم، شیرخور پسرم گفتی، شور و شررم گفتی، با لحنی مهین الله گفتی همه شب مادر، زینهار نبین خاری با چشمی ترم گفتی، شادی و نشاطی دهر اندر بغلی مادر، لبخند زرم از شوق نوری بسرم گفتی، شبها بکنم تا خواب افسانه دوری نایاب، بیدار شوم از خواب نقلی اثرم گفتی، طفلی بگذشت آنگه خوردی به میان آمد، اصل و نسبم گفتی، آلی گوهرم گفتی، چون رستم دستانت اجداد نیاگانت، با ننگ بشو گفتی پندی پدرم گفتی، هرگاه تو را دیدم دیدم همه دنیا را، از شادی و خرسندی شمس و قمرم گفتی، ایام جوانی شد دوری همدانی شد، مکتب چروان کردی زیر و زبرم گفتی، اکنون شده شهپر بختی اکی و خواهر، یاری برسان بر من امدادگرم گفتی، از قینی و نادانی از تلخی و درمانی از جمع و پریشانی درسی دیگرم گفتی، وقتی که کلان گشتم آزاده جوان گشتم، دستور و دعا دادی خوش رو پسرم گفتی، علم و عمل آموختم فضل و مثل آموختم، دانا پسرم گفتی هم سیم و زرم گفتی، ای کانی پر از گنجم دنیای غم و رنجم، من از تو نمی رنجم چیزی اگرم گفتی، روز تو شدی بیتاب یک پیرزنی نایاب، آوردم و درمان شد سربانی سرم گفتی، پرچم و نشان و گیم سه ارزش ملی اند، خدمت به وطن شرط است با او سپرم گفتی، کسب و هنر آموختم رزق و ثمر اندوختم، هم با ظفرم گفتی هم با هنرم گفتی، فرزند کلانم تو پیوند بجانم تو، دربان درم گفتی حامی ببرم گفتی، عمر مددم کردی والا ادبم کردی، از صدق دعا مادر وقتی سفرم گفتی، گفتند بود جنت زیر قدوم مادر، تو جنت دنیایی ارج بشرم گفتی، فیض و ثمرم گفتی زیر نظرم گفتی، سلطانی برم گفتی لختی جیگرم گفتی، بینویش نهانی شعر از زندگیت مادر، افشا چوبی شد این راز تو شاه پرم گفتی.

مهری وطن و قلب و جان من مهری وطن هست. قسم با نام او سحری سخن هست. بود مادر وطن با هم برابر، چو نبض احساس میهن در بدن هست. وطن گلباغی ناتکرار دارد، وطن گلباغی ناتکرار دارد که گلهایش چو پیراهن وطن هست. وطن دارم، وطن اعجاز من هست، بلند از معجزه تنها وطن هست. دوشنبه پایتخت اهل کشور، همه میدان برا باغ و چمن هست. چی زیبا منظره باشد وطن را، چی والا کوهش و دشت و دمن هست. مقدس این وطن را هست ناموس، و وصفش حرف بس نیکو زدن هست. وطن دارم، وطن اعجاز من هست، بلند از معجزه تنها وطن هست. و ما میراث مانده از نیاگان، مقام است و فلک هست و چکن هست. سنم ها اطلس و ادرس ببر بین، اساس راه ابریشیم رسن هست. نهانی بحر امنش جان فدا باد، که سوگند از برای او زمن هست.

نهانی مادری غمخوار مادر تو مرا عمر جان و جگرم گفتی شعر و غزل شیرین شب تا سحرم گفتی چینی سری گهواره من گریه و تو زاره آرام بشو گفتی ای شیری نرم گفتی قند و عسلم گفتی زیبی بغلم گفتی شهد و شکرم گفتی ای تاج سرم گفتی با جنبش گهواره با شیری تو آواره شو تیز کلام گفتی شو بالو پرم گفتی اوریان بودم یک دم گریان بودم آن دم شیرخور پسرم گفتی شور و شررم گفتی با لحن مهین الله گفتی همه شب مادر زینهار نبین خاری با چشمی ترم گفتی شادی و نشاطی دهر اندر بغلی مادر لبخند زرم از شب

به سرم گفتی شبها بکنم تا خواب افسانه دوری نایاب بیدار شوم از خواب نقلی اثرم گفتی طفلی بگذشت آنگه خوردی به میان آمد اصل و نسبم گفتی آلی گوهرم گفتی چون رستم دستانت اجداد نیاگانت با ننگ بشو گفتی پندی پدرم گفتی هرگاه تو را دیدم دیدم همه دنیا را از شادی و خرسندی شمس و قمرم گفتی ایام جوانی شد دوری همدانی شد مکتب چروان کردی زیر و زبرم گفتی اکنون شده شهپر وقتی اکی و خواهر یاری برسان بر من امدادگرم گفتی از قینی و نادانی از تلخی و درمانی از جمع و پریشانی درسی دیگرم گفتی وقتی که کلان گشتم آزاده جوان گشتم دستور و دعا دادی خوش رو پسرم گفتی علم و عمل آموختم فضل و مثل آموختم دانا پسرم گفتی هم سیم و زرم گفتی ای کانی پر از گنجم دنیای غم و رنجم من از تو نمی رنجم چیزی اگرم گفتی روز تو شدی بیتاب یک پیرزنی نایاب آوردم و درمان شد سربانی سرم گفتی پرچم و نشان و گیم سه ارزش ملی اند خدمت به وطن شرط است با او سپرم گفتی کسب و هنر آموختم رزق و ثمر اندوختم هم با ظفرم گفتی هم با هنرم گفتی فرزند کلانم تو پیوند بجانم تو دربانی درم گفتی حامی ببرم گفتی عمر مددم کردی والا ادبم کردی از صدق دعا مادر وقتی سفرم گفتی گفتند بود جنت زیر قدومی مادر تو جنت دنیایی ارج بشرم گفتی فیض و ثمرم گفتی زیر نظرم گفتی سلطان برم گفتی لختی جیگرم گفتی بینویش نهانی شعر از زندگیت مادر افشا چوبی شد این راز تو شاه پرم گفتی

مهری وطن و قلب و جان من مهری وطن هست قسم با نام او سحری سخن هست بود مادر وطن با هم برابر چو نبض احساس میهن در بدن هست وطن گلباغی ناتکرار دارد وطن گلباغی ناتکرار دارد که گلهایش چو پیراهن وطن هست وطن دارم وطن اعجازی من هست بلند از معجزت تنها وطن هست دوشنبه پای تخت اهل کشور همه میدان برا باغ و چمن هست چی زیبا منظره باشد وطن را چی والا کوهش و دشت و دمن هست مقدس این وطن را هست ناموس و وصفش حرف بس نیکو زدن هست وطن دارم وطن اعجازی من هست بلند از معجزت تنها وطن هست و ما میراث مانده از نیاگان مقام است و فلک هست و چکن هست سنم ها اطلس و ادرس ببر بین اساس راه ابریشیم رسن هست نهانی بحر امنش جان فدا باد که سوگند از برای او زمن هست.

خاکی وطن، جز خاکی وطن، جز خاکی وطن مرا گوهر نیست دیگر، باشد اگرم نیست مرا حاجت زر، با بالی وطن پر بیزند الهامم، انشا بکنم شعر خود از نو از سر، در ملک غریب اوجی گل و سیر چمن، ما را نبود دشت و دمن، بحر و نبر، در بی وطنی قدر و شرف یابد ضعف، در هست تو را نیست روا واریدی در، با چشم دل از چهار طرف دهر نگر، مادر وطن است پاک میهن اختر، پیوند وجود من به نبض وطن است، جان است وطن، وطن بود بال و پر، آینده سازنده نهانی بینگر، شکرانه این وطن بکن شام و سحر.

قصری ارباب. ای قلعه افتخار قصری ارباب، کاخ شرف دیار قصری ارباب. سرجام رقیب و دوست با هم آمد، سرجام رقیب و دوست با هم آمد، آماده به یک قرار قصری ارباب. اینجا که بیگشت پیشوا سروری خلق، آورده به ما بهار قصری ارباب. رهبر که بیکرد دعوت بر مردم، شد خاتمه بر فرار قصری ارباب. سوگند به شیر مادر خود خوردند، سوگند به شیر مادر خود خوردند، این شد به وطن شعار قصری ارباب. با دعوت اجلاسیه قسمت ساز، برد از دل ما غبار قصری ارباب. توأم به هم گشته همه خرد و کلان، صد جان به وطن نثار قصری ارباب. خوردیم نیهانیا به سرور سوگند، استاده به یک قطار قصری ارباب.

آزادی این ملت. سرچشمه هستی و آزادی این ملت، هم رشد و رواج و هم آبادی این ملت. اجلاسیه شد راه بر قسمت آینده، اجلاسیه شد راه بر قسمت آینده. خوشبخت کلان و خورد از شادی این ملت، آورده به ما نصرت هم وحدت و استقلال. گلگل شکوفان ملکی اجدادی این ملت، چون پایه‌گذار آمد بر وسعت آینده. احیا شده تاریخی اولاد این ملت، بس نقب و ره و ناب است آباد به هر جانب. هم کوه و کمر زیبا هم وادی این ملت، امروز بیشد همچون یک صحنه فرخنده. افسود ادب و فرهنگ ایجادی این ملت، شد مشورت آغاز صلح و طرب و وحدت. ارباب بیشد قصری بنیادی این ملت.

0: دوستان ارجمند، استاد دولتشان محمودوف آموزگاری فاکولتیت تاریخ دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان با نام استاد صدرالدین عینی هستند و همسرشان مادر این خانواده مهرانگیز زاکیروه کتابدار کتابخانه دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان با نام استاد صدرالدین عینی، همزمان آموزگاری مؤسسه تعلیمی میانه عمومی رقم 53 ناحیه اسماعیل سامانی. گلدخترانشان خیرالله و فیضی گل خواننده صنف هشتم، گردآفرید در صنف ششم میخواند و اوریانا باشد در صنف سیوم. خوش آمدند. و مالی میخواستیم سر اول دایر با مهمیت برگزاری همین آزمون صحبت را آغاز ببخشیم. مبارک باشد. و از نگاه شما چی ضرورت است در زمان مدرن پشتیبانی نمودن از همین یک دولت خردکت بگویم اویلا؟
1: بله، تشکر زیاد. اولا سپاس به شما که ما را به این منبری بلند، به این درگاه واقعا مقدس دعوت نمودید و این البته یک نشانه احترام است. و واقعا درست سوال دادید که امروز در شرایط امروز با در نظر داشتی رشدی علم و تکنیکا و تکنولوژی موثر و همزمان همونطوری که احساس می شود، همونطوری که به مشاهده می رسد در سراسر دنیا و بخصوص در تاجیکستان ما، من فکر می کنم که اصلا بیشتر با اویلا، با سالمی اویلا از هر جهت توجه زور می گردد. و ببینید، ما هنوز سال 1991 وقتی که استقلالیت به دست آوردیم، پس از اونه که استقلالیت به دست آوردیم تاجیکستان ما همچون یک سوبیکت سیاست بین المللی یک قطار حجات ها و سنت های میاری حقوقی و برنامه هایی که از جانب نهاد های منطقوی و بین المللی تهیه شده بودند، اونا را راتیفیکاسیا کرد و به عبارت دیگر قبول کرد و بعضی از معیار های حقوقی اون با سنت های میاری حقوقی ترکستان ورود کرد. اکنون در همین قطار البته هنوز از بس که سال 1993 یعنی از جانب نهاد بسیار بلند جهانی سازمان ملل متحد 15 مای همچون روزی اویلا اعلان گردید و تاجیکستانی ما که هنوز از سال 1992 عضو سازمان ملل متحد بود با این سنه رو همچون سنه بزرگ داشتی اویلا، گرامی داشتی اویلا پذیرفت. و همین طریق ببینید از سال 1993 به این جانب در تاجیکستانی ما 15 مای همچون روزی اویلا تجلیل میکردند. و گذشته از این به خاطر تحکیم اویلا، به خاطر سالمی اویلا، به خاطر بالا برداشتن معرفت اویلا داری تی سالهای صاحب سخالی از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان به واسطه با دستگیری خود پیشوای ملت یک قطار اقدام ها عملی گردانده شده ایستاده است. البته ما میدونیم که در محیط اویلا همه اعضایان اویلا نقش بسیار باریز دارن، اما نقش مادر، نقش زن بسیار کلیدی است. از این خاطر اولین فرمانی پیشوای ملت محترم امالی رحمان در برای تدبیرهای بلند برداشتن مقام زن در جامعه می باشد. و همین طور در سالهای بعدی نیز برای رشد مناسبت های اویلداری و برای قوی بخشیدن مناسبت های اویلداری کارهای خیلی زیادی انجام داده شد. و حتی ببینید که در مثلا کانستیتوسیای جمهوری تاجیکستان در ماده 33 و در ماده 34 معیارهای حقوق اویلا جای داده شده است. و هنوز سال 1998 کدکس اویلای جمهوری تاجیکستان قبول گردید که این کدکس البته یک ساحه حقوق یعنی حقوق اویلاوی را تنظیم میکنند و در کدکس مذکور وابسته به حقوق و عهدهداری های همسران، حقوق و عهدهداری های فرزندان و عموماً مناسبت های اویلاوی بسیار امتیاز و امکانات های مفید آنها آورده شده است. و یکی از دیگر نشانه هایی که واقعا ثابت میکند که در تاجیکستان ما با اویلا و مناسبت های اویلاوی بیست از جانب خود حکومت توجه مخصوص ظاهر می شود این است که هنوز سال 2015 در تاجیکستان سال اویلا اعلان کرد، یعنی سال 2015 را سال اویلا اعلان نمودند. و در عرفه همین سال و با مناسبت سال اویلا در قلمرو مملکت یک چند اقدام ها انجام داده شد از جانب عالمان، کارشناسان، روزنامه‌نگاران و دیگر مثلا ساختارهای علمی، عملی، تعلیمی و фарҳанги корҳои бисёр гуногун анҷом дода шуд. Нуктаи дигарам бояд қайд кунам ки ман агар ки диққат дода бошед таи 20 соли охир дар қаламрави кишвар ба муносибати рӯзи оила ана озмунҳо дар шаҳрак, дар ҷамоатҳо, дар ноҳия, дар сатҳи вилоят, шаҳр, пойтахт ва умуман дар сатҳи ҷумҳурӣ баргузор мегардад. Мо бояд қайд намоям ки воқеан вақте ки ҳамчун як нафар омӯзгор ба ин масъала таваҷҷӯҳ мекунад, бори дигар эҳсос мешавад ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нисбати оила ва муносибатҳои оилавӣ як таваҷҷӯҳи махсус зоҳир шуда истодааст. Ва ҳадафи роҳбари давлат, ҳадафи ҳукумати имрӯзаи ҷумҳурии тоҷикистон ин аст ки албатта нақши оиларо дар ҷомеа боло бардорад, чунки мо шумо ҳамагӣ медонем ки вақте ки таркиби оила солим мешавад, вақте ки дар оила маърифат баланд бардошта мешавад, вақте ки оила барои дигарон, барои масъала дар назар дорам, барои дигар оилаҳо намунаи ибрат мешавад, ин хоҳе нахоҳе дар рушди ҷомеа, дар рушди давлат ва дар ҳама соҳаҳои хоҷагии халқ таъсири мусбии худро албатта аз ҳар ҷиҳат мерасонад.
0: Бале, дуруст, сипос мегӯем малим. ва акнун шумо ҳам ки зимни суханронии худ гуфтед ки модар, масъулияти модар дар оила хеле муҳим ва муқаддас аст. акнун мехостем аз модари хонавода бипурсем. аввалан муборак бошад шуморо ҳам ин сана ва ин пирӯзӣ. масалан дар шаҳри Душанбе, миёни ин қадар як шаҳре ки беш аз 1 миллион аҳолӣ дорад, беҳтарин оила донистан ин воқеан ҳам боиси ифтихор ва сарфарозӣ ҳаст. муборак бошад маълимаи гиромӣ. ва шумо масъулияти аввалини зан модарро дар оила аз чӣ медонед?
2: аввалан зан худ бояд ки босавод бошад. вақте ки зан дар оила ин чароғи хонадон мебошад, яъне ки сарҷам кунандаи оила ин асос зан мебошад. ба ҳамин хотир зан вақте ки босавод бошад, ҳатман ки аз вай фарзанди босавод ба оила мерасад. мегӯянд ки агар мард босавод шавад, худи ӯ босавод мешавад, агар зан босавод шавад, ҷомеа босавод мешавад, чунки 90% тарбия дар дасти модар мебошад. вақте ки модар ба ин рӯ меорад, ҳатман фарзанд пайрави модар мешавад. вақте ки модар китоб хонад, ҳатман фарзанд китоб хон мешавад. вақте ки мақсад ба корҳои на мақсад ношоиста даст занад, ҳатман фарзанд пайравӣ мекунад. ба ҳамин хотир модари ба маърифат фарзандро аниқе тарбия мекунад ки ӯ фарзанд дар оянда фарзанди ба маърифат, ба фарҳанг, миллат дӯст, хештаншинос ба воя мерасад. вақте ки модарои мо ба фарзан аввал дар хусуси илм омӯзӣ, ватан дӯстӣ, инсон дӯстӣ вақте ки сухан меравад, фарзан ҳатман пайравӣ мекунад. ба ҳамин хотир мо вақте ки фарзандони мо хурд буданд, мо аз ҳамин хурдсолӣ ба китобу китобхони инора одат кунондем. вақте ки дар синни 5 солагӣ файзи гулалака алифборо хат намуданд, гурду фарид бошад дар синни 3 солагӣ вақте ино хурд буданд, китобакои ба фаҳмиши худшон афсонакои хурд хурдро оварда мо мутолиа менамудем. ба фаҳмиши содаи кӯдакии худашон ба онҳо мефаҳмондем. ҳама хелшид кӯдакҳо аллакай мустақилона худашон ба китобхонӣ рӯй оварданд. натиҷаи ҳамин китобхониву китобдӯстӣ буд дарми оилаи мо, ки имрӯз фарзандони мо дар озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд. файзи гул бошад дар 3 озмуни ҷумҳуриявӣ, гурду фарид бошад дар озмуни фуруғи субҳи донои сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд. хуб ҳамин натиҷо буд ки ана имрӯз моро дар шаҳри Душанбе оилаи намунавӣ интихоб гардида.
0: муборак бошад. сипос. духтарҳо хеле хурсанд ҳастанд. шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ, ҳам файзи гул ва ҳам гурдофарид бо либосҳои зебои чакан ба бар доранд. шумо метавонед аз саҳифаҳои иҷтимоии мо боздид намоед, шунавандаҳои арҷуманди мо, ки ҳамзамон истифода барандаи ва худ хонандаи саҳифаҳои расмии радиои Садои Душанбе ҳастанд. мебинем ки ин гулдухтаракон ҳам зебо ҳастанд, ҳам доно ҳастанд. ва аз дастовардҳои худ мегуфтед, файзи гул, шумо дар 3 озмун иштирок варзидед.
3: من خیرالله و فزیگل خواننده سیفی هشتومی موسیه تحصیلات میانه امومی رقم 53 نوحیه اسمالی سامانی شهر دوشنبه. چطوره که ما میدانیم در دوامی سالهای اخیر با فرمان جنابی عالی یکچند آزمون ها بر راه مانده شده است. از قبیل فروغ سوپی دانای کتاب است، تاجیکستان وطنی عزیز من، این فروغ معرفت، بهترین داننده اثرهای پیشوای ملت و غیره. سال 2023 با فرمان جنابی عالی بخشیده به 115 سالگی اکادمیک بوجان غفوروف آزمون جمهوریوی تاجیکان آینه تاریخ ملت برگزار گردید که من در این آزمون شرکت ورزیدم و در دور مکتبی ناحیه و شهری سزاوری جای اول و در دور جمهوریوی آزمون سزاوری جای دوم گردیدم. سال 2024 در آزمون جمهوریوی فروغ سپی دانای کتاب است در دور جمهوریوی آزمون سزاوری جای سوم گردیدم. سال 2025 در آزمون شهری بهترین داننده اثرهای پیشوای ملت شرکت نموده در دور نهایی آزمون سزاوری جای اول کردید.
0: آفرین، مبارک باشه. برای شما در خانه مثلا یا در مکتب کی بیشتر کمک میکرد؟ کتاب ها رو چگونه پیدا میکردید؟ اکنون بیاد راستش رو میگویم، برای اینکه شما در آزمون غالب بیایید، مادرتان بیشتر کمک میکردن یا پدرتان؟
3: هر دوی اینها برای من کمک میکردن، هم مادرم و هم پدرم. پدرم به ما کتاب توصیه مینمودن، مادرم رفته از کتابخانه ها برای ما کتاب میآوردن و هر شب پیش از خواب برای ما کتاب میخوندن و ما همین بود که شوق کتابخانه به دل ما جو شد و ما روح به سوی کامیابی یافتیم.
0: آفرین، آفرین، آفرین. و گرد آفرین، شما در آزمونی فروغ سپی دانایی اشتراک نمودید، از روی کدام نامینیسیا؟
4: من در آزمون جمهوریوی فروغ سپی دانایی کتاب است از روی نامینیسیای ادبیات کودکان و نورسان و آثار شفاهی اشتراک نمودم.
0: آفرین. و
4: اساسا هنگامی که در این آزمون اشتراک نمودم، من از بسیارتر کتاب مطالعه نمودم و پدر مادر هنگامی که به ما کمک می نمودند به کتابخانه ها رفته از اونجا کتاب ها درخواست می نمودیم و اون کتاب ها رو بسیارتر مطالعه می نمودیم. اساسا کتاب این چراغ دلی انسانیت می باشد، این باشد این روشنایی عقل است و دانش یک گنج بی‌بهایی است که هیچ کس اون را هیچ وقت از تو گرفتن نمی‌تواند. کسی که علم می‌آموزد، دانش از خود می‌کند، او راه خود را به سوی نور و موفقیت باز می‌نماید. علم این چراغ راه انسانیت است. اساساً شخص به علم و به دانش به مثل یک مسافری است که در تاریکی قدم می‌زند و یا در تاریکی راه می‌رود. کتاب باشد بهترین دوست انسانیت است. وقتی که ما با کتاب خانی مشغول می شویم، با یک دنیای نوی وارد می گردیم، یعنی با یک دنیای پر از معنی و لغوی. و همین طور چطور به همه ما معلوم است، آدمان دانشمند در بین جامعه یک احترامی خاصه دارند، چون که اونها با همین عقل و ذکاوت خودشان با جامعه، با خلق و با وطن خود خدمت می نمویند. چطور می گویند علم انسان را به کلاهای بلند میبرد و کتاب کلید در دانش است.
0: آفرین، آفرین. شنونده ارجمندو گرامی، دیدید چه لفظ خوش و روان دارد گرد آفرید عزیز؟ نامش زیبا، چهرهش زیباتر و عقل و خردش باز از همه والاتر. موفق باشید. و اکنون معلم، میخواستم بگوید که در پیش برد روزگار برای یک نفر مرد در همین گویم که دو تاز های زندگی چی مهمیت دارد؟ حالا ما میگویم که یعنی وظیفه اساسی مرد این بار اقتصادی روزگار رو بردوش کشیدن است. و اما شما چی نظر دارید؟
1: میدونید گبسر این که واقعا زندگی میگن که مجموعه بیش کمی است.
0: بله،
1: هیچ زندگی در دنیا به نظرم همیگونه با وجود نیامده است که همیشه از برد باشد.

0: میدونید همچون یک چهره باید برآمد کند که هم همسرش هم فرزندانش با اطمینان کامل با او مناسبت کنند، با باوری کامل با او بینگرند و دانند که پشتیبان اصلیشون همین است، این همین مرد است. به همین خاطر اگر در فرهنگ اولاداری تاریخی ما همین گونه یک نظر کنیم، میگن که پدر قبلگاه است، یا که میگن پدر ستومی خاندان است. البته این سخنان گذشتگان ما به حکمت نیستند، همه این حکمت خود را دارند. لیکن من میخواهم اینجا برای شنوانده عزیز یک سیری دیگر رو باز کنم.
1: بفرمایید.
0: واقعا ما وقتی که اصلا ما مردمانی هستیم که در دهه زندگی میکردیم، پس از اونه که من دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان رو ختم کردم، این سال 2006 بود، از جانب آموزگاران و استادان پیشنهاد شد که گفتن محمودوف شما همینجا مونید، همینجا کار کنید. بعد همین خیلی ما از سال 2006 در دانشگاه به فعالیت آموزگاری شروع کردیم. و البته شما میدونید که نفری که از دهه میبیاید در پایتخت به فعالیت شروع میکند، وقتی که خانه ندارد، وقتی یک منزل معین ندارد، چقدر مشکلی پیش میبیاید. البته این من خیال میکنم که زیاد شنوندگان ما درک میکنن، اثرشون شاید گذشته است، این هم میدونم. سیری که من میخوام اینجا افشا کنم همین است که بیاید من پیش از اون که سیری افشا کنم، اول یک مینداری دارم، مینداری با پیشوای ملت، اساسگذار صلح وحدت ملی، چهره تاریخی معاصر تاجیک، واقعا محترم علی رحمان. مینداری خود رو بیان میکنم با جوانمرد بسیار صادق ملت، شهردار جوان شهر شنبه، رئیس مجلس ملی مجلس عالی شهر جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی که همین آزمون را تشکیل کردن. ما با تفایل همین آزمون اکنون سیر همین است، با تفایل همین آزمون ها راست گپ صاحب خانه شدیم.
1: بهترین مبارک باشه،
0: سلامت باشد. مدت 5 سال شد که فرزندان ما داره که خودشون برآمد کردن، فیضی گل و گرد و فرید، و اینجا مادرش هم ذکر کردن که اینها از سینی خیلی خوردیشون به این آزمون ها مثلا وارد شدن. فیضی گل با گمانم از سینفی چندوم از سینفی دویی واردی آزمون شد و گردوفاری در سینی 6 سالگیش حالا مکتب خانه بود با این آزمون ها وارد شدن و همین طریق در همین آزمون ها موفق شدن. دو موفق شدن هم برای خودشان از بایگری زیاد به دست آوردن که این دانش است، خیرت است، همون طوری که اینجا گفتن خیرت است، راه آینده شون کشوده میکنه. بعد اینجا شما ببینید که غالبانی همین آزمون ها در اساس امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان صاحب یک قطار امتیاز میشن. اینها حالا که میتونن که این کسانی که در سطح جمهوری نو بس از جایی که میگیرن غالبا اینها میتونن که به طریق رایگان بدون مرکز ملی تستی در دل خو مکتب عالی که در قلمرو تاجیکستان است داخل شوند. یعنی این یک بودی کلون اینها بود. گذشته از این مبلغ های همچون تحفه از جانب رئیس شهر شنبه، از جانب از فوند خزیره ذخیروی پرزیدنت مملکت روسیه ما اینو رو جمع آوری کردیم در شهر شنبه. بعد 18 سالی اجاره نشینی صاحب خانه خود شدیم.
1: مبارک شد. اینقدر پیام خوش برای همه به خانه ها که امیدوار میشن که حتما آنها نیز یک راهی هست و یک روز فرا میرسد که صاحب خانه میشن.
0: ببینید من چرا این نکته را قید کردم، چون که شما سوالی که دادید گفتید که مرد در اویله که اینقدر باری وای میکشد، من خیال میکنم که در همین پیشکورد زندگی ما فرزندان ما بغیر از اونه که ناموار شدن، اویله ما رو محبوب کردن، آبروی مثلا پدر و مادر را برداشتن، همزمان در پیش بردی نمی کارهای یا که وضع اقتصادی اجتماعی آیله نیز در پهلوی پدر بودن.
1: آفرین میگیم به این گل دختران. آفرین، مبارک باشد. و فکر میکنم این حالا دستاورد و برکت گل دختران در پیش است. مالی ارجمند و گرامی، هوادارانی برنامه صاحب نظر، مصاحبانی ما همگی هم پدر هم مادر و هم فرزندان واقعا هم صاحب نظر و از اهل خیرت هستند. یعنی همین بوده که آنها را در آزمونی شهری اویله بهترین غالب گردانیده است، پیروز شدند و تمنا میکنیم که پیروزی ها و دستاوردهای این خانواده باز هم بیشتر و زیادتر باشد. و حالا که دختران گفتند که اشتراکچی آزمون ها هستند، ما با آریانا صحبت نکردیم. آریانا جان، شما در صنف چندم بخونید؟ صنف سیوم گفتید، نه؟
2: بله.
1: و چرا شما در آزمون ها حالا اشتراک ندارید؟

0: من تصمیم گرفتم که از این سال تیاریم را جدی کرده اشتراک میکنم.
1: آفرین آفرین آریانا. کدوم فنها رو بیشتر دوست میدارید؟
0: بیشتر فنی ماتیماتیکا.
1: ماتیماتیکا رو باید. آفرین. حالا انتخاب نکردید که در آینده کی شدن میخواهید؟ کدوم کسب رو دو؟ علاقه؟ خوب؟ کی شدن میخواهید؟
0: بانکر.
1: آفرین کارمند ساحه بانک، چون از همه خاطر است که ماتیماتیکا رو بیشتر دوست میدارید. حالا برای شنونده های ما یکون شعر میخونید؟
0: بله.
1: مرحمت.
0: پیشوا نون طلا بودا ای پیشوای ملت زندان کی سروری تو ملت ندید ایلت خوبی شبت پروندی خدمت به خلق کردی پی برد هر یک انسان پس بین نظیر مردی زی جنگ دور گشتیم با از مبا تلاو شد شب را شکست دادی با عقل نور باشد.
1: آفرین آفرین تشکر آریانا جان. و فیضی گل شما برای شنونده های ما چه دستاویز دارید و کدام شعر را میخواهید بخونید؟ مرحمت.
0: دلی مادر از میرزا ترسوزاده. اگر از گریه کردن آب می شد دل، دلی من بود وسیلی عشق می شد غرق منزل، منزلی من بود. اگر آسان نمی کردید مشکل، مشکلی من بود. بسیری موج دریا مانده ساحل، ساحلی من بود. اگرچه مردنی فرزند را در جنگ دیدم من، اگرچه گونه دل سنگ دیدم من، با امیدی که بینم چاخکنها را بزیری چو نمردم زیستم. گرچه با چشمم اجل هر رنگ دیدم من، نمردم زیستم. فرزند خوردم را کلان کردم، شبی توی عروسی عشق شادی رو روان کردم. گمان کردم که آبی دیده مرجان گشت مرجان را، و کلین پیشکش کردم دعا چون مادران کردم. ندارم طاقت داغی پسر دیدن دیگر هرگز، سراسر سوختاری پرشرر دیدن دیگر هرگز. به هر یک خانه طفلی به پدر دیدن دیگر هرگز، حیات آدمی را در خطر دیدن دیگر هرگز.
1: آفرین آفرین آفرین تشکر میگیم. صدایتان خسته نباشد، خیلی زیبا درست و بجا و مؤثر میخوانند. آفرین از فیضی گل. و شنونده های ارجمند، حالا اکنون میخواهیم صحبت رو با معلم دولتشو محمودو و معلمه گرامی ادامه بدهیم. و میگفتید که اکنون وقتی ما اویلا میگوییم خواه نخواه در آن، و اویلا که این گوییم که از محبت و یا از دو نفری اساسی عبارت است و همین گونه، یعنی از این اویلا رفته رفته زیاد میشوند. و اما فکر میکنم که باز هم شاید در روند زندگی، در شکست و رخت ها، پست و بلندی ها، وقتی همین گناه حالت ها پیش می آید، شما از کدام اصول کار میگیرید؟
2: بله، اساسی پایداری اویلا واقعا همدیگر فهمیست. یکی از عنصرهای اساسی مستحکمی اقتدارمندی اویلا همین است. و ما وقتی که مثلا هنوز سینی نورسی مون در آیله که در دیه کلان شدیم، همین چیز رو از پدر مادر خود دیدیم.
1: بله.
2: و نمیدونم به طور ارسی باشد، طبیعی باشد، در نهاد ما همین چیز موند.
1: بله.
2: و وقتی که آیله هم که مثلا بنیاد کردیم، من تا امروز از میان 18 سال سپریشت است، ما همیشه در زمینه همین محبت، هم دیگر فهمی کوشش کردیم که همه گونه مشکلاتی که روبرو میشویم آن رو پس سر نماییم. و این طرز مناسبت، این طرز انتخابی رو درست بود است. یعنی گذشته وقت این رو ثابت کرد. تحمل پذیری، همدیگر رو گوش کرده توانستن، انا اراده همدیگر رو پذیرفته توانستن، مصلحت همدیگر رو پذیرفته توانستن، این نشانه خیرات است. و درست گفتن اینجا هم که الو فرزند همیشه برای فرزند، برای کودکان پدر و مادر ایدئالی اساسی هستند. همیشه کودکان در محیط آیله با پدر و با مادر تقلیم میکنند. و وقتی که پدر و مادر قدم شویسته دارند، نسبت گوارو دارند، واقعا فرزندان هم همین گونه از پس اینا میرند. اگر دقیقه دارو بشه کمین در آیله که ما که دخترها هستن، اصلا ما سویبی سه فرزند سه دختر چه هستیم، و من خوب پسر بچه بشه خود دختر بشه، در ایام کودکی بازی های معین خود رو دارن. همین دختر چوب اگر دقیقه دار بشد بسیار تا لختک بازی میکنن. همین لختک بازی رو ما در مردم شرق یک ترس مناسبت تا اندازه نادرست هم هست، چند توجه نمیکنه. لختک بازی که در بین کودک ها میشود، این طرح زندگی آینده گذاشتن است. اونا در همون لختک بازی خودشون، در قهرمان های بازی خودشون انسانیت را، شخصیت را می سازند. و آنها ارمان هایی که در آینده می خواهند عملی کنند، در همون بازی هایی که در نظر ما خیلی کوچک از نظر ناگی است، در همون جا می سازند. اناکن در همین حالت، در همین ایام، والدین لازم است که با آنها همزبان شود، همسال شود، هم عقیده شود و موضوع بازی را چنان آب و رنگ دهد که در محک اصلی موضوع بازی محبت باشد، سول باشد، جن نباشد، کدورت نباشد، سیاهی نباشد. فکر میکنم در همین محیط شکل نگیرد اندیشه کودکان و آینده میبینید که از این آیله باز چند آیله های سالی دیگر باشد.
1: بله سپاس. ولی اکنون میخوام با یک سوال مهمم پاسخ بگویید که اولین شده کی میبخشد و برای بسازیش رسیدن قدم اولین را کی میگذارد، شما و یا همسرتان؟
2: شما از بس گفتید که باید که از راستی گم رو گیم.
1: بله.
2: حتما که در همه آیله بلوتا هم اشاره کردم، این گونه بعضا نفهمی ها میشود. لیکن میدونید نمیدونم، شاید از حسابی اون باشد که ما با ادبیات و با پند و اخلاق مناسبت بیشتر داریم، چون که فنی ما فنی جامعه شناسی است. لیکن به هر صورت همین احساسی بخشش در من خیلی زیاد است، اما سری وقت پیدا نمیشه. این من فکر میکنم که شاید از حسابی مردانگی باشد. زن است، زن بسیار رحمدل میشود، مشفق میشود و من بیشتری وقت احساس میکنم که همین گذشت کنی ها از حساب مادر میشود. لیکی من هم آدم دل سیاه نیستم، بسیار دل سفید هستم، تیز از دل زدوده میکنم و در حال سری سوزیش آشتی میبایم.
1: معلم من راست گفتم، معلم در حقیقت چنین است. در حقیقت چنین هست. یعنی خب ببینه چنده های گیرم، یعنی ما زنها همین گونه مهربان هستیم و بخشنده هستیم و دائما قدم اول را برای بسازش رسیدن ما میگذاریم و بودا که چنین باشد. و سپاس و تشکر میگویم. و اکنون شنونده های ارجمند و گرامی، میخواهیم حالا برای ما گرد آفرید شعر بخواند.
0: شعری وطن دوستانه موش باید بود از استاد محمد مرادی.
1: کمی بلندتر، نزدیکتر، مرحمت.
0: تا بکی پهلوی هم از هم جدا، ناتوان مانندی انگوشت باید بود، در جهانی موش زوران موشت باید بود، موشت باید بود. سخت نامرد است خصمو هیلا پرور، میزند از پشت خنجر، همدیگر را پشت باید بود، پشت باید بود. نی به هر ضربه بو باید مثل دف نالید، نی به هر آهنگ مثل پوپکی تنبو رقصید، نی به هر یک نغمه در ارغوشت باید بود، مشت خور نی، مشت زور و مشت باید بود، مشت باید بود.
1: آفرین، آفرین، تشکر. سپاس میگیم. و شنونده های ارجمند، باید گفت معلم دولتشو محمودوف که آموزگار هستند و همین حالا بعد از چند دقیقه علاقه درسشون آغاز میگردد و مسئولیت آموزگاری یک مسئولیت خیلی زیاد هست. آموزگار تربیتگر هست و معلم من از نام خود، از نام همکاران و از نام شنونده های خیلی زیادی رادیوی دوست داشتنی صدای دوشنبه بار دیگر این دستاورد رو برای شما مبارک میگویم. بگذار دویما صحبت های ما از پیروزی ها باشد، از پیشروی ها باشد، موفق و کامگار باشد معلم.
2: سلامت باشید.
1: و حالا معلم مرخص میشوند به خاطر انجام دادن فعالیت پرشرف آموزگاری و اما ما صحبت رو با معلمه همسر مادر خانواده مهرنگ زاکیروا ادامه میدهیم. معلمه گرامی شما آموزگار هستید، یعنی ما میدونیم که فعالیت آموزگاری خیلی مشکل است و باز در مکتب میونه کار کردن مشکل تر هست نسبت به دانشگاه و برای انجام دادن کارهای خانوادگی، مسئولیت همسری، تربیه کودکان چگونه فرصت میابید؟
3: خب زن علاقه وقتی که مقصد به کار رفتن میداند که علاقه ساعت شده باید که به هر یک زنی که مقصد که به کاری دولتی بیراد باید برای خودش یک گرافیک داشته باشد،
1: یک ریجه،
3: یک ریجه کاری داشته باشد. چون که مثلا این همو ساعت چون میخیدیم باید که اول کدام کارها رو انجام دهیم. وقتی که ما از کار بگونیم برمیگردیم باید که کارهای پگاهی روزی را چخیل انجام کنیم. به همین خاطر در خانه ما ریجه کاری هست. مثلا ما وقتی که بگونیم از کار میبریم فرزند ها میبیان سر جا میشین کارهای مثلا بابگر خروکی بگونیم روزی آماده کرده سهر خسته لباس های مثلا فرزند رو آماده کرده به مکتب روانه میکنیم. مدر یکی وقتی کار میکند باید که چی بیان هر دسته باشده
1: خوب درست
3: باید که درست. وقتی که به کار میرود داند که علاقه که کدام کارش موند باید کدام کار را انجام رسوند. از این لحاظ وقتی که ما سهر گول میخیزیم همه علاقه میدونند که کی به کاری خودش تیار است. مثلا کودکا میبینیم شب ما بگانی میبینیم اولا از درس های اینها پرسون میشویم، وظیفه های خانگی اینا را از نظر میگذارونیم، بهای گرفتگی اینا را میگذارونیم. خب با توصیه میتیم که کدام مقصد کتاب ها را بعد درس خوانند.
1: بله.
3: چون که وقتی که همه کودک کتاب بعدی بسیار میخوند من خیال میکنم که بسیار به فهمش کودک یک فایده کلان دارد. چون که کودک وقتی که کتاب بسیار مطالعه میکند و سخنور میشود، سخندان میشود، روح خودش رو در زندگی در آینده
1: پیدا میکند.
3: بله. چون که همین وقتی که شما اگر یک چه اهمیت داده باشد وقتی که همین فرزند با سعود به وایه میرسد حتما او فرزند میشد که در جامعه نامبردار می شود، حتما نامبرداری پدر و مادر می شود. فرزند وقتی که به تربیه، به فرهنگ، به معرفت به وایه می رسد فرزند به مانند یک چی گویم نیحالی هست و پدر و مادر باغبان. وقتی که نیحال از خورده به یک مهر، به یک محبت، به یک نوازش، به یک صدقان مهنت کرده همو نیحال رو اگر ما به وای رسانیم اون نیحال ثمره خوب در آینده به ما میدهد. فرزند همین یک نیحال، یک میوه حیات انسان میباشد که اگر از خوردی ما فرزند رو بعد انسان دوست
1: بله
3: با سواد با فرهنگ کلان کنیم حتما ثمره خوبی ما میبینیم. چون که شما اگر دیده باشید در زمان این روزا بسیار تربیه فرزند مشکل شده است.
1: درست.
3: بسیار همید از یک جهت میبینیم تکنولوژی بسیار فایده کلان میرساند، از یک جهت دیگه ما میبینیم صد افسوس میخورم که همه وقتی که ما آموزگار رو از کار برمیگردیم طلبگان مکتب در قدای کوچه دیگه راه روی کوچه ده تلفن های موبیلی قدید بسیار بازی های خطر آور قدید مشغول می شوند. من بسیار متاسف می شوند به همون پدر مادرانی که نظارت نمی برند. انا ما مادر رو وقتی که بگانی از کار می بیم حتما با نظاره فرزند رو جدی می بینیم پرسان می شه امروز چی کار کردی؟ баҳои чанд гирифтӣ, аз кадом фан, кадом фано хонде, кадом дарса нахонде. Бо ҳатман як донишози барномаи бисёр хубе баромадааст, ки соати баромад, соати даромаде ки
1: баромадааст,
3: ба мо паёмак меояд. Ҳатман мо хабар мегирем аз он паёмакҳо, огоҳӣ ҳастем, ки кадом соат аз мактаб баромад, кадом соат омад. Дар тӯли нима қасоате, ки мо аз кор омадем, ино ба кадом кор омашоҳ шуданд. И агар ман аз ҳамин минбари муқаддаси баланди шумо бисёр хоҳишмандам, ки модарҳо, агар ҳамаи модарҳо ҳама хе ҷиддӣ ба фарзандони худашон назорат баранд, ҳатман ӯ фарзандҳо дар ҷомеаи мо як чӣ гӯям номбардор, номбардори миллату ватани худашон мешавад.
1: ташаккур муаллимаи азиз. акнун хуб файзигул дар синфи ҳаштум мехонад, гуртофарид дар синфи шашум, ориёна дар синфи сеюм. дар мавриди шумо омӯзгор ҳастед. ман ҳам масалан модар ҳастам ва ҳам ман низ ба фаъолиятҳои омӯзгорӣ машғул ҳастам. мегуфтед ки тарбияи меҳнати кӯдакон дар мисоли духтарони худатон чӣ гуна ба роҳ монда шудааст? ин муҳим аст ки фарзандон ба корҳои хонавода ба модар кӯмак берасонанд ва ё чӣ гуна?
3: албатта мегӯям, ки ҳунар чашмаи зоянда, давлате аст поянда. аввал бояд ки модар ҳунар омӯзонад ба духтар. вақте ки духтар ба воя мерасад, ҳатман ки мақсад ки вай бо як оилаи худашро барпоякунад, бояд ки ҳаме духтар вақте ки мо аз кор мебинем, мақсад ин духтарҳо гарчанде хурдам бошанде, ки масъулияти худашонро доранд.
1: чӣ кор мекунанд?
3: масалан мо фиқи ҳамаи кӯдаки худчон ман мебинам, мақсад ки ягон хӯроки омода
1: кардаи
3: бисёр ман миннатдор мешавам. ин овқати бисёр таъриф мекунам. мақсад кӯдака вақте ки як кор мекунад, модар ё падар, аз тарафи падар ё модар вақте ки таъриф бисёр мешнавад, ӯ кӯдак худашро аллака як кӯдаке ҳис мекунад, ки гӯё ки як кори бузургера барои падару модар иҷро кард. кӯдака вақте ки ҳамин хурдӣ ба кадом як коре ки хоҳвай мақсад ки фоидаовар аст ё ки мақсад ки ба дили мақсад модар намешавад, бояд мо фарзандро таъриф кунем ба кадом хотир. вақте ки фарзанд як корда даст мегирад, мо таъриф мекунем, ӯ фарзанд бо оянда кӯшиш мекунад, ки ай интабо хубтарак як кореро анҷом диҳад, ки боиси мақсад таърифу таснифи худаш шавад аз тарафи модар.
1: ташаккур. ва акнун ҳоло мехостем аз файзигул бипурсем, ки файзигул, шумо ба кадом корҳои модаратон кӯмак мекунед? дар хона чӣ вазифа доред шумо?
0: асосан вақте ки ман нисфи рӯзӣ аз мактаб ҷавоб мешавам ва ба хона меоям, вазифаҳои ман он қадар зиёд нестанд, зеро модарам бисёр моро аз корҳои хона озод карданд. зеро модарам ҳамеша ба мо мегӯянд, ки шумо кор накунеду, танҳо ба китоб хондан рӯ биёред. аммо мо чӣ коре ки аз дасти худамон ояд, ё хона мерӯбем, ё ягон хӯроке мепазем, зеро модар аз кор оянд он қадар ранҷи бисёр накашанд. ва ба ягон хонаро мерӯбем, нон хоҳарам нон мепазад. ва ҳамин тавр вақте як ду корро мо мекунем ва фақат дар китобхонӣ менишинем, дарсаро мекунем ва бисёр корҳоро модарам ба мо иҷозат намедиҳанд. зеро мегӯянд, ки ин вақтҳои ҷавонии шумо, вақтҳои кӯдакии шумо хеле асос ҳастанд, зеро майнаҳои шумо хеле тоза аст, бояд ин вақтҳо, ин сонияҳоро аз даст надиҳед, муқаддас донед, зеро чӣ китобе мехонед, чизеро ки аз худ мекунед, дар ин вақт дар майнаи шумо хеле ҷо мешавад. ва аз ҳамин лиҳоз мо бисёртар кӯшиш мекунем, ки бихонем ва модари меҳрубонамон бисёр аз вазифаҳои хона моро озод кард.
1: хуб, кани ориёна, шумо чӣ кор карда метавонед? дар хона ба кадом корҳо кӯмак расонда метавонед? ягон кор мекунед, ориёна?
0: бале.
1: офарин.
0: падарам ба ман табақи алоҳида ва чизҳои алоҳида харидан, то ки ман хӯрокҳои ба дилам вобастаро мепухтам, мепазам ва бегӯҳиро мепазам. ба хона меорам, маро падару модарам хеле таъриф мекунанд.
1: офарин.
0: офарин, ту хеле хӯроки болаззат мепазӣ ва ман боз кӯшиш мекунам, ки хӯроки болаззат.
1: офарин. офарин. бубинед, акнун шунавандаҳои гиромӣ, ин духтаракон дар баробари он ки муваффақу комгор ҳастанд дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ, боз корҳои хонаводагиро نیز انجام میدهند. چون امروز روزی اویله است و مسئولیت در اویله همین است. یعنی در برابر اون که ما با دستاوردهای زیاد در جمعیت نویل میگردیم، باز باید حتما کارهای خانوادگی، بهداشت، تازگی، پختن خوراک ها رو هم چی کار کنیم، فراموش نکنیم. آفرین دخترو و معلمه گرامی، خوش اومدند، یک جهان نور و صفا آوردند. باز هم برای شما مبارک باشد. این دستاورد یعنی اویله بهترین دانسته شدن در شهر دوشنبه. موفق باشید هم در سمت خانواده، پیش بردی روزگار اویلوی و هم فعالیت های آموزگاری. سومین گرامی، شما برنامه امروزه صاحب نظر رو از فعالیت و کار و روزگار یک اویله موفق شهر دوشنبه، اویله بهترین که در ازمون شهری بهترین دانسته شدند، اویله معلم آموزگار دولتشان محمودوف شنیدید و مصاحبان ما بودند هم معلم و هم همسرشان مهرنگه زوکیرو و کتابدار کتابخانه دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام استاد صدرالدین عینی و اینچونین آموزگاری مؤسسه تعلیمی میانه عمومی رقم 53 اسماعیل سامونی و فیضی گل، گردوفرید و آریانه، گل دختران نازنین این خانواده. همگی خوش آمدند. با امید دستاوردهای بیشتر برنامه را به انجام می‌رسانیم. صحبت رو من دلبر اسمت و بودم و کارگردان رانوی فیض. دوستدار و صادق به اویله های خود بمونید، شنونده های گرامی. خوش آمدید.

0: صدای دوشنبه، صدای قلبی ما و شما.
1: ماجرای خانواده، مسئولیت شناسی، پراکنده شوی اویله ها، استواری خانواده، تربیه فرزند، омодагии ҷавонон барои бунёди оила ва дигар паҳлӯҳои оиладорӣ. Ин ҳама дар барномаи «Хонавода» рӯзҳои шанбе аз садои душанбе.
2: Зиндагӣ дар садафи хеш гӯҳар сохтан аст, дар дили шӯла фурӯ рафтану нагдохтан аст. Мазҳаби зиндадилон хоби парешонӣ нест. و از همین خواب جهان دیگر ساختن است. السلام علیکم شنونده های عزیز، هواداران برنامه خانواده. به همه شما در آغاز برنامه تن سیاد خانه آباد رزق فراز یک دیگر فهمی استواری خانواده تان را تمنا داریم. با این امید ارزای نیک برنامه را آغاز کردیم که مستقیما از تو ده صدای دوشنبه صدا میدید و خدمت شما این ساعت قرار داریم کارگردان قیام‌الدین زاکر، محرر من سیف‌الله بازار.

ادب تاجی است از نور الهی بینه بر سر برو هر جا که خواهی اگر خواهید که عزیزی همگان باشید خود را احترام کنید آداب و اخلاقی نمونه داشته باشید از کردار و رفتارهای حمیده انسانی به کار ببرید پس عزیز خواهید شد.

زندگی میدان نبرد است. اگر بزودی تسلیم شده شکست خوردید، ولی مبارزه بردن در کار. هر قدر فشارتان بیارد زندگی، هیچگاه ناامید و مایوس و غمگین نباشید. من باید برای خود در زندگی چیز سازم، موفق باشم. اگر این شعارتان باشد، پس به قلعه مراد می رسید.

بیروی که نآید به جوی باز از تشنگی بیمیرو مریز آب روی خیش به خاطر پول مال ثروت و خاطر نفس هیچگاه آب روی خود را در نزد خانواده اتان محیط اتان خیش و تبار همسایه ها و نهایت جامعه نریزانید.

اگر خواهید که کارتان آمد کند، در همه کار موفق و سربلند باشد، پس جد و جهد کنید، به خود باوری داشته باشید.

تجربه زندگی انسان را خیلی دانا و ذکی زیرک میکند. انسان در تجربه زندگی پستی و بلندی، تلخی و شیرینی، آمد و نامد حیات و روزگار خوب درک میکند و میچشد و میفهمد.

برنامه خانواده را مستقیما از صدای دوشنبه ادامه می دهیم. اینک شنوندگان عزیز، بخش نامه ها افشاگر راز دلند، ثبت به آواز دلند.

دوستان عزیز، نامه‌ای در دست دارم از نام یک نفر زن مادر شنونده به سمی شما میرسانم و از مادر معذرت که این نامه را کوتاه میکنم، زیرا خیلی نامه بزرگ است، ولی مقصد نوشتن نامه را به شنونده ها اینجا میگویم. خوب، صفحه اول را میخوانم. السلام علیکم به تیگران برنامه خانواده. راستی برنامه های سلای دوشنبه را زیاد گوش میکنم، خصوصا برنامه خانواده را که خیلی برایم پسند است و خیلی این برنامه را دوست میدارم. من شنونده دائمی صدای دوشنبه از ناحیه میر سعید علی حمدانی جماعت قهرمان دیخه پوشکین بابا زاده مغفرت هستم. قریب که همه برنامه های شما را میشنوم و خانواده را خیلی انتظار میشوم، زیرا این برنامه را گوش میکنم و کمی هم باشد درد دلم سبک میشود. همراز دل من از برنامه خانواده به شما برادر عزیز سیاتی سلامتی میخوام، عمر دراز فرزند عزیزم. تشکر مادر. من مقصد نوشتن نامه ام را به شما اینجا میگویم. راستی یک نبیره دارم، 8 ساله، نامش ابوریحان میباشد. نبیرم وقتی که چشم به عالم هستی کشاد، از روز تولد شدنش نه پهلو گشته میتوانست و نه تنی صحت داشت. برای چه کارهایی را به انجام نرسانیدم و کجای گفتن رفتم، تبابت گرفتم و قریه بالا و دیگر جمهوری ها بردم، خصوصا جمهوری ازبکستان. کسی کمکم نکرد. من صاحب 10 نبیر هستم، 11، و بسیار میخواستم که نامه ما را شما در برنامه قرائت کنید تا کمی هم باشد درد دلم سبک شود. راستی ابوریحانم را خیلی زیاد دوست میدارم. هرچند کوشش کردیم ولی تبابت نیافت. آخرین بار با قریه بالا آوردیم، او را تبابت کردن، جراحی کردن. پایش امروز بسته است، پای روان ندارد، عقل رسا دارد، زبان گویا و بلبل مانند دارد، ولی را گشته نمیتواند. راستی وقتی برنامه شما رو میشنوم در این مورد خیلی زیاد میگوید شما نیست و من شکر میگویم به همه این. یک روز نبیرم رو در آغوشم گرفته باز بحری تبابت سفر داشتم. در آن من به نبیرم سرود الله گفتم، از درد دلم ناله کردم، از بیماری او گفتم. راننده ماشین را قرار کرد و گفت مادر جان، چی درد دارید، چی علم دارید، آخه جگرم پاره شد. من نه مادرم را از دست داده بودم. شما قدر سرود الله گفتید و اینقدر این عبیرتان را بالای سرش الله خواندید، سرود گفتید که جگرم پاره شد. برای مادرم جگرم خم است. خواهش میکنم دیگر چیزی نگوید که من خیلی خیلی غمگین شدم. با او نیز که همچون فرزندم میدانم، باز درد دل کردم، از بیماری فرزندم قیصه نماندم. دوستان عزیز، نوشتن نامه هم پیش از همه در آن است که من امروز خیلی درد و علم زیاد دارم. هرچند کوشش میکنم ولی نمیتوانم ابوریحانم را معالجه کنم. او خیلی سر دانا است. من یک روز با ازبکستان سفر داشتم. همه فرزندان پدر به خانه ما برادرم جمع بودیم. در باره بیماری فرزندم گفتم و برای نیت سفرم نیست. دعا کردند که الهی صحت شود، سلامت برگردید. و همه خیلی خلاص من با درد نبیرم آواره هستم و هر کجای گفتم برای توبتش رفتم، ولی او هیچ سیاد نمی شود. چون من خواستم که نامه به شما بفرستم و این نامه ما رو به سمی شنونده ها برسانه. و شنونده های عزیز، من از این مادر خواهش میکنم که اینجا یکان رقم تلفنش رو نگذاشتم تو من میتوانستم رقم رو اعلان کنم به شنونده ها، به او زنگ بزنن، خب در تماس باشن، شاید کمک میرسانند، شاید یک مسئلت درست و خوب میدین.
از این رو خواهش میکنم از مدت شما رو همین لحظه ها همین ساعت رو میشنوند حتما در تماس باشند و رقم تلفنش رو بگویند ما حتما در برنامه دیگر یا خودی همین برنامه چون اگر وقت امکان داد اعلام میداریم تا با مادرم صحبت باشند و شنوندای عزیز ما چی گفتنی هستیم نسبت این مکتوب پیش از همه با نبیره و شیرین و دوستروی این مادر شفا میخواهیم و میگویند که هیچگاه ناامید شدن در کار نیست انسان همیشه با امید زندگی میکنند میگویند هر شام که فرا رسد پایان او صبح است یعنی که ناامید نباید شدن از گردش ایام هر شام که آید از پی آن سحری است از این شما نیز هیچگاه ناامید نباشید و دوستان عزیز در خط علاقه یک نفر شنونده است کارگردان اشاره دارند چی میگویند چی میخواهند من نمیدانم چون در وقت قرائت نامه به هر حال میشنویم الو سلام علیکم دوستان عزیز اینجا کمی نقص در تلفن ما با معلومات نمیدانم

0: ла ячекаи асоси ҷаннати ба ҳисоб меравад. Инсон ба воситаи оиладорӣ на танҳо хушбахтиро ба даст меорад, балки асосан ҳамаи мушкилҳою душвориҳои зиндагӣ пас аз оиладорӣ сар мешавад, зеро ки инсон баъд аз хонадор шудан ба тарбияи насли наврас мепардозад ва ин яке аз вазифаҳои муҳимтарини инсоният аст. тарбия кардан ва ба воя расонидани фарзандон вазифаи падару модар дар назди ватан, дар назди халқ мебошад ва бахту саодати шахс аз ин вобаста аст, ки албатта ҳар як ҷавон барои он кӯшиш мекунад. ҳама ин гуфтаҳо маълум мекунанд, ки барои бахту саодати оила маданияти баланди умумӣ, маданияти эҳсосӣ лозим, ҳамчунин ҳисси олии вазифашиносӣ барои ҳаёту рӯзгори одамӣ ва дар назди ҷамъият масъулият ҳис кардан аст. ва ҷавонон барои никоҳ бояд на танҳо аз ҷиҳати маънавӣ, балки аз ҷиҳати рӯҳӣ низ тайёр бошанд, чунки ақди никоҳ на танҳо шодмонии муҳаббати занушӯӣ ва фарзанддорӣ аст, балки он мушкилоти ҳақиқии зиндагӣ, ташвишу тараддудҳои зиёдеро ҳам доро аст. суханвари бузург Самуел Ҷонсон чунин гуфтааст: никоҳ бисёр ғамгинӣ меорад, вале бе никоҳӣ ягон хурсандӣ намеорад. дуруст аст, вақте ки мебинем дар зиндаги шунавандаҳои азиз, вақте як инсон муҷаррад аст, орзу мекунад тезтар хонадор шавад. вақте синсон рафтан мегирад, ӯ ғамгин мешавад, ки барои чӣ ман оиладор намешавам. вале оиладор мешавад, боз ташвишҳо зиёдтар мешавад, вале боз хурсандиҳош бисёртар аст. вақте ки дар зиндагӣ муваффақ мешавем, хушбахт мешавем, соҳиби фарзанд мешавем ва масъулияти худро дарк мекунем, аз ин дигар шодӣ нест. аз ин рӯ бояд кӯшиш кард, ки оилаи мустаҳкамро доро бошем. пойдорӣ ва устувории оиларо муҳаббат ташкил медиҳад, зеро танҳо муҳаббати самимӣ метавонад оиларо мустаҳкам ва ҳама мушкилоти барсаромадаро раф созад. муҳаббат танҳо дар оила камолоту нафосати ҳақиқии маънавӣ пайдо мекунад. муҳаббат маҷбур мекунад, ки одамон якдигарро авлодтар донанд. агар дар оила муҳаббат бошад, зану шавар ба хотири он аз баъзе талаботҳои худ гузашт карда, ҳамдигарро ба хубӣ дарк мекунанд ва мушкилоти дар оила ба вуҷуд омадаро ба осонӣ ҳал менамоянд. фарзандоне ки дар чунин оила тарбия меёбанд, метавонанд дар оянда соҳиби обрӯ ва зиндагии шоиста гарданд. набояд фаромӯш кард, ки ҳатто муҳаббати бепоёнро ҳам эҳтиёт кардан, ташкил карда тавонистан зарур аст. зиндагӣ, эй зиндадил, доне ки чист? зиндагӣ, эй зиндадил, доне ки чист? ишқи якбин дар тамошои дӯист. марду зан вобаста якдигаранд, коиноти шавро муратгаранд. зиндагии шоиста ва лоиқи инсон иборат аз гузаронидани умри инсон дар оромии, осудагӣ, сулҳамонӣ, роҳату фароғат аст. умри инсон ҳамеша дар ҳаракат аст ва мутаассифона он гузарон аст. аз ин хотир инсон бояд кӯшиш намояд, ки умри хешро ҳамеша бо осудагию хушҳолӣ сипарӣ намояд. иҷрои ин вазифа ва қарзи муқаддас дар навбати аввал ба рӯҳдаи зан аст. дар ҷараёни ҳаёти муштарак бо шавҳар дар оромӣ, рафоқат, самимият ва дӯстӣ зиндагӣ кардан низ зан мақоми хоса дорад. дар баробар ин, шавҳар ӯҳдадор аст, ки барои осудагии оила шароити муносиб фароҳам орад. бузурге гуфтааст, ҳеҷ касро ба никоҳ шудан маҷбур намекунанд, аммо ҳар касе, ки никоҳ шуд, бояд ба итоати қонуни никоҳ маҷбур карда шавад, яъне издивоҷ кунанд, чун зану шавҳари қонунӣ мешаванд. бояд ки аз зери қонунҳо низ чӣ кор кунанд? итоат кунанду риоя кунанд. хуб, дар мавзӯи оила ва оиладорӣ бисёр бисёр суханҳо аст, вале ман намехоҳам вақтро зиёд гирам. мехоҳам, ки шумо низ андешаҳои худро гуфта бошед. аз ин рӯ барои шумо вақт ҷудо мекунам, дӯстони азиз, шунавандаи азиз, ва назди шумо суол мегузорам: барои пойдории оила, барои устувор нигоҳ доштани оила, барои муҳаббат ба якдигар доштан чӣ бояд кард? кадом роҳҳоро медонед? ман бисёр мехоҳам онҳое ки таҷрибаи бой доранд, мисли модари бохтаре, ки пеш аз сухани мо, суҳбати мо занг заданд, андешаҳои худро гуфтанд, занг бизананд ва ибрози андеша кунанд. ҷавонон низ марҳамат занг бизананд. хуб, чӣ мегӯянд ва чӣ мехоҳанд аз оила барпо кардан? чиро интизоранд? марҳамат дӯстони азиз, телефонҳои мо 2-276152, 2-276172 занги дигар аст унвони барнома. ало, салом алейкум. ало,
1: Алло.
0: Бале, бале.
1: Салом алейкум, ассалому
0: алейкум. Мане рафаш мандай дойни шум. Гавар бону аз номи якшон ён. Саломат бошед, гавар бону. Ман фикр мекунам ки андешаи хуб доред мана.
1: Ман ки занг ба катиш мо маслиҳат пурсид барои ҳамон
0: навас. Ҳамон. Ҳамон.
1: Камоша ин мегуфтад, чанд нафар занҳо дар ҷои ҷамъиятӣ саркор дорем. Хайр, бисёр аман
0: бошад, хаман бошад, кумак мекунем.
1: Равон мекунем.
0: Ман рақами телефонаш нест, лекин гуфтам, агар шунида сода бошам, дар тамос мешавам.
1: Агар, я бар, кунем, моч мекунем, атай сайфлу. Ман барои ҳамин навҷавонон, ҳамин сиҳат мекунам, аму бахти сафед били беғам. بهترین همین نوجوانان باید که وقت اولیه بنیاد کنند صبر و طاقت کنند و صبر و طاقت هم سرو می رسانند و این دیم تبریک و باید به شما امیدارد برای نوجوانان برای کور و باز من سرده همه وقت سر بلند باشید در جای کور با امروی و انگام سلام به قدر و مادر و به فرزند و چین وقتی من با
0: سلامت باشید. من میدونم شنوانده ها چی گونه شنیدن. من گاه صدویتون پس بود گاه بلند گاه فهمیدم بعضی شانه فهمیدم. بخیر خوب تشکر میگیم گوار بانو. خوب شنوانده دیگر است در خطی علاقه میشنیم. الو
2: سلام علیکم برادر، روزت بخیر شادی باشد.
0: سلامت باشه، روز شما بخیر شادی باشد. مرحمت اویم گل هستن از دنگره از
2: هم بله برادر، الهی آباد باشید. از اویه
0: دنگره مرحمت
2: دیروز 15 می بود روزی اویله به شما اویله سالیم تمنا دارم به همه مادران به همه هموطنان و من کتنیم به این مادر به این بی بی که شکرانه کند به داده پروردگار. من هم عیو بودم، پدرم صد جو رفت، اما مادرزاد که بودم تبابر نشد، معیوب گروه دویم از چشم. و برادر جان من در مکتب خوندم، لیکن همون دوستای سیمف میگن، تختای سیمف رو نمیدیدم، از بلوی امرهوی هم مینوشتم که در زندگی عقیم نمونم، مقصد سرپس نمونم، عینک هم رقم 14، من فقط استفاده میبرم با عینک. برادر اینا شکرانه کردم با دوده خدا با همه دودگی پروردگار شکرانه کردم با سینی 56 رسیدم، صاحب 5 فرزند، حالا فرزندان مرا نگاه کرده استودن با این مادر گفتنی هم شکرانه کند با دوده پروردگار و اویله همی را گفتنی هم وقتی گفتی اویله چی باید شود اولا اکای سیفلو جان مهر و محبت شود، در شوهر دروغ نگویی، خیانت نکنی، زندگی آباد می شود، همیشه در پیش شوهر راست بگویی، قامت بلند بگیری، مقصد آمد از جهت بخیزی حرمت عزت کنی، همیشه زندگی آباد است، زندگی پر از مهر و محبت است در اون خاندان. به همه نوجوانان گفتنی هستم که الله همه شو بختی سفید دید و از کلان سالان دعا گیرند، دعا گیرند روزشون روشن شود، روحشون منور شود و الله همیشه تاجیکستان عزیزم آباد باشد، بار دیگر روز اویله به همه تا مبارک باشد، الله های تین باشد و شما برات تاجیکستانم آباد باشد.
0: سلامت باشد، تشکر. شنونده دیگر است در خطی علاقه تلفن‌های ما فعالان 2761-52 2761-72. چون گفتیم که دیروز روز اویله بود و امروز خواستیم که در برنامه خانواده در این موضوع صحبت داشته باشیم. الو سلام علیکم. بله مرحمت میشنویم.
3: الو
0: بله بله سلام علیکم.
3: کیسمو
0: من کی هستم؟ شما با کجا زنگ میزنید؟
3: صدای دوشنبیه؟
0: بله صدای دوشنبیه هست. من سیفلو. شما کی؟
3: من کی عدالت
0: عبدالله عدالت عبدالله از نایه میر سعید علی همتانه. مرمه ما در برنامه مستقیم صحبت داریم عدالت بانو.
2: من میخوام که در همین رادیو شده شما خطی بزرگ سایلویت
0: سازنم. در برای اولا چی میده؟ اولا یکی شما دارید راضی هسته در من زندگیتون اولا تون؟
2: در برای اولا من همی چی جرایی گروه یکمم رایکشم نم خیلی همی شگرانه کدم نمی نماز من میخوانم شگرانه خدم میتونم هزارون باشم.
0: الو دیدشان دیزی در همه حالت شکر باید گفت، شکر از نمین نفس کشیدن ها، شکر از وطنی عزیز و محبوبم تاجیکستان صاحب استقلال، شکر از فضای آرام و سوده این دیار، شکر از آن که یک بریدن نان، یعنی یک پاره نان میابیم، میخوریم، مینوشیم، میپوشیم، تینج آرام و سوده میگردیم، به توی مرکه ها میرویم، به شادی و خورسندی و غم و درد دیگران هستیم و همه این رو شکر باید کرد. خب شنونده دیگر است در خط علاقه، علی افسوس که با این نفر با عدالت بونا توانستیم صحبت بکنیم، نمیدونم در خط تلفن
4: آنها
0: چی نقصه به هم علامت. الو سلام علیکم.
4: سلام علیکم برادر جان، بخیر.
0: سلامت باشید از شما هم مرحبا.
4: صدا تا خیلی
0: کس میاد بازداری که دامی صدف ما هستم. مرحبا صدف ما، چی گفتنی هستید؟ اویلا ساختاری
4: رقم هم رو برای همون مادره که نبیره بیمار دارن با اپای گوهر بانو اجازت میدادید میگفتم و
0: مرحمت.
4: الو
0: مرحمت گوید.
4: بله بله فرگر میزنم که وقت دا خوزر دوالم هستم، لیکن کسی رو غمگین کردن هم میخوام 985 05 22 77 985 05 22 77 اگر نمیفهمم 09 میشود. همه شما رو دوست میدارم، ترانسیت و خوشبخت باشید.
0: تشکر، سلامت باشید. دوستان عزیز نباید فراموش کرد که در اویله هایی که به قبل مردم سرابان دارند، پدر و مادر هست آنجا راهبری میکنه در هر یک اویله، از این دیگر زیاد خوشبختی نیست و آنها را دوست داشت و به قدرشان رسید. این هیچ که فراموش نکنید، وقتی که پدر مادر هست یا که آنجا بابا و بیبی هاتان هستند، شکر گوید که پستی و بلندی زندگی رو دیدن، تلخی و شیرینی رو چشیدن، برای شما مکتب بزرگ هستن، برای شما چراغ هستن در زندگی. با اون کوچه های تاریک زندگی وارد می شوید، پدر و مادر یا بابا و بیبی، یکان نفر پیره که در اون خونه شما هست تجربه با زندگی دارد، همچنین چراغ است. از اونو استفاده برید، قدرشون رو دانید، دوستشون دارید، احترامشون کنید، شما رو هیچگاه برای بد نمی برند، شما رو همیشه برای راست هدایت میکنند، برای شما درس میاموزند، درس زندگی. آنها بسیار دیدند پستی و بلندی حیات را. یک نفر در خط علاقه است با فکر من پیوست میکنند. قیام دین مرو مرحمت. سلام علیکم.
5: سلام علیکم برادر سیف الله.
0: تشکر انیفا بانو، به شما سلام و من فکر میکنم که صحبت ما با همین در برنامه با شنونده آخرین انیفا بانو در برنامه جنبست میگردد و فکر و اندشه خود رو میگند و به برنامه ما حسن خاتمه خوب میبخشد. مرحمت انیفا بانو.
5: بله درست گفتید، برای مستحکمی اویله اولا محبت بین زن و شوهر، بین فرزندان، بین خشتباران و محبت باشد. باز وای میگن یک دیگر فهمی رول اساسی می بازه، یک دیگر فهمی و در همه پستی و بلندی های زندگی، در دار و ندار زندگی، صبر و طاقت و حرمت و عزت شوهر، حرمت و عزت پدر و مادر و سرخشتامن درجه اول می ایستد. اگر همین ها باشند زندگی خوب دوام می دهد.
0: سلامت باشد. تمام زنده باشد.
5: کس سوال باشد فرحمد؟
0: سوال همین بود که اون اویله که شما در اون اویله زندگی دارید چگونه اویله است؟ خوب است؟ شما برای بهبودی، برای استواری اویله چی جهد کردید، تلاش کردید؟
5: بله من البته وقت یکی فرزنده من خورد بود، شوهرم از دنیا رفت، من دو فرزند، یک پسر یک دختر دارم، با تمامی علم آداب رفتار آنها رو کلان کردم با تربیه خوب، تربیه که خوبه که فرزندان من دارن، اویله های سالمه که پدر و مادری یا که بزرگان بابای و بیبی ها دارن ندارن، این تعریف نیست، بسیار یک تربیه خوب دادم شونه.
0: یعنی که هنی فبانو شما هم مرد شده دو هم زن، یا هم پدر و هم مادر در زندگی؟
5: بله، نگاه میکنم در گرد اطراف، نگاه میکنم در خش و تبارانی که خود دارم، فرزندای من رستگو هستن،
0: نمونه هستن، نمونه عبرت هستن،
5: قبل هستن.
0: چند سال هست فرزند بزرگتان؟
5: در مکتب ها، در مکتب ها باعث افتخار میکردم، در مجلس ها نمونه بودند، تعریف میکردند.
0: خونه دار شدن فرزندانتان حنیفه باش؟
5: بله.
0: سلامت باش. توی بی نبیره هستید؟
5: بله.
0: من این است خوب، زندگی خوب، زندگی خوش. فکرم فرزند عزیز است، آدابش از آن عزیزتر است.
5: آداب دارن، رفتار نمونه، درست.
0: سلامت باشید. در واقع سلامت باشید انیفا بانو، شما درز خوش شنیدید. این خیلی اویله ها، این خیلی زن ها خیلی خیلی زیاد، من بسیار واقعونم، بسیار همصحبت شدم که وقتی که شوهرهایشون از دنیا میگذرند، باز در تربیه فرزند جدیتر میشوند، که کسی نگوید که به پدر بود و به تربیه شدن فرزندشون. خیلی مادرها خیلی زیادن، احسن، آفرین به خیلی زنان، به خیلی مادران. سلامت باشید دوستان عزیز. اینجا برنامه خانواده با پایان رسید، خدمت شما بودیم. کارگردان قیام الدین زاکر، معرر من سیفلوی بزرگ. تنسیت خانواد باشید، به قدر اویله و اویله داری، عشق و محبت یک دیگر همیشه برسید، نگذارید قصر عشقتون خراب شود. خیر، تا برنامه دیگر.

ملت تاجیک، ملت اجاز تاریخ، اینک آن یک پاره دل با نام تاجیک تاجیکستان شد. ملت شاعر، ملت فاضل، ملت در روی کف یک پاره دل، باز ثابت شد که این ملت، ملت عشق است، ملت شعر و کتاب است، ملت روشنگرایی است، ملت عدل است و آداب است، ملت نیکوخصال با سرشت خیرخواهانه، ملت شعر و ترانه. اینک استقلال او را بال و پر بخشید، اینک آزادی شکوه و تاج سر بخشید، نیروی دیگر بخشید، با صده، با مهرگان، با پیکری نوروزی گلفشان، با فری تیر و کمانی تیرگان، این جهان را کرد تسخیر، نی به توپ و نی به تیر، با سرود و با نوا، با مهر عالمگیر، با طبع روان، ملت پاکی و نیکی، کشور انصاف و وجدان، تاجیکستان، تاجیکستان.

0: افشای راز و نیاز
1: با دنیای پر از ساز
0: هفت ترانه رنگین
1: با موضوع خوشترین
0: برنامه هفت اورنگ
1: با نوای تار و چنگ
0: تقدیم برای شما
1: با بهترین تمنا
0: پس با برنامه هفت اورنگ
1: همو با باشه
2: درشنانده های گیرامی موضوع امروز برنامه ما آیله هرچی که به آیله های ما مربوط است سروت ها در همین موضوع

قبلن عزیزان من، من همه شما رو به این روز مبارک میگویم. خانوابادی همه شما ارزوی همیشگی ما اهل قلم رادیوی صدای دوشنبه است. از آیله گفتیم و یاد من سرودها سر همین موضوع رسیدن. میدونید شنوندگان عزیزان خیلی دشوار است انتخاب سرودها در همین موضوع، اما من بهترین بهترین ها رو با همراهی کارگردانمون برای شما گلچین کردم و باور دارم همین برنامه برایتان پسند میافتد. اکنون شما عزیز میدانید که آیله ما را آغاز خانه است، همان مکانی که آرامی ما آنجاست. خستگی روزها را همانجا رفت میکنیم. آنجا مکانی امن، یاری عزیزمان چشم برا، فرزندان دوسرویمان انتظارمان، پدر و مادری عزیزمان پزمان و آنجا خانه ما. یک سرود دلنشین از جاویدان نازیموف پیدا کردیم، عجب سرود مزه‌دار است. میگوید هر جا که کنم خانه، هم خانه تو را یابم، هرگز نروم جایی کانجا تو را یابم.

شنیدید احسان بجاویدان نازیموف با این لحن دلنشین و روان حضرت جامی که این غزل را چند صد سال پیشتر سرایده است امروز در خورد درد همگان است روانش شاد باشد. یادتان نرود هفتورنگ را به موضوع آیله میشنوید. اکنون بالاتر از خانه میرویم سراغ صاحب خانه آچه جانها مادر نان اومه آنه که در همه جا بالاگذری خانه ما آبادی خانه هایمون آچه جانانمون در پیچه های سفید همه آچه جان ها صدقه در خزینه ما اینجا در وصف مادران خیلی سرود ها زیادن شاید 100,000 سرود گویم کمتر است ولی اینجا کارگردانمون بهترینش رو برای شما انتخاب کرده است از گره سفر آچه دیگر ای بخدا که آچه دیگر است برای همه شما عزیزان همین سرود و مادر جان ها را دوست دارید و به قدرشون برسید

خوب عزیزان، این هم سرود دلنشین در موضوع پدر و مادر و خانه گفتیم و روز بین المللی اویله بود و ما از خانه ما قصه میکنیم در ترنم سرود سراینده ها. اکنون میرویم سراغ خواهران دلنشین. فرزانه جان در خانه من برای شهنازه جان و شکرانه جان یگانه خواهرک است. عجب گلی ناز، خواهرک مهربان برای اپا و خواهرکان. منم پنج خواهرک دارم ولی نمیدونم شما چی. عزیزان خوبی من، خلاص برای خواهران سرودها در خزینه ما خیلی زیادند، اما ما از مرادبک نصرالدین انتخاب کردیم. باور دارم برای شما پسند میافتد و خواهرکان را دوست میداریم. آنها گلی ناز خانه ما هستند.

در سیمای خواهران که شنیدیم همراه، اکنون می رویم سراغ برادران و ما در همه خانه ها، در همون خانه ای که ما و شما بابتش قصه کرده ایستادیم. در این کلبه شاهانه ما برادران موقع خاص دارند و اینجا کارگردانمون از نعمت‌الله اسرار یک سرود رو انتخاب کردن که میگوید برادر خانت آباد باشد، با عالم دشمنت ناشاد باشد. زنده باشند برادرانمون، روزی آیله برایتان مبارک.

اکنون از برادر، از خواهر و پدر و مادر و خانه و در گفتیم ماند اینجا کی؟ بیبی، بیبی های شوخ و شنگ و افسانگوی ما. ششمو زیخ شدید که در این موضوع در خزینه ما سرود نیست؟ هست، خیلی زیاد نبیرگان موردی بیبی ها سرود سراییدن. مرنگاری رستم در خزینه ما یک سرود از آوانی کودکیش محفوظ دارد که با نام بیبی جانم است. چقدر خوب سرایید است. باید همراه بیشنویم و میگویند که فرزند دانن نبیرم مغز دانن. این سرود برای بیبی ها. روزی آیله مبارک.

با همین ترنم دلنشین در مورد بیبی ها ما رسیدیم به انجام برنامه. باقی مان باباهای عزیز و گرامی. یک سرود خیلی دلنشین است در خزینه ما از شادروان جمشید اسماعیل جان بابا. همین سرود رو میشنویم. من برای شما خیر میگویم برادران، خواهران، اپاها، مادران، پدران، بابا و بیبی ها. روز آیله مبارک سرجمی شما. آرزوی همیشگی کارمندان رادیوی صدای دوشنبه. خیر عزیزان، من همه شما را دوست دارم.

از ازل این کوه ساران همچو بامی تاجیک است. بامی هر یک تاجیکی باشد بگردون همجوار. از نیاگان یادگاری ما چونامی تاجیک است. تاجیکستان است و استقلال از ما یادگار. سبز باشی خاک تاجیک همجواری آسمان، تازیم اندر کنارت هم کناری آسمان.

0: این فضا، این مرز، این خان را نخواهم داد. آستانی مادری جان را نخواهم داد. جان بخواهم داد، جانان را نخواهم داد. این شرف، این ننگ، این شان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. من زلالی دل و جان را نخواهم داد. سغد و ختلان و بدخشان را نخواهم داد. من جهان را اندرین آینه می بینم، در فروغ حکمت دیرینه می بینم. این ادب، این فضل نیکان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. وقتی ما تاجیکستان میگوییم، نیرو میگیریم، میشکوفیم. این واژه واقعا واژه است که در صدایش همه آن زیبایی های عالم تجسم مییابند. تاجیکان ملت وحدت آفرند.
1: صدای دوشنبه هم نفس روزگاری

در حریم ترانه های مرغوب، از گلگشتی یادها تا لحن بی زبانی بادها، در لابلای صحنه فریادها، ترانه های مرغوب همجوار خورشید های بی غروب در برنامه برگی سبز. برگی سبز، برگی سبز از رادیوی صدای دوشنبه.

0: زندگی خورشید در شوم من است، زندگی مهتاب در بام من است، زندگی به ما راهی به رفت و آست، زندگی به ما راهی به انتهاست. عزیزان دل، درود میگویم از برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز. امروز بخشیده به روز جوانان، بخشیده به هفته جوانان که همه ساله روز 23 مای روز جوانان تجلیل میگردد و ما همزمان در عرفه روز اویله قرار داریم که همه ساله 15 مای روز اویله جشن گرفته میشود. ما تصمیم گرفتیم که در این هفته جوانان یک جوانی که اکنون روی صحنه هنر قدم های خیش گذاشته استوده است و میخواهد که در آینده موفق باشد، در این جوده برایش برار و کامیابی تمنا داریم. کبریا اسدالله‌زاده هستند، مهمون برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز. خوش آمدید به برنامه ما.
1: سلامت باشین، تشکر زیاد که ما رو به برنامه خود دعوت کردید. اولا سلامی خود رو به تمامی شنوندگان رادیوی صدای دوشنبه میرسونم، بعدا همه رو به روز جوانان تبریک میگویم.
0: سلامت باشین.
1: همه وقت همه ما جوان بمونیم و سلامتی همه وقت با ما باشد.
0: سلامت باشد. تشکر میگویم برای شما، هم روز جوانان را مبارک باد میگویم. باشد که شما یک جوانی باشد که با سرودتان، با ترانه های دلنشینتان محبوبیت خاصه پیدا کنید بین هواداران ترانه.
1: تشکر است.
0: و با عزیزان دل، شما امکانی فراهم دارید طریق تلفن های 2-27-61-52 2-27-61-72 با ما در ارتباط باشد. از انونس برنامه شما علاقه آگاهی دارید، چون امروز صحیفه‌های اجتماعی خیلی فعالند و شما میدونید که این لحظه پهلوی من هستند. کبریا اسدالله‌زاده یک هنرمندی که وارد صحنه هنر شده و خیلی موفق هم هست. بیاید ما آغاز میکنیم برنامه رو با یک ترانه به طور زنده، چون شما امروز پیش شنونده ها، پیش دوستداران ترانه، همزمان پیش کارگردان های برنامه که این لحظه پشتی تیرزه ما را تماشا میکنند و ما درون استودیای مرکزی هستیم، شما امتحان سپارنده اید. چهار مصرع ترانه زنده که همیشه برای خودتان زمزمه میکنید، همون چهار مصرع ترانه زنده را.
1: همیشه برای خودم من چهار مصرع سرود نگین امانقلو را زمزمه میکنم که بسیار اون سرود را دوست میدارم. همین لحظهش را من برای شما زمزمه میکنم.
0: باشد، مرحمت.
1: ولی تو آن دیگری، تو

0: خوب شنونده های عزتمند برنامه فرهنگی و فراغتی برگی سبز مستقیمن پیشنیاد شما می شود و این لحظه بازم خاطرسان میکنیم که مهمون امروز برنامه ما هستند کبریا اسدلوزاده یکی از بانوان جوان که اکنون روی صحنه هنر قدم های نخستین می گذارد و بازم برای شما موفقیت اینقدر سوال ها خیلی خیلی زیادند خالص ما شنونده ما می گوید که سلام سنگینای بانو به مهمون شما خوب من سوالم همین است بوره عاشق شده است یا نه پاسخ کوتاه برای ما بگید
1: راستی گپ عاشق نه
0: پسری که اگر از دیه باشد یعنی از دیهات باشد خوشدار گردد به شوهر میبراید یا نه
1: اگر نمیدونم اگر خوشداری سخت برایم شاید که به فرمان دلم شوم اما اگر به فرمان سرم باشم نه
0: من به فرمان دلم که دل به فرمان من است حنیفه خوب شنونده ما بودند و من تشکر میگویم بازم سلام علیکم اپا جان سلام گرم و جوشان به مهمونی شما چور مصر به طور زنده سرود مادر زمزمه کنند و فیروزه بانو نیز از شهر وحدت چون گفتند که ما با زنها این لحظه در زمین کار کرده استودیم و با مادران هدیه کند چور مصر ترانه مادر بید ما در برای خوب چور مصر به طور زنده میتوانید ترانه مادر تقدیم کنید با کلی مادران
1: بله

0: دارم. راستی من بسیار در هیجانم.
1: خوب هیجان رو از خود دور کنید کبریا بانو، بیاید گفتن دیگه در برای زندگیتون با ما قصه کنید. خوب در صحیفه های اجتماعی وقتی که صدای زیبای شما رو میبینیم و در محفل ها در صحیفه های اجتماعی وقتی که تماشا میکنیم، خوب امروز نخستین قدم های شماست روی صحنه، ولی از جانب هوادارون ترانه هایتون شاید در آنجا گپ های نلازم هم جانب شما می شود. خب چگونه قبول دارید؟ ببینید که چقدر صحنه هنر دشواری ها دارد.
0: بله، قبول سخن های قبیح رو من می دانید خیلی می پذیرم. وقتی که یکان گپی قبیح می نویسند، من همین قدر گپ دارم که بله گپ شما 100% درست است، شما راست می گوید. با یکان کسی از خیلی که حاضر می گویند خیطر ها، من وای نمی کنم، جنگ و جنجال نمی بردارم، فقط می گویم 100% گپ شما راست است. می گویند شما اینجا کجلم هم می گویم بله شما راست می گوید، اما تو این خیلی من می گویم بله شما راست می گوید. بحث
1: خب برای کمک کردن با مادر عزت مندتون که شما در وقتش با سودا مشغول بودید، خب به این چی می گوید؟

0: дар чорабиниҳои мактабӣ ва берун аз мактабӣ баромад карда ҷойҳои аввалро ишғол менамудам.
1: خوب سلامت باشید و شنوندگان عزتمند این از بازم در خط تلفن نفر دیگر قرار دارد بیاید ما یک جو میشنویم شنوند نه این نوبتی رو که چی سوال میگوید باش کبریو الو شما رو میشنویم
2: سلام علیکم
1: السلام علیکم
2: سلامت باشین درود دیگر به مهمان شما به کارگردان شما و به جمع شنونده ها
1: سلامت باشید
2: جوانی سپاس و این مهمانی شما را در برنامه خوش آمده میگم من صداشون را در شبکه های اجتماعی تماشا میکنم پیگیر صفحه‌شون هستم بهترین استعداد دارن و صداشون با دو هنرمند ما خیلی مانندی است مانندی دارد با یکی با سارا احمد و یکی با موزونه محمدزاد یک گل دختره که خیلی خوبه بودن با صدای بهترین و صدای این نفر نیست با صدای اونا به نهایت شباهت خیلی خوب دارد و براشون پروازی بلند ایجادی تمنا میکنم و فقط میخواهم که در ژانر استراد سوده باشن یا اینکه در دیگر ژانرها نیز شوق و هوس داشته باشن یا مثلا ژانر شش مقام یا که ژانر فلک فکر میکنم که صداشون باید به خوبی برسد به این ژانرهای دیگر که ژانرهای ملی تاجیکی ما هستند و این بانوی خوشواز خیلی هم صدای خوبی دارد ما زیاد خوشم آمد از صداشون چون که بنده نیز سنتکار هستم و از نازکی سنت خوب آگاه هستم یک چیزی که هست خلاصه گپ در صداشون یک شیرینی دارد یک نمون ملیزمی تاجیکی دارد که خدا کند که باید شود به خوله های بلندتری سنت رفته باشند
1: سلامت باشید تشکر میگویم خوب اصلا کدام ژانر رو برای خود انتخاب کردید برای خود کدام ژانر رو انتخاب کردید و در کدام ژانر ترانه میسروید
0: من راستی در همین ژانر استرادوی ترانه میسرویم اما همین ژانرهایی که این کس به ما گفتند میخواستم که خود را سیقل دهم در این ژانرها برای که شش مقام با شش مقام نیست وای دارم شوق و رغبت زیاد دارم اما وای نکردم نسریدم یگان بار و در آینده شاید که
1: در ژانر شش مقام میخواهید
0: بله بله
1: موفقیت برای شما قدر جوانی استوار رو من دعوت کردم که از خودش باوری دارد و میگوید که من در ژانر خیلی دوست داشتنی که روز 12 می همه سال جشن گرفته می شود در ژانر شش مقام میخواهم ترانه سرایم خب برار میخواهیم برای شما بازم شنونده دیگر در خط تلفن قرار دارد ما میشنویم شنونده نوبتی رو الو شما رو میشنویم خب گوشی را گذاشتند و شنونده های عزیز من سوال هایی که خودم برای کبریو آماده کردم همین سوال است با کدام پیراهن می خواهید روی صحنه هنر باشید؟
0: راستی با پیراهن های ملی تاجیکی خودم کرتا پوچای تاجیکی
1: خب قامت شما خیلی بالاست و برای شما پیراهن های اروپایی خیلی میزیبد و امروز ببینید که چقدر زمانوی لباس های از طرف تراهان ما آماده میشد چرا لباس ملی را برای خود انتخاب کرده؟
0: اولا لباس ملی با من خیلی پسند است خیلی میکنم که با سیمای من تنها همین ملی میزیبد و از اروپایی راستیگب اگر خودم یگان وقت پوشیدنی هم باشم مادرم اجازه نمیدید
1: سلامت باشید البته لباس معرفگر ملت است لباس معرفگر فرهنگ است و همین خاطر هر یک نفر ما باید از لباس تاجیکی استفاده ببریم بخصوص من به بانوان هنرمند مراجعت میکنم که پیوسته لباس تاجیکی بپوشید زیرا شما فرهنگ ملت رو معرفی میکنید
0: بله.
1: و من برای شما باز موفقیت میخواهم زنگ نوبتی رو یک جو میشنویم الو
3: سلام علیکم علیمه عزیز روزت بخیر باشد
1: روز شما نیز بخیر باشد مادر عزیز
3: سلامت باشید سلام به مهمان سلام به کارگردان به جمع شنونده ها را این گل میدان قره این دختر خوش چقچق را خوش آمده میگویم و میروبان خاکسار هستن از قبضانیشان سخنرانیشان معلوم است و میخواستم بدانم که چند ساله هستن و در جوده سند به این خواهر تمام خوشی های زندگی را تمنا دارم

0: قربانیش مبارک و شما براست.
1: سلامت باشید مادر عزیز. ببینید که مادر عزیز خیلی از نویای دوردست با ما در تماس شدن و روز جوانان را برای شما کبری بانو مبارک باد گفتن. خوب جوانی زودگذر است و چی شما را روی صحنه هنر آورد و از آغاز صحبتمان شاید همین سوال برای شما پیش نیاد باشد؟
2: بله روی صحنه راستی گفتم که از همون ایام کودکی من خود رو در صحنه اولا آزاد حس می کردم و باز میدونید هم آزاد خود رو حس میکنی میخواهی به صحنه برای اما باز یک ترس هست گفتم که همین اذیت کشی همین چیزی که مرا در صحنه اذیت میدهد این همین ترس در روی صحنه است اما صحنه ما رو به خود میکشد جلب میکند میخواهم که همیشه در پیش صف باشم در روی صحنه باشم تا که تمام تماشابینان مرا نگاه کنند.
1: خوب سلامت باشید. بیاید زنگ نوبتی رو یک جا میشنویم. الو شما رو میشنویم. سلام علیکم.
3: من جمشید هستم از مهشت هستم.
1: خیلی خوب جمشید سوال شما به مهمون امروز کبریا بانو
3: خاندان خوشم مدر نگم به درگاه سه سنان شامبیری.
1: تشکر.
3: شما یک درخواست.
1: مرحمت.
3: سوال من چونین است که از غمبردار اون کی هست از براد چند برادر دارن چند اکتن برادر هستن خوهر و برادر هستن کدام برادرشان دست با او کمک خوب را می رسند از درخواستم یک سوری قدر نیزم کند کمی.
1: سلامت باشید. تشکر میگویم. در طرف تابان باشید. به هر حال ما شما رو شنیدیم و هر باری که شنونده های عزتمند به برنامه های مستقیم شما در ارتباط میشوید در تماس میشوید مروت رادیوی خود رو پستر کنید یا اینکه در از نزد رادیو دورتر باشید تا اینکه ما صدای شما رو خوب شنیده باشیم. خوب از جمع برادران خواهران کی شما رو دستگیری میکنند امروز برای سرود آماده کردن؟
2: برای سرود آماده کردن راستی در اویله ایمون یک خودم سندکارم و در امون در اویله ایمون سند را آنقدر در اویله همین خودی من که برادرم و خواهران و اپام می باشد آنها یکان تشان سند را صرفم نمی روان و اگر کمک سندتی باشد نمی فهمن.
1: نمی فهمن. خب امروز تنها مادرتون برای شما مبلغ می دهد و
2: بله.
1: یعنی که او یوردم میکند برای اونی که شما باید ترانه آماده کنید.
2: بله عذر زیاد یک وای رو فراموش کردم. همین از موبین برادران و خواهرانم مادرم من رو در صنعت دستگیری میکند که انا دخترم انا این لباس رو پوش انا اون سرود رو اینجاش رو بخون انا این سرود با تو نمیزی بد انا این سرود رو خون و نمیدونم مادرم صنعتکار نیستند و خیلی که در استودیو ها میگن سلوخ مادرت به حد قوی بوده است.
1: خوب شاید همین مهر را در دلشان میپرورید که امروز هنر ارسیت است و برای بسیار نفران این چیز بسیار یاردم میکند و در اینجا شنونده ما دلاور آدینایف چور میسرا ترانه وطن گفتند سرایت و من از کبری خواهش میکنم ترانه وطن اگر در کلور ترانه های شما هست ما یک چور میسرا به طور زنده ترانه
2: بله.
1: وطن
2: چور میسرا به طور زنده سرودی باز هم از نگینه همون قوه رو از وطن که این سرود رو من در سینفی پنجمینم که یکم بار در صحنه کلام برامد کرده بودن همین سرود رو خوندم و بعد از همین سرود دیرکتوری مکتب معلمانی همون مؤسسه مکتب همون همشون با من یک دوستی مهربان شدن و با تمامی جای ها من رو میفرستادن که تا که من برامد کنم.
1: باشد
2: بعدی همین سرود بود. باشد.

0: بهتر دید. صدای دوشنبه پیوندگری دیروز امروز و فردای تاجیکستانی صاحب استقلال.
1: وقت هم نوا دارد،
2: سحری کیمیو دارد،
1: در حریم زندگی
2: آهنگی نوا دارد.

0: جان ماهی تابان لالی بدخشان جوانی هم بگذرد زندگی هم بگذرد جوانم و جوانم همه در دل خیالم جوانم و جوانم همه در سر خیالم قدی عشق جوانی گر عاشق بدانم زندگی هم بگذرد عاشقی هم بگذرد بیای گلی ناز گلی ناز بیا ایاری جان ماهی تابون جوانی هم بگذرد
1: سلامت باشید شما دیگه گرامی صدایتون خسته نباشد. تشکر میگیم با شما نیز البته کارگردانی و جستجو میکنند. خب ترانه درخواست شما را تقدیم میدارم و اینجا لکه شنوندگان گرامی ما به ساعت مینگریم. وقتی اون رسیده است که خب همکارمان شما را با خبرهای داخل و خارج کشور آشنا بسازند و بعدا برنامه را ادامه خواهیم داد.

0: خوب و موسیقی رو تقدیم شما نمیدیم شنوندگان گرامی مرحمت تلفن های ما در استودیو آماده است یا اینکه خوب می توانید اس ام اس پیام های خیش را ارسال بکنید اینجا لکه شنونده هست بیاد منتظر نمی سوزه می شنویم الو
1: سلام هستم
0: درود با شما هم
1: سلامت باشید روزی اویلا با شما با تمام کارمندان شما مبارک باشه اولا من امید جان هستم
0: خیلی خوب می شنویم شما را
1: سلامت باشید
0: موسیقی رو شنیدید؟
1: بله موسیقی رو شنیدم
0: مرحمت
1: موسیقی که شما پخش کردید این شدروان براد یخشیف هست سرودش رو روز دیگه پنامین جان تو باشی همی خیلی سرود است بفکرم ای جان تو باشی همی خیلی سرود است
0: خود دوامش چگونه است؟
1: من نکه روز دیگه دوامش رو قدر نمیتوانم گفته لیکن همین سرود براد یخشیف هست
0: از کجا پای بردید که شما این هنرمند است؟ اگر گویم که نام این گونه
1: شبکه های رادیو
0: با همین گونه موسیقی آغاز می شود انا همین خوب سروده که زیر آن یعنی هنرمندی زنده یاد براد یخشیف سرود سرویده است
1: بله من می دونم که همین براد یخشیف سرویده است
0: اینجا شننده دیگری ما نوشته است چه رقمی آخری نشان 16-54 تقوی مراد خوش وقت هست شما چی گفتنی هستید؟
1: نه من گفتنی هستم که براد یخشیف هست
0: برات یخشی سرودی
1: تو باشی هست همین خیلی سرود دارد لیکن اگر من اگر سرودش رو اگر اپای مدینه غلط کنم لیکن همین عنیق که برات یخشی
0: مطمئن هستید که برات یخشی هست
1: بله
0: خب ما در این بخش بسیار میخواستیم که شنانده در تماس بشود یا این که اسمس پیام خیش رو ارسال بکند اگر در حقیقت مخلص انا همین هنرمند باشد وقتی که نامی هنرمند رو گفت سرود رو نیز بگوید که چی نام دارد
1: همین سرودش تو باشی است همین من همین خدرش هم میدونم اگر من در سرودش غلط کنم لیکن براد یخشیف هست خیر همین
0: براد یخشیف
1: بله
0: خوب سلامت باشید ما با شما تشکر میگویم شنونده گرامی در حقیقت زیر این موسیقی هنرمند سرود سرایده است اما نامی سرود است نرگیس شما میتوانید که در خاطره خیش نگاه بدارید و ما بار دیگر تشکر میگویم با کل آن نفرانی که اینجا اس ام اس پیام های خیش را ارسال نمودند علاقه شنیدند که زیر این موسیقی خوب براد یخشیف سرود سرایده است و گفتیم نامی این سرود نرگیس است خوب مرحمت میشنویم شما رو میخواهید که همین سرود رو این لحظه بشنوید که درخواست خیش رو میگوید همچون غالب این بخش
1: نه سلامت باشید من روزی اویلا را با تمام شنونده ها با شما تبریک و تهنیت میگم با تمام کارمندان رادیو سازی شنبه میخوام که با همین سرود تمام دوستانم در سلام برسونم بقیش سلامت باشه کربلایی خون هست
0: با شما نیز تشکر میگویم و غالبت مبارک باشد خوب شنوندگان گرامی با شنیدن این سرود یعنی برنامه موسیقی و فراغت نوای وقت به انجام میرسد اما برنامه های دیگری رادیو صدای دوشنبه باشد ادامه دارد شما میتوانید که تا ساعت 20 شام از موج رادیو صدای دوشنبه دور نروید حتما هر یک سروده که درخواست نمودید یعنی که تا ساعت 20 شام یعنی سروده درخواست شما تقدیم میگردد تو این لحظه با شما بودیم کارگردان علیشهر شیرعلیف مسئول برنامه من مدینه یوسوپوا سلامت باشید و دوستدار زندگی

0: صدای از محبت، آوای از صداقت، نوای از نزاکت و لطافت در موج رادیوی صدای دوشنبه.
1: بود پیوند مثل رشته جان، زخطلان تا بدخشان و زرفشان، برای ملت فرخنده من دوشنبه هست قلبی تاجیکستان.

از ازل این کوه ساران همچو بامی تاجیک است. بامی هر یک تاجیک باشد بگردون همجوار. از نیاگان یادگاری ما چونامی تاجیک است. تاجیکستان است و استقلال از ما یادگار. سبز باشی خاک تاجیک همجواری آسمان، تازیم اندر کنارت هم کناری آسمان.

از ازل این کوه ساران همچو بامی تاجیک است. بامی هر یک تاجیک باشد بگردون هم جوار. از نیاگان یادگاری ما چونامی تاجیک است. تاجیکستان است و استقلال از ما یادگار. سبز باشی خاک تاجیک هم جواری آسمان، تازیم اندر کنارت هم کناری آسمان.

دوستانی عزیز، در برنامه این شام نیز بخشای خیلی جالب و سرود و ترانه‌های مرغوب و شنیدنی پیشنهاد شما خواهند گشت. از جمله بخش مصلحت، این عجیب است، سیر دیار، لبخند شام و اگر فرصت دست دهد بخش عطرگردان پیشنهاد خواهد گشت. با شما هستم امیدجان خلوف و کارگردان بختیاری نعمت. براتون تب خوش و بولیده و استراحتی با فراغت رو با شنیدن یک ترانه مرغوب و شنیدنی تمنا میکنیم.